the sun. You can strike up the march. There is no drum.

Thank you.

0: Dobro je, imam u što. Dobro je, imam u što. Ma dobro je, imam u što.
1: Und jetzt Fellatio. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako da bel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej!
7: Nama je danas pjetak.
6: A vama?
7: Ako vam neko nešto dadne,
6: dobro je.
7: Nabijem, imam učmar.
6: Imam ušto.
7: Ju, ju, ju. Jesi imao nekad ovako jako želju da povrediš ovaj pevača koji trubadure?
6: Prva...
7: Zamisli kako to peva, ti ako priđeš, uzmeš mu gitaru, razbiješ mu glavu, šutneš ga u dupe, nemaš tu želju.
6: Imao sam, sad ću ti objasniti kao šta mi se, dobio sam dvostruki. Prvo me jako iznerviraš, poželao sam kao u filmu Grizzly da ga pogodim.
7: Bazuka.
6: Kad sam čuo prvo, da, kad sam čuo ono prvi...
7: Razrok od besa.
6: Razrok od, da, da, da.
7: Razrok od boli.
6: Ali onda, onda mi se nešto pomešalo da ima nešto od Jovana Denića u njemu.
7: Uf, i tako.
6: Ne znam, ima, da, ima, i onda ima, sam ostio sažaljenje. Istog sekunda.
7: Kako dobro zvonimo danas, sviđa mi se kako zvučim. Ili sam ja to sve naspavao malo bolje.
6: Pa spavao, kad si lego?
7: U 12, u 12.
6: Posle slagalice.
7: Posle slagalice. Naravno. Nisam vidio asocijacije. Posle moj broj. Zaspo posle moj broj.
6: Pre asocijacija. Pre drugi asocijacije.
7: Ko zna, zna. Ja nisam znao, pa sam zaspo. To je bilo. Znači, o, nisam vidio, nisam vidio. Drugu asocijaciju sam već
6: Gari, onda si se naspavao.
7: Nisam, nisam serio, u 12 sam zaspo.
6: Nije čudo, ma torci što legno posle slagalice. Jebati ti.
7: Mater, slušaj, ono što sam zaspo. Ovo je jako tužno. Krenu da napravim onaj formular za ovaj neuranak, prije, da. Napravim kao ono da sve to lepo izgleda i mater je zaspao u stolici, kod deda.
6: Pa da.
7: Premorio se. Pa deda da. Se premorio.
6: Narkolepsija.
7: Moja, baš ona, bila ona moja narkolepsija. Sve nešto, nešto sve bilo. E, da, krenu da ovaj, kako se zove, krenu da radim.
6: Ja sam
7: stigla mi neka poruka da je neko... Da neko će nešto i pošaljem, pa sačekaj za ne znam šta, neki kod, nešto ne pojavljaju. Dok se ja mater, dok je taj kod stizao,
6: naravno.
7: Ja zađonjao i onda me probudio zvuk poruke.
6: Probudio me kod.
7: I onda me probudio zvuk poruke. Sam se rekao,
6: grupa da, COD, nešto ti gane peciko
7: zaposlo. Ja ne znam kako sam nabao, ono shut down, samo i ukrenuo se i ono koma jebio.
6: I lego krevet, jel?
7: Sam se strovalio pored u stolicu krevet, ono katastrofa, koma.
6: Svakče, ja sam imao jedno zakunjavanje 0, na stolici. 0, volim na stolici zaspati, sad kako sam stari
7: čovjek. Ja to skoro nikad ni ne, ja to ne mogu, ali, ali sam još uspeo.
6: O, Gari, ali je dobro. Uspeo. Power nap u stolici, brate.
7: To ništa nije power nap, meni, yes. meni je to sve debilitating.
6: Motor, ja kad ustanem, onda mogu i...
7: Ne, meni je to sve debilitating, sve me dalje, mene stvarno uspavljuje. Ne znam kako te objasnim.
6: Ako te je to zanimljivo, ne.
7: Da, san me uspavljuje. Znači, kada, ovaj, kad sam spavao, ja bi
6: meni
7: ko
6: u igrici, znaš, ono kad imaš
7: da, pokupiš,
6: onaj
7: pa
6: boost, pa pičiš,
7: pokupiš
6: pičiš,
7: energiju,
6: pa ga izgubiš, pa ponovo hodeš u prazno i onda... Da, da.
7: Ideš, nađeš onaj crveni krst na zidu i diraš.
6: Da, da, da.
7: Kao Half-Life. Juče
6: sam gledao Hafeđe, otkrio Assassin's Creed, ima na ovom, ovaj, kako se zove, Xbox.
7: Pa što je bio dobar film Half-Life, jebate. Ti igra Half-Life?
6: Jesam.
7: To je igra koju sam ja baš poklonio vreme, ono, baš sam je, svaku ciglu sam prevrnuo.
6: Nisam ja...
7: Ja sam igrao tri igrice u životu, jedna od njih je Half-Life.
6: Nisam, malo sam samo probao, nisam, sam, ja sam Wolfenstein.
7: Wolfenstein, Half-Life isto, da, da.
6: Da, malo sam igrao
7: i
6: Far Cry.
7: I dan danas sanjam, ja i dan danas sanjam ta čudovišta iz Half-Life-a kako ih da. Nalazim.
6: Postup. Ja sam Undying, Clive Barker, znaš bre, ono, dobre, ono.
7: Ne umrli.
6: Samo je ta old school igrica, nju sam pičio, ono. Ono, Wolfenstein najviše, to ne može da se prepriča koliko sam igrao. Znači da sam učio,
7: ja
6: koliko
7: zamišljam,
6: sam imao, koliko sam igrao Wolfenstein, sad bi bio,
7: učio, da,
6: sad bi bio lider no, u Akademiji mladih lidera.
7: Predsjednik mesne zajednice, minimum.
6: Ne, više.
7: Minimum.
6: Bio predsjednik kućnog savjeta.
7: Predsjednik kućnog savjeta.
6: Sa svojim moćima, sa svojim kapacitetom.
7: Da, da, da, ali je ovaj,
6: predsjednik ločnog društva.
7: Znaš da mi uvek smo u fazonu, nemojte praviti filmove po igricama, ali film Half-Life i film Wolfenstein bi bili dobri.
6: Pa ima Wolfenstein.
7: Nema Wolfenstein film. Kada, nema,
6: oj, mislim da ima.
7: Da, gledali bismo ga.
6: Da je bilo nešto neuspešno.
7: Bilo je najavljivano 100 puta, ali nikad nije realizovano. Pa i Half-Life je bio dobar.
6: Agent Blaskovic.
7: Agent BJ Blaskovic i da. Ovaj...
6: Ali ima Far Cry film.
7: Možda Far Cry ima.
6: Ma ne znam, nešto toga ima. Igru sam Far Cry, nije loša bila.
7: Brkam. Šta je Far Cry?
6: Onom ostrovu ideš pa ubiješ sve moguće sa svima.
7: Ubivaš.
6: Znaš koji sam igrao do iznemoglosti?
7: Koju?
6: Sirius Sam, nju sam
7: volao. To znam što nekim sam. No, to Hrvatsko?
6: Hrvati rade.
7: Da,
6: bilo
7: da, to je Hrvatski.
6: Samo naleću na tebe i ti samo rokaš.
7: Ali teka, to vidiš sebe na ekranu.
6: Vidiš, da, vidiš ideš u... Da. Ne vidiš sebe, možda prema...
7: First person, iz tvoje
6: sve
7: oči.
6: Je, sve je ko Wolfenstein i šuš,
7: ja samo takve igrice
6: pucačina.
7: Volim. Ja samo takve igrice volim. Polo, ako nisu baš retardske platforme kao Mario, da baš ono...
6: Da.
7: Igrice se dijeli na...
6: Ali to se to zove, kako se zove, u prvom licu, kako to zove?
7: First person shooter.
6: First person shooter.
7: Da, FPS.
6: Da.
7: Da, pitali su se ljudi, šta smo slušali? Slušali smo Branka Pražića, mislim, čuvenog.
6: Dobro, ba, ti znaš Novosađeni?
7: Branko Pražić
6: je Novosađeni.
7: Jako dobro što imali, išao sam nakon što je zvali, rekao, slušajte, ovaj čovjek je sve rekao. Šta je čovjek sve rekao? Štap i torba su najvažniji u životu.
6: Da.
7: Ja rekao, pa vidim, ali
6: pretim sam,
7: Zoli živi po toj filozofiji.
6: Ako ti neko nešto dadne...
7: Zoli živi po toj filozofiji.
6: Dobro je,
7: on ima
6: imam štap, ušto.
7: On ima taj štap, ima torbu koju kupi Milostinju i ima ovaj, kako se zove, ima taj
6: pivostinja
7: štap. Pivostinja
6: se kaže.
7: Pivostinju.
6: Pivostinja, ali
7: a
6: to pivo
7: taj štap
6: pivo,
7: često
6: na
7: koristi
6: milosti.
7: Kao ono, makeshift gitaru da glumi kada svira.
6: A, da, da igra air gitaru.
7: Nije skroz air, pošto ima nešto
6: pa ima štap, da, nije lud.
7: Kaže on, ja sam pražićista, ja to je moj, ja kad sam čuvao pesmu, još kaže davne neke, ne znam koje godine.
6: Kaže Branko Pražić je
7: bog. Kad ti neko nešto dadne, dobro je da imaš ušto.
6: Mi kažemo Branko Đapić je bog. Jeste. A on kaže ne, Branko
7: Pražić. Mislim što kada sam onda uzeo malo da istražim lik i delo gospodina Branka Pražića, video sam da on kaže also known as Branko Krožić.
6: Mm-hmm.
7: Kako je to moguće?
6: Pa zato što je...
7: Su pogrešno razumeli,
6: pa
7: ne,
6: to je,
7: telefonom predstavlju.
6: To je palatalizacija, prelazak P
7: znači da,
6: u K.
7: Na nekom izdanju...
6: Palakalizacija, Prožić.
7: Kalapalizacija.
6: Da. To Pražić u Krožić.
7: To je ovaj... šta sam teo reći? To je moguće bilo u ono vrijeme kad su telefonom zvali, pa kad su trebali rebali upotišao nekog ploča i rekao Pražić, a žena koja radi u Suzi Rekordcu rekla, aha, Krožić
6: okay.
7: I ode na ploču tako, i zato je zbog toga mu je to alias mm-hmm. na Discogsu danas.
6: Kao što su moji drugari i saborci iz benda UMT, kada su zvali Bečej, odnosno Bački Jarak da najave svirku.
7: Bačk dič.
6: I kad je rekao, kako zove dič. Grupa UMT? Pljujemte! Tako da su bili pljujemte.
7: A se sećaš Breakstone?
6: A kako ne, znači ja sam bio na toj svirci, jebate.
7: I to je bilo, to je bio automat na naselju.
6: Da, Life.
7: Se Life zvao?
6: Life se zvao.
7: Life klub, Underground Life.
6: Underground Life.
7: Da.
6: To su prve svirke na naselju.
7: To je bilo prve svirke na naselju. 95. Tad je došla muzika na novo naselje. Ljudi su pre toga samo zveckali ovim kamenjem.
6: Muzika probitne
7: zajednice. Ispuštali teške stvari na noge, ne bili izvukli sebe tonove.
6: Što je bizarno, jer je probitne zajednice sa limana.
7: Jeste, band.
6: Ali eto, band, da.
7: To je više ovako bio kolektiv muzičara. Artistički kolektiv, u kojem je bilo svega. A najmanje muzike.
6: Doktor Underground Life su ono držali. Ono...
7: To su držali neki crnogorci, polukrimusi.
6: Da,
7: neki svatsko polukrimusi. 90-ih je tako bilo tušta i tma. I onda je...
6: I onda kad mu se ne sviđa publika, skinje se ovaj odmah vadi pištolj i stavlja Gariju na glavu.
7: Da, ajde kao. Ova svirka ovim završena.
6: Da, uvek.
7: Ali je bila za Brainstorm.
6: Velika, najveća svirka je bila Splatterheads tamo.
7: Jesu Splatterheads bili tamo?
6: Splatterheads
7: su bili, imam plakat.
6: Ja
7: te plakat jako volim.
6: Ja sam tad prvi put vidio strani band. Depo da mi dođe strani band da ga vidim.
7: 95.
6: Pa naravno. Znaš,
7: meni bio.
6: Kad sam mogao da gledam? Nisam mogao da gledam. Band koji volim i koji imam na kaseti.
7: A Splatterhead si imao?
6: Imao sam. Brate, su
7: Australijanci?
6: Australijanci. Mi smo u Australiju pičali sve u 16.
7: Ti ne znaš.
6: Imali smo ozbiljne.
7: Naša verna slušalica iz Niše je imala ovaj, kako se zove...
6: Rekao sam kupio CD.
7: Romansu sa ovima. Sada sam Ray zvao iz Splatterhead. Ne, kako zvao? Lick Splatterhead.
6: Ona je Džankoza, pevač.
7: Pa jebimo li ga. Taj nešto bio
6: dugo gosi.
7: Pa se zbog nje vratio ovdje pa bio ovdje neko. Pa neko da.
6: Zbog Nišlike vrele.
7: Zbog vrele Nišlike priča se ti jako dobro.
6: Kurec, ne znam što mi to nisi rekao.
7: Pa to da znaš. Imam plakat taj u te svirke.
6: Pa ima dobru gudru u Nišu ili se zaljubio?
7: Ne, zaljubio se. A ovej... kako se... Odakle meni te... Ja te plakat imam mint condition. Tako sam ga dobro sačuvao. Neko mi ga je dao. Ja te, da li sam išao na Splatterhead?
6: Ono će doviše što ovako
7: stoje. Da, oni... Da, to je super plakat.
6: Jako,
7: super
6: pa kako nije, bre, jevete.
7: To je bilo Underground Life.
6: Underground Life.
7: Ja na tom da to nisam bio.
6: Underground Life.
7: Na čemu još nisam bio? Na čemu gde su svi moji drugari bili, a ja nisam bio jer smo morali da na Hopovu kopamo neki kurac. Da. Ne, u Irigu da nešto radimo.
6: Da kopamo.
7: U Alienu čuvenom.
6: Da.
7: Iz filma Šola jedna priča.
6: Da.
7: Tub, Fur i Sweet Diesel.
6: Da.
7: Stiš na to?
6: Pa bio sam sigurno.
7: Ja na to, ja sam to, znači ja sam mislio u
6: pesmu. Ja sam sin svirka.
7: Pisalo ako punk iz New Yorka, punk iz tri američka punk benda, matori i ja ne, svi su otišli.
6: Da.
7: Mikan dobio Dux, to je To je zapravo bilo, to jeste bilo kod nas ono, ovaj, to je bio teško.
6: To onda kad su pokrali diskove,
7: ne? Jeste. To je Kerang magazin organizovao Europsku turneju tim bendovima.
6: A Sovatsko su bili bendovi.
7: A naravno, bendovi su bili teški šitali. I sva tri bende su bili
6: šitali. Spletterhead su bili bendin.
7: A Spletterhead su bili dobri, kao neki, više, ovaj, malo više, onako, ovaj... Na hard on su ličili, onako sam su bili
6: jesu,
7: još
6: da, ali ne, bili su garažni.
7: Pa garažni, ali, da, ali, ako je to ikako moguće.
6: Ali nevažno, nevažno, jer je... Ovaj,
7: dobro ime Splatterhead, jebate.
6: Jer su ono...
7: Šta sam ja, pokusim što je meni bio prvi band
6: strani. Kako su oni, što sam ja tu prvi put video opremu, veliki, on veliko bas pojačalo Ampeg, ozbiljne gitarske kutije. Koje ćemo sada rentamo
7: za snimanje.
6: Ozbiljne gitarske kutije, ono, onaj bubnjar sašiva, onaj bubanj. Moć, bre, svi smo se usrali. To je bio prva svirka posle spada. Pada ovaj spoljnog zida sankcije.
7: A nije bre to bilo u vrijeme spoljnog zida sankcije.
6: 95.
7: To su teške matori, to su teške sankcije.
6: A upravo si.
7: Pa taj bre taj tab first feed izle bio 96. 7. Znači no, oko nove godine neka zima je bila sa malo snijega.
6: Jeste, jeste.
7: Znači to su bilo
6: ovaj 95.
7: Ne, ne, to su teške, to su teške sankcije. To je ono to ne, to nema rata, nema sportskih sankcija, ali ostalih ima.
6: Ne, to je Voja Žugić srušio spoljni zid sankcije pa, organizovao.
7: Ja da li to ima, da li Voja Žugić ima?
6: Jeste, bre, jeste, 100%. Pa ko je?
7: Kad su bili, sećaš band Blitz Babies?
6: Jeb, da me onaj, biš,
7: onaj
6: ne
7: neki, onaj na plakatu je bio kao neka beba u pelenama sa zikericom i američkim šlemom i M16 puškom. I Blitz Babies je pisalo i bila i Kangaroo Records. Umro taj Henke, je bo ti prenki dan. Ne. Taj što zove Kangaroo Records. Da. O, Holandjanin. On je bio s njima ovdje, to je, ja ne znam, to ne mogu sjetiti, možda mi to bio prvi strani bend u pičku materiju. To je isto, to mi nešto malo dođe kasno, mislim.
6: Znači, kako to mene oduvalo, majko.
7: Ali u stvari, sad kad si mi rekao...
6: Oduvalo me ko
7: mi rekao,
6: Branko Pražić i dobre vibracije.
7: Sad kad si mi rekao to kao, znači, sasvim moguće da sam ja išao na koncerte već uveliko, tipa 3-4 godine, dok nije došao strani bend. To je moguće.
6: Pa naravno ne moguće.
7: Znači, to je sasvim moguće. Pa
6: kako ne?
7: Znači, zašto mi je kao, ono, mislim, možda su ti Blitz Babies čak bili prvi, onda mislim kao to previše, ne mogu da se sjetim koji je datum, ali kao možda je to previše kasno za to što imam, a onda moguće i nije, jer sam ja moguće već bio tipa na ono 100 koncerta, a da ni jednom nisam
6: ja sam bio, ja sam išao na ja sam išao na koncerte, ali nisu bili strani bendovi, ali sam išao ja sam počeo 90.
7: Prvi koncert koji sam ja solo otišao sam su bili Ateisti zbog Bruce Lee 92 na rukometnom igralištu. Kad je izašao Maori. Mhm. Znači to mi je bio prvi koncert sam. Baš sam otišao sam ko carrier, nisam
6: da, ono. Da, kako se neću sećati.
7: Da, nisam nije vodio Ćale, do tad me Ćale vodio na koncerte.
6: Da.
7: A ovdje sam imao nepunih 12 godina otišao sam i ono kao nikog nisam poznavao, išao da ono,
6: da gledaš koncert.
7: Sam busom otišao, znači zadnjim se vratio.
6: Da, tako i treba.
7: Ovaj baš sam pre ne znam koliko sam prolazio pored kupke od rukom, kako to već nije nešto tu na takareno, ono. To mi je neverovatno ta lokacija.
6: Pa jel to nije deo ovog
7: Dunavskog barka? Čega?
6: Ne, ove, to nije pod jurisdikcijom, to je odvojeno od ovog.
7: Šta?
6: Od kako se zove bre doma kulture, ovog Sokolskog doma. Nema veze sa tim.
7: To je vrlo daleko. Ono.
6: Da, ali mi nešto meni u mojoj glavi bi da bi to bilo pod njihovom jurisdikcijom.
7: Ne, verujem.
6: Šta, ima tu prostorije neke?
7: Ima, u onoj tribini. Jedno,
6: u tribini
7: dole su bili kafići.
6: Prolaziš, da,
7: tu su, to su bili kafići u kojima su se jako slavili 18. rođendan u moje vreme. Da, to su bile 18. rođendan parka. To je Ivica Dunavskog parka. Kako to već nije ili nešto napravljeno tu, da to nije gentrifikovano, da to nisu na takve neka preskupa zgrada. Tu bi kvadrat bio 9.000 evra.
6: Da.
7: Da tu napraviš neku zgradu koja ima do 4 sprata, neka mega luksuzna. Čudi me da to vrlo možda pravno nije nešto rešeno. Ili da se napravi.
6: Ko zna. Mislim,
7: a pazi ti čovječe, koliko kad sam ja sad ovo izjavio, tako pričam i mislim, to je ono što zapravo ne želim da se desi, ali sam toliko naviknut na samo jedino sranje, da se čudim što se sranje već nije desilo. Ja znam šta bi ja tu stavio da sam ja vlast. Ono. Mm-hmm. Da sam ja Zoran Mamdanik, šta bi tu bilo. Ali, ali kao sam u fazonu, ne, ja sam već toliko proveo života, matri, mi smo četvrtinu života proveli pod Vučićem. Četvrtina života ode pod Vučićem, jebote. I kao od toga
6: ja mislim da smo veće vrijeme, pa ja mislim da pod Vučićem.
7: Ne,
6: pod Vučićem si ti.
7: Pod Vučićem 14 godina, a ja imam 46. Pod Vučićem
6: si ti, ali pod Vučićem si skoro trećinu 98.
7: Ali sa tim zajedno kad bi računao trećinu, čista trećina života.
6: Pa Matoj je i više, On je Matoj bio nešto.
7: Nije, on nije bio ništa. Ja bih ga od 2000-te nije bio ništa do 2012. Jebem direktora. Usta mu jebem. Usta ga jebem, nije bio ništa do 12 godina stvarno nije bio ništa.
6: Tako je, da.
7: Nije mogao da mi povredi 12 godina, zato sada je ubacio petu. Da nas ispovređuje za sve što nije mogao. No. Ali to, znaš, kad uzmeš da razmišljaš, kao, koliko to mi su stali zgrade iz pa to je zadnje što želim. A onda u fazonu vidim da sam ono, znaš, kao kao otprilike, ko u logor, ono, pa već, ono, prežive se dve godine u logoru, pa misliš, kako me, što me već nisu ubili, ja bi mene već ubio tu.
6: Da.
7: Znaš, kao, mogli smo ubiti ovde i ovde. Kako sam preživeo? E, to je razmišljanje, razumeš, nakaradno, ono, potpuno.
6: Naopako, sve naopako.
7: Imao koja poruka za ovo dobro jutro. E, kako ti se sviđa, ovo si klanio namaz?
6: E, klanio sam
7: namaz. Dobro fora?
6: Super si napravio, dopada mi se, malo me podsjeća na moment na ribu s povrćem.
7: E, ovaj,
6: što nije loše, ja volim tu kombinaciju.
7: Juče sam
6: a to je pasirani pasulj da. Sa...
7: Prebranac koji je doko lepo napravljen, začinjen. Mm-hmm. Po južnjački sam ovaj blendovo, mm-hmm. onda sam roknuo ovu tunjevinu koja nije u ulju, nego u ovaj, Rio Mare, samo da znaš. Rio Mare.
6: Znači, tunjevina
7: u slanu. A sam iscedio da ne bude, pošto već slana, ovo nisam da bude slana. Malo sam je ovaj problem, sam dodao nju i stavio sam malo limuna, verovatno, i stavio sam malo, što sam još dodao,
6: začin iz Miami.
7: Začin, mislim da sam stavio estragon, da.
6: Estrogen. Neko si stavio estrogena.
7: Stavio sam malo estrogena, da, i
6: neko
7: to je to.
6: Ne, lepo, jako lepo sa svežom kiflom, na svežu kiflu lepo ide, kao i što smo rekli, sve ide lepo na svežu kiflu.
7: Ja sam ga toliko pojao dok sam pravio da još nisam gladan, sad ću malo.
6: Šest puta si ga provao?
7: Svaki put kad sam ga skidao iz one posude za blendovanje, bi mi na onoj spatuli ostalo.
6: Tako, pa bi malo litno. Kao ontologijsko filovanje torte.
7: Kao ontologijsko filovanje torte, jeste, da. Ti znaš da tajni sastojak svih jele kuvre u pljuvačke.
6: Pa nego šta je, zato što ona žitka, ona povezuje sve.
7: Tako je, on ima te enzime koje peptide.
6: Što se kaže, već počinje varenje, a nisi ni počeo da jedeš.
7: Jebe, ljudi rokaju peptide, naručuju preko interneta, idioti, jebote. To je sad najnovije. Nabavili su negde preko, ima sada gomila, mislim, pola toga je zapravo ocepaju, klinci se bodu kao Ozempikom tim nekim peptidima koji naručuju sa interneta, koji su uglavnom kao neki, počelo je kao neko je nabavio ove nove GLP-1 lekove poput Ozempika što su sad idu, ima ih gomila.
6: To je skinny kill.
7: Pa da, ima ih gomila u test fazama i neko je to nabavljao u tim nekim, da kažem, beta fazama. Ali sam počeli bukvom klinicima da prodaju, kupe one generičke penove i napunim fiziološkim rastom. To ono ne može ti bude ništa. Klinici zapravo ubrizgavaju sebe ništa, plate to skupo. I cepaju se ovi, misle da, znaš, ono, mislim...
6: Pune, samo fiziološki rastvor, a što, zašto to radi? Da bi tako...
7: Da bi zaradili. Kažu njima, unutra ti je najnoviji, ono, Munjaro, Vegovi, XT29, super halafragilistik. Ti u stvari se cepaš, ono, slanim rastvorom, a ovi, ništa ti ne bude, a platio si to kao... Ono,
6: a, kao što naš drugar valja C vitamin, kao ekstere.
7: Najbolje, kako ideš, umeće tablete ti podvalim ka spiki, što je rekao Vojkove.
6: Jasno.
7: Vrhunski, valjam vrhunske andole turistima. Mm-hmm. Pljačkan turisti kada dođe lito.
6: Da, sačem se C vitamina kao...
7: Ne, ali ne, najbolje kad uzmiš ono, pogledaš na penu, ono kao klinac nabavio i kao ovaj cepa se time čuti, znaš, i ono, a vidiš ono znači kupljen taj neki generički, zalepljeno na inkjetu, odštampano kao peptidu super great American strong, ono, znaš, ono, klinci mentoli jebote, ono što je. Ali stvarno, jebote, danas je tako opasno.
6: Ne bi se bao. To je prva stvar.
7: Matori, klinci za prvi seks kupuju Viagru. Za svoj prvi seks. Razumeš?
6: Za sobom?
7: Pa ne, taj valja. Nadam se ne za taj, ono.
6: Možda nemaš se napali na sebe.
7: Da, novi drugar, znaš ga i ti što valja.
6: Da.
7: Ja kažem, većina mušterija su mu klinci. Ja sam mislio, da mi je neko rekao da ono kao da stavim pare, bre, kao motorci.
6: Ma kakvi?
7: Ne, klinci, ono, znaš taj teror.
6: Ma torci se najedu semenki, pa jebo.
7: Ti kapiraš da postoji taj teror izuzetnosti, razumeš?
6: Pa da.
7: Ne može se više biti, ništa ni normalno biti, ne neobičan, nego kao neki taj tako, nego sad, to ti je proizvod društvenih mreža, razumeš? Mm. Najbolji. Tipo, ono, svi mora biti, moraš da imaš 16 godina.
6: Možeš
7: da
6: budeš poznat.
7: 16 godina, da odmah dobro jebeš.
6: Da.
7: Znači, odmah jebeš najbolje na svetu, ono, kao prvi put, odmah si ono, porno glumac. I izgledaš kao ono, sportista.
6: Da.
7: I onda klinac od ono 16-17 godina se bode peptidima u stomak i cepa tablete za potenciju. Mislim, jebote Bog, ono.
6: Da, jebom.
7: Baš... Tragedije, jebote. Tragedije, to je baš ono, ne znam kako ti objasnim, to je baš ono, jebem ti život.
6: Da.
7: Jebem ti život. Hoće,
6: ali ne razumijem, razumijem ta želja da budeš stariji, to je jasno, to je ono, to svi klinci imaju, pa onda posle, kad pređeš 30, da želiš mlađi. Da budeš mlađi, mislim, to je sve... U prirodi je ljudskoj.
7: To je više kod devojčice bili držav, kao da izgledaš starije. Znaš, kao da izgledaš starije. A klinci su bili u fazonu da rade stvari koje rade starije, kao tipa puše. Znaš.
6: Ma da su sve rešili sve probleme, da su formirane ličnosti, da su ono been there, done that. Svi su teli da budu... Mislim, mi kad smo bili klinci, najviše bilo onih... u malo boljim školama, tu su bili kao problematici, su bili ono kao Dylan McKay, razumeš, kao, ej, nemoj ga pitati ništa, ono, zajebanje, lik on gari glup ko kurec. Da. Ništa nema ni da kaže.
7: To je više ovaj Jordan Catalano.
6: Pa to je ta varijanta.
7: Jordan, Dylan McKay je bio kao pamet.
6: Kako je sladak.
7: Jordan Catalano, na kraju su, meni super kad su oni tipa 6-7, su ispod on nepismen.
6: On je disleksičan.
7: Da, ali nepismen, pritom je, ti možeš biti disleksičan i pismen. Ovo je bio full nepismen.
6: Tako je.
7: Ovo nije znao čitati.
6: A svira u bandu Nepismens.
7: Svira u bandu Frozen Embers.
6: Da, ali hoće ti kažem da je to ta varijanta, kao imaš, kao ja vidi ga što je cool, kao čuti, ono gari, ne znam, znači, gari,
7: misteriozan je, a gari ono, ne zna reći.
6: Plik, plok, pluk,
7: ne zna
6: ništa
7: reći,
6: ne izlazi.
7: Ne zna reći.
6: Pa da, da. Pa
7: to je, mi to ti je ja to... smo i bili od druga škola, zna ali, sve reći i koristi.
6: Pa naravno, pa nije nekog
7: ne zatvara.
6: Kako je to moguće, ono, da.
7: Ovo je samo sere, tako. To je bila druga škola potpuno.
6: Pa to je druga, pa potpuno. Druga koja ona meni apsolutno ima smisla, ono, to da, kao vidiš što je lepi čuti. Znači da je glup ko kurac, ali mislim ne vero.
7: Pusti ti tomu radi se, daj kontakt tog vašeg lika što ima for sale, pa ako ima i Kamagru, imamo cijelu konstrukciju.
6: Branko 16 godina, potpis.
7: Da, Branko 16.
6: Ali zašto? Zašto ljudi? Mislim, zbog čega ljudi? Mislim, u stvari razumem. To je boleština, jedna leština. Što kasni telefon? Što kasni telefon?
7: To je naš ono. Mi ne, izašao neki dobar tekst koji sad svi šeruju. Neko lepo izanalizirao te kao teror izuzetnosti. Tipa, znaš ono, se sjećaš skeča Monty Pythona u svetu gde su svi supermen i oni lik što se krije kao bicycle repairman. Se sjećaš taj kretenski skeč Pythona?
6: Ne, zaboravim.
7: U svetu su svi stanovnici supermeni.
6: Aha.
7: Jedino svi su supermeni, svi imaju sve moći.
6: A sve naopako, znači ja ovaj
7: jedan
6: gari koji...
7: se krije koje me frka, on je bicycle repairman. Ali on isto supermen, krije se kao običan supermen.
6: Naravno, samo onda, obrnut.
7: Kada se negde zaškripi lanac ili spadne lanac ili se probuši guma,
6: on se pretvori.
7: On uđe u telefonsku govornicu i pretvori se u bicycle repairmana sa torbom, sa alatom i ide da pomogne gariju komeri, jer svi ostali su samo supermeni.
6: Jako
7: dobro.
6: To vreme,
7: teror,
6: da.
7: Ono kao svi su nevjerovatni, svi su jako uspješni,
6: svi su
7: talentovani, svi su lepi mladi.
6: Imaju ono nevjerovatne ove, talente i mogu da uradiš šta god hoćeš.
7: Pa zono nisi
6: pri tome,
7: dobar, moramo ti stalno
6: tajno prodavati. Se bave još nekim stvarima za koje ti ne kažu, ali okače ih na Instagram da svi vide.
7: Da.
6: Onda prave i ručno pravlje nakit. Onda
7: ne,
6: su ono vrhunski kuvari.
7: Svi su sportisti, kreativci, svi su sve. Sve svi su sve, pičku, ako nisi sve u isto vreme, da. Ti nisi uspešan. A istina je da
6: realno, ja sam uspešan.
7: To je realno nije moguće, jer ono što 90% ljudi vodi... Što bi rekao ono Michael Scott, ono, average people are God's favorite people, that's why he made so many of them. Mislim, to je nešto jasno, prosek je prosek.
6: Pa naravno.
7: Prosek je matematička činjenica. Ono.
6: Prosek lakše prolazi kroz život.
7: A dobro, ali... Ne,
6: zato što ga nervira, zato što se ne opterećuje.
7: Ja razumijem da smo ti i ja ono cijel život hteli da ne budemo prosek. Ali to je... kada ti to dođe u pamet na prirodan način, razumeš, a ne kada ti to nameću kroz
6: nije,
7: ono,
6: ne možeš...
7: danas prosječan čovjek sa prosječnim ono kao sposobnostima, prosječno talentom, prosječno visok, prosječno jak, prosječno sve, koji bi ono kao bio odličan prosječan čovjek, razumeš, ne, koji bi bio odličan prosječan čovjek, dobija teror da ono kao nisi dovoljno sporta se bavio, nisi dovoljno imao za interesantnog sadržaja na društvenim mrežama. Deti je
6: LinkedIn.
7: Deti je LinkedIn. Deti je ovo, što je on tako kao on jadan i to dovodi do samo frustracije i nesreće.
6: Mm-hmm.
7: Da ti, kao čak, ima, neću sad da pravim ono kao odu, mediokritetstvo, ali kao ima nešto normalno u tome. Da je ono kao, i ja sam u nečemu prosječan, razumeš? Svi smo u nečemu prosječni. U ovom sam jako dobro, u ovom sam ispod prosječan. Razumeš, ovo
6: što
7: ne
6: umem. Isto u redu, brat.
7: Ja sam ispod prosječan sportista u svakom smislu.
6: Naravno.
7: Duboko ispod prosječan. Razumeš, kao, jednostavno loš. Onda sam, ne znam, prosječan sam, ono, nemam pojma, nešto ono kao što radi. Ne, ima nešto sam.
6: Ne, svuda si super.
7: Možda sam prosječan vozač, lupetam sam.
6: Da.
7: Ili tako nešto, znaš, kao, ne izdvajam. Ali ako ima stvari u kojima sam super.
6: Znaš šta si isto, prosječan si herpetologije.
7: Recimo, da znam da razdvojim ovu otrovnu od neotrovne zmije i tu se završava.
6: Tu su kraj. Ali crven krpica bi te, razumiješ, prevare.
7: Crven krpa, da. Ne.
6: Da,
7: mislim,
6: bi te prevara.
7: Kontakt da si u većini stvari koje radiš u životu si verovatno prosječan. Kao, ali kao, to nije loše. To
6: pa
7: znači,
6: da, ali ne...
7: Biti prosječan neće biti loš. Biti prosječan znači ono you
6: ne,
7: can do
6: ne
7: it.
6: Ne treba biti prosječan u svom poslu. Eto, to
7: da,
6: je suština.
7: To da. Ali ima i poslova gde i prosječan može proći.
6: To je protestantska etika.
7: Ne,
6: ono
7: ali,
6: što pričamo.
7: Postoje čak i neke poslove u kojima je prosječan sasvim dovoljno.
6: Budi najbolji, malo dobro.
7: Ima poslova gde je prosječan dovoljno. Ne kažem da se treba tome stremiti. Ali kao u većini stvari koje radiš od svega, od vremena.
6: Da, recimo ako si brisač prostorija nakon snimanja pornića.
7: Da, da. Da. Mislim, ali, da, trebalo bi da težiš do stvarima kojima provodiš najviše vremena i za koje si potrošio najviše vremena da ih naučiš, da ih stvarno naučiš. I da budeš
6: trebuješ najbolji u tome.
7: To je ideja da težiš da budeš dobro posao, to je super, to je po meni dobro. Ali da budeš izuzetan u svemu, da ti život bude jedna izuzetnost, ne. To je prvo laž, to nije moguće.
6: Tako je. A drugo, to je toliko opterećenje za čovjeka da on prs sigurno.
7: A kada to krenu da ti rade od najmanjeg doba, da si ti u tom nenormalnom takmičenju sa... A ti takmičiš sa samim sobom, a realno znaš kao znaš šta su ti dometi. Nisu ljudi od kad im je telefon u rukama evolutivno skočili, bog zna kako, da mogu više. Dok su brati isti oni materijal koji su bili pre 100 godina i pre 300. E pa, na fejkovanja poludiš. Mm. Od fejkovanja poludiš i od fejkovanja izgubiš snagu. Mm. Izgubiš bukvalno volju za životom od tog stalnog pretvaranja. Stalno moram imati interesantan sadržaj na Instagram da vide ljudi da mi je dobro, da sam uspeo, da imam. Da umem, da ne, da znaš to kao.
6: Dobro, meni to nekako u grbu države Srbije fake it, jer make it.
7: Ja mislim, to je na zapadu možda još gore. To je možda na zapadu.
6: Ali nije, ali nema što, da prolazi, ne prolazi to. Mislim, znaš,
7: niko ne sme da prizna da je samo prosječni fluffer. Svi smo kao najbolji u tome.
6: Ti možeš fake it till you make it u ono...
7: niko ničemu ne služi, svi komuniciraju da su jako super.
6: Na privatnom fakultetu možda možeš da si
7: platio. A da kupiš kršteni gaća više.
6: Shvatiš, gde si platio na privatnom fakultetu, gde si platio da završiš, tamo možeš fake it till you make it, jer si ono, što se kaže, pecanje u buretu. Ali dođeš u ozbiljan univerzitet i da glumiš ludilo, da kreneš da lupetaš, mislim, ozbiljan profesor će te poslati kući i reći, kolega, vidimo se u sledećem roku.
7: Je li već bila fora da bi se vaš OnlyFans zvao PoorlyFans? Nije li, evo,
6: nije
7: sad
6: dobro.
7: Bem ti sunce, sa 17 godina sam se bavio sportom, košarka, teretana, ćuna, tukla u čelo non-stop. Mada, to je bila 2001. Nije bilo ništa dostupno. Da je bilo, ko zna šta bi sve gure u sebe od tih sranja. Kontinu to viagrisanje dečije duh vremena. Taj mindset izuzetnosti su lansirali filmovi, TV, novine, društvene mreže, su samo ubržali širenje. Biti običan, pošten i koristan društvo je medijski dosadno i ne donosi profit. Zato niko više neće da bude vodoinstalater ako nemaš veštine, izmisli sebi zamenice ili mentalne bolesti, samo da bi se izdvojio iz dosadnog proseka. Da, Boga mi ima i to.
6: Bio sam klinca u Crnobuče.
7: Ovo je isto dosta dobro primećeno. Da kao, tipa, ima ljudi koji, si ti primetio da sad ima kao... Naprimjer, ti neki kao ljudi koji se guraju na društvenim mrežama su kao ribe se prave luđe nego što jesu da bi bile posebne. I'm your crazy bitch. Znači, onda kao ono, pa naprave u pravom životu neka sranja, pa onda, ne znam, ne znam što je bio muški ekvivalent toga, recimo, da si zajebaniji nego što jesi, razumiješ, kao taj fake crime vibe, ono. Samo bili, ili kao lud sam, kao naš lud sam, poseban sam, ili imam poremeće koji nemam, lažem da imam poremeće, čisto da bi na bilo koji način privukao pažnju i like. Treba mi like, razumiješ, like mi je kao nekad što je bilo, mislim, uvijek su postavili neke socijalne, da kažem, ono.
6: Ali jeste like, motori tebi, ono, to je navlak.
7: Vole ljudi like.
6: Ne navlak, čovjek se navuče na to.
7: Što je to, pogotovo ljudi poput tebi i mene koji, realno, mi smo volili like dok nije bio još formalno napravljen.
6: Da.
7: Znači ti i ja smo ono kao ceo život volili da se ljudi nasmeju na ono što mi kažemo. Volili smo reakciju na svoje stvari. Znaš, to je like pre like.
6: To si kad si razredni klovn.
7: Pa da, a sada je, znaš, kao mi koji smo ono bukvalno živeli za to da kad nešto kažemo da ceo razred prasne u smeh, to smo obožavali. To je bila, kada to dobiješ, bilo je kao da si jeo, otprilike, razumeš. E sad, koliko smo mi normalnije od ovog što se jebe za srce na Instagramu, ne znam, ali ono bilo ipak teže jebe, mater, više truda iziskivalo i nekako je satisfakcija duže trajala. Mene je jedan dobar naboden fazon u razredu držao ceo dan, a danas treba like na svakih 5 minuta.
6: Što ti treba like zato što to nije, zato što moraš da proizvedeš više sadržaja.
7: Da,
6: društvo se teroriš.
7: Tad smo mogu čak i jedan dobar sadržaj nedeljno da plaćaš.
6: Pa da, pa si opet car.
7: Ako provoliš dobro nešto, kažeš nešto što ćete odvesti na učiteljicu, izađi napolje.
6: Naravno.
7: To je, mislim, tu si te nedelje si dobio svoju količinu obožavanja publike.
6: Jeste, a onda paziš da ne preteruješ.
7: Pa zato što će prestati nastupaš.
6: Pa naravno, nećeš izgubiti gažu. Izgubit ćeš gažu.
7: Ne trče da znaš svaki gol, da ćeš slomit nogu pa neš igrati.
6: Tako je, tako je.
7: Ove, dobro, vi ste volili like što se radi.
6: Tako je, dobro ste ovo rekli. Ne, zato što mi smo karudijani šale.
7: Tako je.
6: Karudijanstvo šale, urke.
7: Ali rečenica, mi
6: i peđa.
7: Rečenica, mi smo se zezali što se radi. To je najbesmislenija rečenica. Goran Sultanović odlazi nagrada za najbesmisleniju rečenicu izgovorenu.
6: On je najbesmisleniji čovjek na svetu. On mi je najprosečniji glumac. On mi je sve, ništa mi nije. Znači, on mene nikada...
7: Mi smo se zezali što se radi.
6: Ima jedan čovjek koji me više, ali me bar nervira. A ovaj meni ne nervira. Ovaj mi tako potpuno neutralna, kao neutralna Pavlaka. Da. Ništa, razumiješ, on nije loš glumac, daleko od toga.
7: Naziv današnje emisije, Liga prosečnih džentlmena.
6: Tako je.
7: Vojvodina.
6: Može, ali mora mi, Vojvodina, može Vojvodina, da, da, naravno. Ne, on da, mi, da, da, Sultanović mi je genijalno, onako... samo nabeđen. To je fascinantno koliko ima. Ima nešto, evo, ima nečeg od Đorđe Davida u njemu.
7: Neko pobrio sva probijanja sankcija. Splatterheads Prodigy Urban Dance Squad, da. Grand Hart na Akademiji 90-ih, da. Probili sankcije. Fali im za najjači period života, jest, pod sranjem.
6: Jeste, jeste, jeste.
7: Da li fali još neko tu? Kažem ti, bili su ti, za vrijeme sankcije su bili još i Blitz Babies sigurno.
6: Da.
7: Bili su još i oni, kako su
6: se... narkomančine su dolazile. Sad sam shvatio kad staviš, Grand Hearts, Splatterhead, svi su bili naučeni. Su...
7: Daj da negde prenoćim nešto na kašiku i nešto, da. Na kašiku. Tako je bilo.
6: Dva put na kašiku.
7: Dva put na kašiku. A se sjećaš moja grupa kad je bio nulti, još je bio Traja Milošević, kad je bio nulti exit grup, isto
6: Prodigy.
7: Ko... Ne, ne, Dark Prodigy bio ogrom. Ti su
6: put, bio ogrom. No, to je 95. Bio.
7: Matri, šta je to? 95.
6: 95.
7: Prvi Prodigy.
6: Ma da.
7: Mora biti malo kasnije, ja sam već bio duboka srednja.
6: Ma 95. Bre.
7: Prodigy prvi.
6: Pa možda 96.
7: Seljaci govorili Prodigy.
6: Ma nisi govorili.
7: Prodigy. Vrati Prodigy.
6: Kada Gari pokušao, objašnjava meni kako on igra.
7: A ja tato mrzeo.
6: Kako pa? Deni ima tri, ja već bio ono, ozbiljan veteran scene.
7: Pa da,
6: sa tri žice na basu, jer nisam mogao da kupim četvrtu.
7: Da. A sam mi žao što sam tato mrzeo, možda mi je bilo bolje da sam volao. Ali ovaj, Turban Dance Squad, kako zvao moj drugar, da, oni su došli, bili nego pokušan se sjetim, ali bio je... Znaš, kad dođe neki band koji je on tipa na nivou, ne demo benda, nego ono jedan proba band, bili su neki, neki što su dodelili
6: delili
7: besplatne diskove, ovi kako su, band se zvao Root Host. Se sjećaš Root Host? Leto 2000, tamo mi sviramo na paletama, no, i Root Host.
6: Gledam, pa...
7: ja čuvam njihov CD, pa, ja imam kod kuće Root Host
6: znam,
7: CD.
6: Bilo je povređenih pet ljudi kad su bacili CD.
7: Kad su bacili da iza se izbegne.
6: Ljudi bežali da izbegnu
7: CD. Matori, da tražili gde mu popušimo za CD, sve bismo mu popušili. Znaš, je bio CD.
6: Da je CD, samo da uzmiš bilo koji.
7: CD, znaš kako znaš da čovjek, da čovjek jadan. Daš mu CD, on otvori i okrene na ogledalo stranu, gleda u to.
6: Gleda,
7: a ja se polomio da napravim ono artwork za ovog. On okrene, pogleda ovo. Svi su isti, jebem ti mater glupo.
6: Ali nije glupo.
7: Pa svi se isto presijavaju na svetu. Ono
6: pa
7: svega,
6: to je prvi, Gari.
7: Znaš, ono tearing through the covers i mojih... Ja se ga donose,
6: Matori,
7: pohvalim.
6: Ploča dono, Nade Obrić koji ima kod kuće se ne presijava.
7: Dono da se pohvalim mojim, ono koji što CD ja pravio sve. Ono, vidio omot i gledao onako kao... Kao ono svraka, razumeš, gleda u ono što svetluca jebote.
6: Svraka pomodarka.
7: Da. 95. Hala Pionir su bili.
6: Da, pa 95. Znam, bre.
7: Kaže, a tek dikcija... Tad je
6: bio ovaj Street Krestin.
7: Kaže, a tek ta dikcija Instagram prosera, niko ne zna priču. Oni meni nekad ne mogu, nekad ne znam da razlikujem da li je AI ova sinhronizacija ili čovjek stvarno priča.
6: Mm-hmm.
7: Da li, ti je potrebno za kolače?
6: Skontomontažu.
7: Da li ti je potrebna kutija za kolače? Ova,
6: znaš, to jeste, to jeste. To je AI. Da. Ali da li si ti skontao da više ono montaža da ih boli kurac, da će seći se ku pola rečenice.
7: To je lupetanje, da.
6: Ne, borne, samo se seče pa, i lepi. Vira ovo, gdje će kada dođe, aj zdravo.
7: Na Urban Dance Squad je bio krcat SKC 2 visa 2 sata kidanja.
6: Da.
7: Jedan moj drugar kao volio Prodigy, zamolio babu da mu izveze njihov logo na kapi. Baba se zajebe i napiše PRDOGY.
6: Jebi ga.
7: PRDOGY.
6: Pa šta? Po meni moj je u Descendence, ali bar tačno.
7: CD se gledao dole da se vidi da li je original. Ljudi, ovo je bilo i pre toga. To gledanje da li je original je gledanje da li je original...
6: A sećaš ono kao je... zadereš da ne može da se, to su radili ljudi, da ne može da se kopira.
7: Što zadereš?
6: Onaj deo koji na kojem nije...
7: Zato slomiš kockicu na kaseti.
6: Ne, da, imaš onaj kao deo CD-a gde je blank, e njega, na njega uzmiš...
7: Povučeš liniju.
6: Povučeš liniju, onda on, no, pošto on to sve gleda i taj deo isto prekopira praznoću, on onda to gleda kao problem i ne može, tako su pirati štitili da ne možeš kao da ih korpis. Pitam da li je to tačno.
7: Naravno da nije.
6: Ja, ne znam, sačekaj da čujemo i drugo mišljenje.
7: Sećaš kad je stigao rezač?
6: Zanima me drugo, kako ne?
7: 98.
6: Mi ga dočekali u Luci Beograd.
7: 98. Moj drugar imao rezač, jedna brzina. Znači, morao si da kao kasetu, morao si da album i u trajanju albuma si rezao.
6: Da,
7: i prvi CD koji se narezao, Crack in Search of the Crack. Znači, to je bilo on CD, uzeo od Zgro original.
6: I onda moliš Boga da pusti tvoj.
7: Uzeo od Zgro original.
6: Čita Rezance, čita.
7: Čita Rezance, čita.
6: Yes, Gary.
7: A s druge strane, sveći kako su ti diskovi prvi koji izlazi bili tamno plavi ti za Rezance. Verbatim, prvi su bili ljubičasti, je bili toliko plavi da nije bilo šanse da ga zameniš za original. Onda su se pojavili ovi
6: meni
7: baš...
6: Meni je Ljuba narezao prvi CD, on je imao Ljubas naselje.
7: Ljuba Limit? Ljuba da, da, da. A ja uzo...
6: On mi je narezao prvi CD, a drugi, bio, sad, sad, sad a drugi sam kod Nikola.
7: Da, sad si mi pokladao, da li Krek možda bio isto Ljubin. Ne, nije, nije bio zgrov, zgrov je bio.
6: Da.
7: Znači, Krek in Search of the Krek, Epto novo izdanje, sa ovim režem kod komšije, komšije držao kompjutersku firmu, stano sam je firma iz stanova.
6: Da.
7: Stan firma, ona.
6: A, kako drugačije.
7: Ove, i onda staviš tamo i onda kao, ja, ajde, kao dođi na kraju, znaš kao, to je kao, rezač ima jednu brzinu, pa se pojavio s dve, pa se pojavio s četiri, kad se pojavio s osam, onda, a drugar mu je rekao, kao kad je uložio drugara, bogati drugar je teo da kupi rezač, to je Gošić. Gošić je zajebao tog što je teo da, da kupi, ovaj kaže, koji da uzmem, kaže ovaj, a Gošić nabavio tipa taj s jednom brzinom lupom i ovaj kaže, ej, ima ovaj za 32 brzine, kaže mu Gošić, pa nemoj to da uzmeš, mati, dok prebaciš za 32 brzine, si lud. Dobro jutro, nismo slušali ni jednu pesmu.
6: Da, da, da, da, dobri smo, ajde.
7: Nismo slušali ni jednu pesmu, 7.41, slušamo vašu listu.
6: Vaša lista. Sami ste krivi za
7: vaše
6: ovo.
7: Top lista, sada će samo da se iskonektira.
6: Sami ste krivi ili svaka čast za vašu listu?
7: Sad ćemo da vidimo da li ste sami krivi ili svaka čast. Prva stvar je Priest.

0: Nadam se da neću, nadam se da neću pasti u ljubav sa tobom, rekao je Tom Waits, a pre toga smo slušali
1: Priest i pesmu
0: Siši, Sak.
1: Ali naravno da hoće.
0: A naravno, ne moguće, meni se ne zaljubiti, ja sam tako lovable.
1: Tako
0: I'm so lovable.
1: Ti si tako lovable.
0: Ja sam tako lovable, I'm so lovable. Sam takav lovable. Tako sam ovaj...
1: To je suprotno od lovable. Lovable, tako ništa.
0: Takav sam sudoper.
1: Ništa lovable.
0: Da li si vidio jučer što je Vučić primio za Etrin Kitu Jones?
1: Ne.
0: O, kakav who's who of has beens nam se ono natakao.
1: O, matori, hoće doći još Gari... neko, evo te bubnjar iz ono... Kako se zove...
0: Bubnjar iz Uriah Heep.
1: Iz šeste postave ACDC.
0: Može Uriah Heep, baš je, to je baš nekako tako to.
1: Da, doće bubnjar iz Uriah Heep, doće riba što je pevala preteće vokale u Babas and Dadas na snimanju
0: ovom. Evo Expo ekipa, znači ima onaj badmintonđija, pazi, živiš u zemlji najboljeg tenisera svih vremena s kojim si se pokarabasio i proglasio ga za propalog tenisera jer nije ti pušio kurac do kraja. Pazi, taj Novak Đoković nije uradio ništa, ono, ništa Bog zna kako da se... Znaš, onda je režim pametan, to bi naspinao, bre, bez problema.
1: Znamo, vratan cigani, ja, to
0: znaš, cigani je to poprilično. Nego ono kao, znaš, Đoković stvarno mogu da, znaš, ono tako za džabeste, to je ono kada si previše lud za sobstveno dobro, pa režim koji je ufuzno, kao, nisi mi, znaš, ono kao, ba, evo, pušim ti svaki dan, da li ga ne gutaš celog? Pa ne mogu, brate, celog ne može mi stane. A ti ono ufuzno, ne, ili celog, ili ću ti jebati mater, razumeš kao. A lepo ti je sasvim lic kao, razumeš.
1: Pa ne, radi
0: se. Evo, vi su bili ufuzno, ovaj Đoković nije radio ništa, ono kao hrabro, ludno, ništa izravno, nije podržao nešto protiv Vučića. Znaš, dao neku opštiju, neku moguću, što kažu, Ameri, vagli, ono skroz, nešto kao ja sam uz mladost.
1: Znam, ali jebi ga.
0: Ne, ovi njega napravili neprijatelja, sami napravili neprijatelja.
1: Jeste, ali na
0: strani. I Popić koji su s njimi do kraja, oterali ga iz Srbije, pogasili mu sve poslove, pre toga su mu davali, naš Đoković da je poželeo da pravi teren od ono, od Karlica novorođenčadi, dali bi mu jebote, ono. Da. Sad ne može više ništa.
1: Da, dobro, tako spravi najbolji teren i realno. Ali,
0: koji reket je od mačih
1: creva. Da, i od mačih
0: creva. Zaboravio sam. Ali znači, onda kao umjesto toga ti kao imaš,
1: čekaj,
0: najbolj, imaš to, ti dovodiš najbolje hongkonško badmintonđe,
1: ali
0: da što je dobro promo.
1: Pa nije, ali znaš, kada si toliko velik da ti više, znaš, ne trpiš krembilske ucene, jer ipak je to mafijaška država.
0: Jeste, ma sve mi jasno, nemoj zaboraviti. Oni su sasvim lepo egzistirali, taj čovjek je samo, Đoković je samo odradio ono što se od njega očekuje, tipa bio je catch all, razumeš? U trenutku kada je, i Vučić je bio catch all, ono 90% svoje karijere, a od kad je na vlasti. I sad kad je totalno odlučio da podeli narod na svoje i njegove, i kad će ispasti da je njegovih zapravo mnogo manje nego što se misli. A on je ovaj, a Đoković je bio za noću nekako da budem dobro, da se ne zamerim sa baš ovim babama što vole Vučića i no. Znaš koji je procent preklapanja baba koji gledaju tenis, a vole Vučića? 90%.
1: Ma volim da, voči,
0: znaš, izjava volim, babska izjava volim Vučića i Noleta je ono tačna u jako mnogo slučajeva. I sad, a, mogu je lepo,
1: ono...
0: obojice su mogli lepo da koegzistiraju, da jedan od njih nije lud, a to nije Nole.
1: Pa nije Nole, razumeš? Pa
0: a to nije
1: to.
0: Nole. Pa, tako da ono kao luđi je Vučić i onda je on je napravio od porodice Đoković neprijatelj, nije morao, to možda nije trebalo.
1: Pa ti
0: nije
1: ne,
0: morao i
1: pa,
0: nije morao.
1: Ali čekaj Daško, kako ti kažem, nije morao ovaj da puca u ovog kriminalca u punom
0: restoranu. To ti je to, ali lud.
1: Pa ne možeš da, kada dođe do prepucavanja, a ovo je moje, ne, ovo ipak moraš da prepustiš meni, cela priča je u tome.
0: Svi zajebavaju, ja prošla upravo pored Bilborda, Uriah Heep gostuje u Beogradu.
1: Pa naravno, pa doći će ono. Ko sve dolazi
0: ne,
1: na...
0: Ne, zamislim,
1: na
0: Expo, ekipa koja...
1: Expo, da.
0: Pazi, ti imaš ono priče.
1: Znači, doći će Catherine Zeta-Jones.
0: Bila je Catherine Zeta-Jones za Navi

0: Šesti brat onda, Baldwin.
1: Onda dolazi da da, ovaj Henrik Baldwin. Henrik Baldwin dolazi, niko nije čuo za njega. Da, da. Onda da Peti Dalton.
0: Znaš ko bi mogao da dođe? Znaš ko bi mogao da dođe?
1: Onda dolazi od glumaca dolazi da. Recimo Michael York.
0: Ne, on mi par.
1: Richard Chamberlain.
0: Ne, on Michael York sad umre, ja mislim, ne.
1: A lupam da.
0: Znaš ko tu može da dođe?
1: Pa ne, ne. Lenny Kravitz je isto to, mislim, to je ta liga.
0: Samo pa nije Lenny Kravitz je pumpao.
1: Da.
0: Sigo jeste,
1: kako pumpao?
0: Pa je, to je bio.
1: Nije Demon Alban je pumpao. Lenny Kravitz bio tu, sad, sad je bio
0: Belgrade. Jeste li sinoć vi ko pumpaj?
1: Ja me zezaš.
0: Da, da. Tako da nije Lenny.
1: Moram priznati, njega, to zgar njega isto obrlatili ovi s naše strane. Isto ne znam, isto ne znam gde. Pa nije šta da je kao došao politički svestan. Kao.
0: Pa kako nije? Je.
1: Znaš ko biš mogao dođe da promotira Expo? Recimo, ovaj...
0: Čekaj, ono pot, jel su potrošili ovog, tu kad je krenula neka...
1: Dennis Rodman.
0: Krenula
1: neka... Dennis Rodman, nešto nešto.
0: Da, da, da. Ili onda, tu, ili da gostuje, onda, ono...
1: Za krek negde, ono.
0: Za negde,
1: puši,
0: da, neko, da,
1: puši,
0: da, da.
1: Ne, puši crncu bez oka za krek, što
0: ali, ovaj, je, da li je bila, da li, da li se završilo sa ovim...
1: Ace of Base.
0: Sa...
1: Izvijezio svoj veliki hit, All That She Wants. A garanti Gary iz Ace of Base...
0: Ma kako vremenu, Ace of Base ime?
1: Garanti Ace of Base Gary u među vremenu ponovo postao nacijski, znaš da je bio.
0: Da, da, da.
1: Garanti sa neki... Garanti je napravio pun krug... Pa sad kad više, ono, kad, kad, ponovo, kad je ponovo možeš ponosno da pokažeš svoje prave skrnave boje.
0: Seća se
1: garanti ponovo. Se neki kandidat
0: ne ultra, mora da znači.
1: Garanti kandidat ultradesnice u svom gradu.
0: Ne mora da znači. A, to je Švedska, razumiješ?
1: Tamo ljudi stvarno evoluiraju, mislim.
0: Tamo ljudi zaista se promene. Ja. Znači,
1: šta ono. Sam skido Göteborg, skin ste to važu sleđa, ono. Da, da. Ove,
0: a ove, šta, je sa, šta je sa ovim... Ove,
1: onda recimo...
0: Gospodinom Dobricom, kako se zove.
1: A Jackie Chan.
0: Jackie Chanom, da, znaš, da je bilo pričanje
1: o njemu. Da, da, da, pa bio da, on, je on je on je on je ranije.
0: Ali oni su znači on je
1: njih kupuješ
0: plaćen
1: je event only.
0: To ti kažem plaćen.
1: Nešto njega kupuješ pa da ti ne znam šta. Da. Nisu oni zaključili ugovor da on bude njima stalno zaštitno lice, nego je bio tad to. Pa da. Da, sad su baš bili nešto ovaj ture baš bila jadno, odnosno ni badminton džim, što Vučić igra s njima badminton u onoj vodi sali za prijeme.
0: Pa znam da to u Srbiji ništa ne znači.
1: Pa to mi on je popularno i genijalno,
0: kako samo za Kinu vredi.
1: Ko imaš najboljeg tenisera svih vremena da. U svojoj zemlji, a uzmeš badmintonđu iz Hong Konga jer ja si se svojim popičkom.
0: Maturi, zato što je onda... sport i muzika za sve.
1: Da, pa dobro.
0: Svatiš da. Ništa, je ono.
1: Onda, ko bi još mogao da bude promoter Expo? Tako taj neki on, da, Vanilla. Da, Vanilla Ice sad je ponovo u žiži. Da,
0: on ima para ponovo.
1: Ponovo dobio CNN mu je platio za intervju da ga pitaju zašto hoće da nastupe na Trumpovom travnju.
0: Znaš ko bi mogao da bude? Brat od Julie Roberts, Eric Roberts.
1: Eric Roberts, to, to je baš taj nivo. On baš taj nivo, tako je, da. Onda, recimo, neki od grupa.
0: Kao to Stan Roberts, možeš mogu dobiti Erika, ono, Julia. Kao, ajde, opet te zovu
1: od, grupa, od grupa koje volimo, a da znamo da bi tako nisko pali, recimo, mogli bi, mogu bi Angry Anderson da dođe sa Rose Tattoo. No?
0: Pa da, ali to nije...
1: Samo što nikom ne znači.
0: To da, nikom ne znači.
1: Ali da on je tačno mogo... na to je spao.
0: Ma da.
1: Onda bi mogo, recimo...
0: Ne, niko bi mogo da kao od većih zvezda koje su na igra. Grupa Opus Life is Life. Na, na, na, na, na.
1: Znaš ko bi još bio, da ti tako tamo naš ono, oni što se pitaš
0: koji
1: da li,
0: band što bi mogo?
1: Što se zapitaš da li moguće, da li oni u ovom trenutku nemaju za paštetu?
0: Ma nemaju.
1: Ili su nakon nastupa sinoć u Viljnusu na zvezdama 90-ih razvalili i imaju da. Milijon evra, razumiješ? To bi, pa još biti doktor Alban, da, onda ovi da. Kako se zove.
0: Znaš kako bi on dovede živo, Ofra Haza bi došla.
1: Ofra Haza bi došla, Monserrat Caballé. To je baš,
0: znaš što to?
1: To je to, to je srat, to, bravo.
0: Monserrat Caballé.
1: Ofra Haza i Monserrat Caballé bi došla, 100%. Tako je. To je taj nivo, bukvalno kao, onaj Fading Glory, pravi Fading tako Glory, ono, znači ono zlato tako sa patinom.
0: Tako je, tako je.
1: Ove, onda bi tu došao, recimo, koji bi još bio tako dobro? Johnny Logan.
0: Znaš ko bi došao? Michael Dudikoff. Američki
1: Ma, ne, on ima sad novu karijeru, on je posle Cobra Kai i ovog, on je tu, je li tu on igrao?
0: Ne.
1: U igru nečemu sad je opet popularan.
0: Ne znam.
1: Ima na Netflix novu karijeru. Kao i Winona Ryder, ponovo su se pozdravili.
0: Znaš ko bi mogo da dođe?
1: Ali hold me now. Na, na,
0: neka.
1: Na, na. Enja. Enja, matri, Enja.
0: Enja.
1: On je živio u dvorcu.
0: Znaš ko bi mogao?
1: Može i samo u dvorcu.
0: Ali pošto je preskup dvorac, prodaje se taj pa će kupiti u Bečeju.
1: Ne može, Nickelback je prevelik. Ne, ne, ne, nije Nickelback. Ne, Nickelback je dalje velik. Nickelback bre prodaje stadione u ovoj...
0: Treba on, neko ko nema, nema mogla, leba da jedem. Mati,
1: Kevin Spacey. On je progonjen. Kevin Spacey da ovdje bude najljen... Ma će nije glumio Tuđmana.
0: Da,
1: Kevin Spacey je glumio Tuđmana. Yeah, it doesn't get lower than that. Ono, to je baš ono.
0: Kako su bi
1: se... Da dođe ovdje da glumi Dražu još jedino. Ono, to, ili, ne, Blagoje Jovovića. Te dođe Kevin Spacey glumi Blagoje Jovovića. Da znaš da bude niskost i Hrvatska i Srpska. Znači, odradio si tuđim, sad odradio ovog. Ove, grupa Enigma.
0: Da.
1: Sa din ma.
0: Da, da, da.
1: Tu, tu, taru. Da, još kako baš je to ekspo, jel da? Teški ekspo. Yes. Onda recimo...
0: Znaš šta bi još bilo ekspo?
1: Ko je
0: ako su žive neki...
1: Zoro, Bandido, Zucker Moreno.
0: Zucker Moreno.

0: Oni za prvo mesto, za drugo mesto iz tog.
1: Da, da, da, da.
0: Neki
1: da,
0: bi došli. Cuka Moreno garanti imaju para, one su u Španiji bile velike.
1: Na, na, na, na, na, na, to mi ne treba. Ja sam tako pevao. Na, na, na, mi ne treba.
0: Cuka Moreno je crni šećer, jel da?
1: Ju, znaš ko
0: je to? Na to Cuka Moreno.
1: Armando Sante, Michael Madsen, Rob Stewart. Ali Rob Stewart je car, ja bi ga ne bi mu došao.
0: I nemojte zaboraviti što je stvar, Michael Madsen je pokojni.
1: Jo, pokojni Armando Sante?
0: Nije,
1: ne, kako, ne bre Bjork, ja nemate pojma, ne Bjork je bre fan. Ne, nikako Bjork. Bjork može, Bjork sada se pojavi nekaj tamo Coachella i Burning Man razvaja. Treba nam pravi has-beens.
0: Nama trebaju...
1: Pravi has-beens.
0: Nama trebaju Krusty the Clown iz života svoga. Razumeš, ono, koji su propali i više ga boli dupa.
1: Znaš ko je jadan? Znaš ko je tako jadan? Onaj, meni presmešan iz Deuce Bigelow, Rob Schneider glumac.
0: Mm-hmm.
1: On je ovaj Deuce Bigelow, European Jesus. Znaš što njega poslali? Njega je Trump
0: poslali. Znaš ko bi mogao? Garfunkel da dođe.
1: Art Garfunkel mogu bi, da, da, da.
0: To je to. Da, znaš, on za njega mogu, imaju...
1: Da, ako je živ.
0: Pa ako je živ, da, da, da.
1: Ali ovaj, taj Rob Schneider glumac...
0: A domaći, ko će domaći? Ko će, ko će
1: pa,
0: voditi sve
1: program? Pa kada su svi program? Takvi?
0: Nisu svi glumci, brate, ono, to će neko...
1: Pa kada naši glumci su uglavnom svi ono jebu se za dinar, svi su,
0: ne,
1: svi su jadni, razumiješ?
0: Nisi, ima ljudi koji neće imaju
1: ima
0: veze sa njima.
1: Ima pet, ima bukvalno pet ljudi. Pe, ima pet ljudi koji su u Zenitu, ali da se poklope tri stvari. Da su dobri glumci, da su u Zenitu popularnosti i da
0: neće. 90% bijeline ekipe ne je, jednostavno ne učestvuju u državnim projektima, više nogirani
1: su. To je sad, a to je sad da. Već razumeš, prvo se malo iskučili, sad više ne mogu ni da hoće, to je to.
0: Pa to ti kažem, nema, ali ja zamišljam, ko bi mogao...
1: Gore Visoka, to je ta javnost.
0: Ne, Gore Visoka će biti soundtrack
1: sigur,
0: toga,
1: da.
0: Oni su soundtrack toga.
1: Đorđe David sa nekim mega... Mislim, Đorđe David, Đorđe, slušaj, ovo će garant biti, ne zajebam se. Đorđe Davidu, kog se ispička se tipa milion evra u njegov laserski performans, nešto, gde on spušta ga sajla, on kao anđeo ima krila. Šta će sve što uvek želeo?
0: To što Željko Mitrović radi sebi u svojim pozorištima.
1: Tačno mogu to zamisliti. Znači, ta prljava napadna, militantna luzerčina, Đorđe David, koji ono, u kojoj je ona kao bez blama državu lupala. Možeš to zamisliš? Da se recimo kao veliki projekat na otvaranju Expoa Đorđe David da se zove
0: Đorđe David and
1: White Angel.
0: Tako je, da.
1: I kao
0: da.
1: On dolazi i kao u fazonu sve inspirisano belim anđelom iz Mileševe. Gde laseri i maseri ono izlazi na binu.
0: Ne, spušta se neka, a do Đorđe David igra đavola. Đorđe David igra đavola, to što je ono.
1: I onda tako neka, bilja pilja i neki degenerik na prednjački kaže: "Evo ako ko ima nešto protiv ovoga, ovo je svetska produkcija." Pa
0: ne,
1: da, ali mora, i za etno pevanje.
0: Ne, dođe ova, kako bi, Bilja Krstić. Bilja Krstić će pevati nešto. I neko će,
1: trkulja.
0: Dođe trkulja, da svira
1: trkulja duvo u šuplje govno i mrtvog ježa.
0: Opšte mesto, da.
1: Sa saksijom na glavi, da, to je etno. Da.
0: A samo se ispisuje njegovo ime na uplatnici koja ide za informatiku.
1: Samo ide nule, ono, da.
0: Da, samo za informatiku koja je njegovo ime.
1: Gledao sam ga pre neki dan na TV Novi Sad, bila neka emisija, ono, znaš TV Novi Sad emisija, tipa, stavit ćemo stolicu u Kamenički park i dva sata razgovora s najdosadnijom osobom na svetu.
0: Tako je.
1: Mater, ja se divio njemu, znači on je pričao sad, ono, nije jedna interesantna stvar. Ono, ti i ja kad pripričamo kako smo kuvali, ono...
0: Znaš ko ima tu moć? Vuk Roksandić, koji će isto biti.
1: Može, da. Ti ja kad pričamo kako smo kuvali ono, ne znam, ono kačamak jebote, smo zabavni.
0: Bilo bi zanimljivo.
1: Nego ovaj priča kako
0: sam jaje, pa da
1: ovaj priča kako je sreo Putina u, ne znam, tamo nekom pičko materinsku, ono, šipitu dog, mater.
0: Dobar, uzu neku životinju s put da otsvira nešto.
1: Da, otsvira, da, prošao je baš u tom trenutku žaba jedna krasna.
0: Da, mravlji ježi je prošao to, da, pa da ga uzme, da mu durne u dupe, ja bi ga nešto da pokaže.
1: Jer želite da ima nešto od generala Vora iz Alan Forda?
0: Pa ima tu kao vojn, voli da
1: gde su, šta rade Bane, Sunshine, Voodoo, Popeye i 187?
0: Ne znam, njih svih 187 će biti tamo.
1: A jel ste videli spisak poznatih ličnosti koje su podržali studente i vi ste na njemu? Nismo. Ima neko, a pa to neki bija spisak ili, čekaj, je li spisak, im bila, da li se sećaš na Instagram naloga, nadam se da uvijek postoji, ako ne, trebalo bi ga konzervirati i ostaviti kao muzej, narodni heroji Srbije, gde su ono kao svi, maturi, to je onaj AI slop, ono, sve je murarizam, sve je direktno RS, sve je studentovini svedoci, tipa, ono, narodni heroji su oni, nije čak bilo potrebno uraditi nešto, nego tipa, kao, narodni heroji, pa tako neka ono, ne znam, ono, neka voditeljka s neke režimske televizije koja je otprilike nikad nije rekla ništa loše za studente. Znaš, ono, toliko je nisko,
0: da,
1: toliko je nisko standard, da ne moraš ti da kažeš, da uradiš nešto ili da kažeš nešto, nego sve da ne kažeš dobro. A sve ima po milion lajkova, razumiju, ljudi željni herojskih individua, ono, nema ih ni za lek.
0: I čista posteljina. Dobro, samo ću to reći, jebi ga. Ljudi su željni toga.
1: Ovaj pa kaže, na otvaranju rock klasiko Stefan Milenković i Nele Karić.
0: To je
1: bravo,
0: prava stvar. Bravo.
1: Bravo.
0: To je to. E to je to što nam je falilo.
1: To je to.
0: Ali rock klasiko.
1: Ja bih volao da oni dok im se to desi obojice dobiju najguru bolest koja postoji i da ih da im se ubrzan 50 puta i da na toj bini dobiju bolest i da umru.
0: A, to je kao ono... Šta se desi
1: ono... Stefanu Mercu, izmišljenom. On je toliko pričao telefonom da je jednom, pri jednom razgovoru dobio rak i umru.
0: Ne, onom kako se zove, znaš da je... Da je ovaj, kako se zove... kad se istopi bre u Riders of the Lost Ark, kad se istopi onaj... Oni mali nacista.
1: Da, kad popije iz pogrešnog grala.
0: Da. A to se dva puta dešava.
1: To se
0: to je popio u zapravo u trećem delu.
1: To je u trećem delu.
0: To je u trećem delu.
1: Uvek ima, uvek...
0: A u prvom delu ima kada otvori, kada izađu oni sve, izađu svi oni demoni.
1: Iz kovčega.
0: Pa on krene se topi.
1: Iz zavetnog kovčega izađu zli dusi. Pa što bi zli dusi bili u zavetnog kovčegu? Taj deo mi nije jasno.
0: Pa zato što kad su bili pijani, zatvorili ih unutra i posle ih pustili. Kad su otreznili.
1: Ja, ljudi, šta ti radi juče, mlade?
0: How was your day? Ma, ne mogu ti pričam.
1: Ja, brate, ćeš ja ti kažem. Ćeš ja da ti kažem šta je bilo, brate.
0: Aj ti prvi kreni, pa ću onda ja nastaviti.
1: Ja, brate, kažem. Prvo ti ja, brate, ustanemo. Juče bio jedan, cijela nedelja mi je onako, dani su mi pretrpani i predugo traju.
0: Pa zato što ima jako puno obaveza, Gari. Aj ti organizuj sve, pa čuj se s ovim, pa čuj se s onim.
1: Da.
0: Pa te vidi ovo, te vidi ono, pa hoćeš li stići ovo, pa hoćeš li stići ono. Ej, da kad smo kod toga, bit ću u, ja mislim, u subotu u sa Škorićem u Mitrovici.
1: Da,
0: idemo u Mitrovicu.
1: Sutra idete u Mitrovicu na neki festival, tako, iskočilo mi je Instagram.
0: Pa idemo prvo da snimimo emisiju.
1: Da.
0: Ali ćemo posle toga raditi i jednu epizodu uživo. Ali pre toga ćemo...
1: In front of live studio
0: da,
1: audience.
0: Da, ali dobit ćemo ljude koji ove, zaista nešto znaju o istoriji Sirmijama.
1: A, nije to to.
0: Pa dobro, mi ćemo uglavnom da mi kažemo, može i tako, može i ovo naše.
1: Da, da, da.
0: Tako da,
1: Manje, ove... Molim ti da počneš svoje izlaganje sa Manite Vičinjice.
0: Ja ću reći kao ovako priču stari Rimljani, Mitrovčani.
1: Stari Rimljani.
0: Zdravo, gde si, gde sam se dogovorio?
1: Moguće da su to...
0: Sad ćemo vidjeti, sad ću da istražim to.
1: Ovaj Morisi godišnji su da. Uvek ovaj crtali djerco, pardon, su da, crtali da. Rimljane sa progenijom. Uču ti rimski vojnici su imali fioke. To je zato što su Mitrovici.
0: Zato što su Mitrovici.
1: Pa njemu ti sve je jasno.
0: Pa sve
1: svaki
0: sirmijama.
1: Legionar kog nabode Obelix da. Ima i pre nego što ga ovaj sredi i sam Cezar, svi imaju ove imaju ove
0: progenije.
1: Da, imaju progenije.
0: A to ti kažeš.
1: Ovaj
0: proverit ćemo.
1: Bravo, znači imate
0: imamo to će biti u Suboticu, a ovaj i to ono znači sad kako ti kažem sa 1000 stvari se greja, spremam se za neuranak, dogovaram nevažećeg čovjeka koji dolazi i sve je spremno, znači spremam.
1: Booking agent.
0: Zovem, ovaj organizujem, treba zovem ovaj sinđu da vidim za
1: opremu.
0: Opremu. To ne smemo zaboraviti.
1: Poručio sam pive, biće puno pive, buret pive sam poručio, biće džabe pive.
0: Neka
1: časte Daško i
0: Mlađa. Uvijek smo bili
1: posle široki. Najneuspešnije sezone ikada časte.
0: Ali ne.
1: Nego šta se teo da... Uvijek smo bili široki ruk. Široko brijega.
0: Široki ruk i male
1: široke bulje smo bili.
0: Široke bulje i mali kita. Tako
1: nego, ovaj, šta sam što da kažem, idite da gledate u Vrenje igre u 5 popodne, verujem da u nijednom drugom bioskopu, ne možda u Bigu, tamo ima gomila sala. Nestanak
0: Gomila sala. Kad si ti bio tamo?
1: Gomila sala kad sam bio. Nego, ovaj, nestanak Jozefa Mengela, kakav film.
0: Kaži mi, gde je nestao?
1: U Brazilu. Ali je, ovaj, i prvo nikad nisam vidio film koji ima više produkcijske kuće da su ga pravili. Znači, 24 ima ono, znaš ono, Presents, Pictures, Release, Distribution. Znaš na početku kad ide, oni su, kad izlistava, kad idu svi logo i svih, ono ko je dao pare za film, device nešto je. Tako da to je najproduciraniji film u svijetu. Radio ga onaj Rus Kirils, što ja kažem, Kirils Rebrizovski, što je radio film o Limonovu i on još neki, odličan je. Film je, ja mislim, da se vodi kao, ne, koprodukcija, znači, moguće da je danska.
0: Zapravo. Koprodukcija.
1: Koprodukcija, teška, mislim, ono 50 zemalja učestvuju u ovaj, kako se zove.
0: I tako i treba.
1: U upravljanju filma. Ovaj,
0: znači, dobra filmčija.
1: Ju, kakav film.
0: I kako
1: baš
0: si...
1: Pesnaju stomak film, te volim te odrška, ti onako izađe pa ti bude...
0: On za sebe naravno misli da je
1: filmčine, Bog. Filmčine, pogledajte kako Jozef Mengele doživljava sebe, jedan od najvećih ono zlikovaca Drugog svjetskog rata, kako je on sebi bio divan. Ovaj dok beži kao ker.
0: Koga igra?
1: Niko poznat, nemački glumac, razvalio. Znači dobar je kao Bruno Gansko Hitler. Taj nivo kvaliteta glume. Baš ga je ono dočao. Što ne gori?
0: Sve na prvenstvo ovog lika što liči na Hitlera, samo bez brka onog, su podelili mi.
1: Da.
0: Kao šta si obri brka, kao nikada neće
1: brka. Nikada prepoznati Gari iste.
0: Kao Gari, stvarno isti da. Hitler.
1: Mate, ja sam, meni, znaš što, juče sam uspeo opet da obavim, a ono, kako da kažem, uspeo sam da me zaobiđe nešto što delovalo nemoguće. Ja nisam juče recimo znao da igraju Hrvatska i Engleska, kad su apsolutno ja, svi ljudi na svetu
0: pa,
1: to gledali.
0: Tek sam vidio na komentarima našim, ono, neko ko ne znam ko se javio, ova, Željka što je pa promenila da. Ime u Josefina, pa sam ja ono, muku mučio da skontam
1: ne, ne, ne.
0: Ko
1: ja
0: je ta osoba.
1: Ja koji sam u fazonu, ali znaš, onda kao, ja koji sam u to vrijeme duboko u materiji čitam ono prelasku Mengele iz Argentinu u Brazil.
0: A ovdje se dešava, jebate, 4-2 na kraju bilo,
1: da?
0: 4-2
1: na kraju bilo.
0: Jebate, u razbiši ih Englezi. Navio sam za Hrvate, ja sam gledao zadnjih 15 minuta na viju za Hrvate.
1: Naravno, kao, treba ustati i upaliti televizor, naravno neću. I onda kao odem na Google da vidim rezultat kako je bilo, pošto na Google imaš live score. I onda izađe ti to kao, pokaže to, ali me onda me pogodi. Mene koji, kome fudbal baš ne znači ništa u životu, pazi kad su uspeli mene da iznerviraju. Ti kao, znaš da su na svetskom prvenstvu podijelili fudbal na četvrtine, matori.
0: Molim.
1: Da, na poluvreme sad imam pauzu, na polovini poluvremena imaš jednu pauzu koja se zove hydration break, da se prilagodi američkoj publici i sponzorima. Znači, ljudi su pristali na to.
0: Ne razumem.
1: Ne zajebavam se, kunem ti se da se fudbal igra na četvrtine sada. Znači,
0: ma ne, znači to
1: mađo, polovina, na 20, u 22. minutu svakog poluvremena ima 3 minuta pauze za reklame i za, mislim, zato su to napravili.
0: Za reklame.
1: Zato što se svi američki sportovi igraju na četvrtine. Razumeš? I američki futbol i ovaj basketbol, handball, futbol, što nabrijam kao ovaj...
0: To je baš kurčina.
1: Matorina, šta su, koliko je FIFA viri iz bulje Trumpu, ništa. Ono. Ko to je jadno, ali to nije... A znaš što je najme, što mene iznerviralo? Što su to kao... To sam ja otkrio i kao jedini sam se iznervirao otprilike.
0: A sad mi reciš da su i ukinuli zlatni goli u pičku materinu.
1: Mater, ja sam bio znači kao, zašto ljudi nisu besni oko ovoga?
0: Da.
1: Znaš kao, zašto ovo nije... Uvijek... Zašto sam se ja ovoliko iznervirao na ovo i niko više?
0: Da, ali i dalje...
1: Ladno ima četvrti futbol, sad na četvrtinama. No?
0: Dobro, ali dalje tri kornera penal. Enac i ne prem se ni na ništa.
1: Na ništa. Ne, to i dalje važi, ali...
0: To važi, okej.
1: Okay. Amatori futbola sve bliže na našoj ideji svetsko prvenstvo kvartovskog futbola. I na kraju ih koga izgube njega razguze.
0: Me, znaš kada bi se najbrže ubrzao futbol, najbolje?
1: Da se toga koja... igračima doping.
0: Ne.
1: Da se...
0: Ne, ima jedna stvar u fudbalu koja bi neverovatno ubrzala. Stvar i zašto je mali fudbal brži od velikog, auti. Ne samo veliki teren.
1: Auti.
0: Kako se izvode auti?
1: Auti se izvode nogom.
0: Kad bi se aut izvodio nogom, matrišti šta bi.
1: Pa ne bi ubrzalo jako.
0: De ne bi, jebote, možeš da centrišeš.
1: E, a šta kažeš bolju ideju? Fudbal bez auta, da odmah reklame kreću kod aut linije, da ne možeš izbaciti loptu uopšte. Zamisli tek tu pizdariju. Da nema auta.
0: Pa
1: da
0: se odbija lopta.
1: To, se odbija.
0: A, kao u kvartiću kad imaš zidić.
1: Tako je, kad zidić fudbal da se igra. E, to bi ubrzalo fudbal, mater. Nema auta.
0: Tako je.
1: I ćao.
0: Da,
1: znači,
0: da.
1: Nema auta.
0: Neka to bude Nemanja Zidić da je on izmislio, da. Pa da se po njemu zove Zidić.
1: Ček, mater, ali kako možeš fudbal, to je suština fudbala da ti kao to da ti
0: da crkneš 45 minuta.
1: Pa jeste, ali ne da crkneš, nego to je taj napon igre koji moraš misliti sad ja serem, ali
0: ne, osnovno, on dobro što se rekao, napon igre, tako će zvati današnje epizode.
1: Pa ne, u naponu si onda tek isključen na pola, jebote.
0: Pa nije isključen na 3 minute.
1: A brate, guziš, ustaneš da popušiš cigaru pa nastaviš. Pa ne možeš tako, brate.
0: Guziš, ustaneš da popušiš tipu i nastaviš da guziš.
1: Pa to može, to mi je ljudski. Pa jebi ga,
0: to je
1: 3 ljudski
0: od... To je 3 minuta, ako dobro pušiš.
1: To je ljudski od odlaska u drugu sobu da nešto.
0: Dobro pušiš, to je 3 minuta. Tako da je sve u redu.
1: Ali hydration break se to zove. Da ih još više
0: dobro,
1: ponize.
0: Dobro, to se zove reclamation break, jebik.
1: Znaš, da ga napravi...
0: Je li izašla neka pevačica da ispadne sisa još?
1: Pa, bukvom, samo fali još samo halftime show, jebote. Će to biti u finalu? Ako, možda i to uvedu?
0: Neće.
1: Ma što neće, bit će, jebote.
0: Da Trump izađe iz terena.
1: Ja ne, mogu da verujem da tako poniziš. Ono...
0: Futbal je najbolji futbal je najbolji.
1: Dođeš...
0: Ja sam prvi izmislio futbal.
1: Da. Meni to baš to mi nekako, znaš, ima tih stvari koje mi naravno govori stvari sve dok ove radi dnevno.
0: Da.
1: Ovo je jedna od tih simboličnih stvari da ti se onako pokaže ono ko je gazda i kome se ližu jaja. Ono. Radno su uveli,
0: se jaja.
1: Fudbal se sad igra na
0: trilijarderu.
1: Fudbal se deli sad na četvrtinu, ne više poluvremena, razumeš? Mislim ima, ali i poluvreme ima poluvreme.
0: Fudbal će se igrati onako kako Elon Musk kaže. Tako će se igrati, razumeš? Sve će biti kako on kaže. Ako on ustane i kaže žirafa, ono,
1: čekaj, recimo,
0: žirafa se neće zvati više žirafa, ono, neće se zvati.
1: Da, ali,
0: pošto će promijeniti svuda i sljedeća generacija neće govoriti žirafa.
1: Ima pitanje. Znači, kao imaš FIFA, koja ne služi ničemu.
0: Ima i FAFA, ne znam da li znaš.
1: Da, ovaj, Football Association, kako se, Federation of...
0: Of...
1: Što je FIFA? FIFA je Federation of
0: Federacija,
1: Football Associations.
0: Da, futbolskih asocijacija.
1: Da, da, da. Da. A sad ti imaš situaciju, slušaj.
0: Federal International Football Association.
1: Da. Federal. Gledajte francuski u stvari.
0: Nije, ne znam šta znači.
1: Federal
0: International.
1: Jeste, Federal International Association de Football.
0: Football.
1: Fafi.
0: Ali ne engleskoj, brate, je futbol engleski, mora biti na engleskoj. Engleskom.
1: Ko zna? A sve te međunarodne gluposti su francuske. Ono?
0: Nisu, brate. Dosta toga, ali
1: ajde imaš znači tačno FIFA jebate. Mislim, pa tako jeste. Da motamo, kontamo da se motamo u
0: ako
1: tačnom odgovoru.
0: Ako znamo šta je Cija, Snajka Cija, moram da znamo.
1: Motamo se, kontamo kod tačnog odgovora, ono, ovaj, a ne možemo da ga navodimo. Evo, FIFA je, sad ti kažem, FIFA je, FIFA znači, ajde ovako, Federation Internationale de Football Association.
0: Bravo,
1: što sam čak i kao naglasak napravio, da ti ga dočaram.
0: Jako si ga razvaju, da ti ga dočmaram.
1: Malo sam i naglasak napravio.
0: Ne, razbio si ko pepele tvoj.
1: Ja, baš sam i teški
0: pepele tvoj. Boj si bio umre od nede.
1: Da.
0: Inače, taj crni je bio cancelovan samo tako, čućemo proganja tu mačku. Ono. Znači, to paš vreme ga pojelo.
1: Nego ovaj, daj, da, tako da hydration break, znači zaustavi igru na 3 minuta. To je baš ono nekako nije...
0: Pro?
1: Zna se kako se zaustavi igra u futbolu, neko padne, posimulira, pa ovaj trče.
0: Jeste, ali moram reći pa nešto, malo podsjeća pa i na futbolu nižim ligama kod nas kad Gari stane da popuši pored stative.
1: Da. Ne, nego se on jasno kako moguće da ono kao bune, znaš, kao...
0: Ko je najbolja?
1: Piše kao bune, neko
0: posla
1: boru, kao bune se igrači.
0: Ko je favorit?
1: Bune se ljudi igrači, ali šta možeš da uradiš? Pa kao možda ne igraš tako? Pa oni su milioneri.
0: Pa ne možeš zato što si u milioni uloženi.
1: Razumeš? I sad dođe ono,
0: dale.
1: Kaže, Brazil, mi nećemo ovako da igramo.
0: Čoveč, kako
1: kaže,
0: ne stateš?
1: Kaže, nećemo ovako da igramo, pušti kurac. Mislim, ne za ovo, oni su trebali već da ne igraju kad su Somalica sudio suspendovali. Kad su
0: pa
1: rekli Iran ne može,
0: je,
1: Iran treba da ulazi i izlazi. Ili ono kao, naš, ovi mogu, tako. Na kraju krajeva kao što Rusija ne igra, ovi igraju. Što igra Izrael, nije izbače ničega. Što ovi, naš, što ono.
0: I sve,
1: tu fuzon kaže kao, nećemo, jebite se bre, ono kao. I onda kao šta može?
0: Reći,
1: šta nam možete, mi smo milioneri.
0: Pa trebali su...
1: Pa ne, ima li boljeg razloga da šta, ima li boljeg od štrajka milionera?
0: Ma super je to, ali ne razumeš ti to. Ti ljudi imaju... To je sve uvezano. Oni su svi spojeni, sistemom spojenih sudova, dale.
1: Da, a njima se manje radi. To koji mi što smo licemeri, kao jebim ti verske praznike, a svaki veći ne radimo.
0: Pa naravno, pa neće da rade, i s druge strane gledaju i vate krije.
1: Samo kažem, u našu obrambu imamo da kažem da mlađi ja ne radimo verske praznike koji su ujedno i državni. Te to ne radimo, znači Božić i Uskrs, jebi ga, zašto stvarno niko živi ne radi. Nemamo kome da radimo, jebi ga.
0: Pa nije nego zašto treba da potrebamo više Božića i Uskrsa.
1: Pa nije nego kao, to je stvarno, znaš, kao šta sad, kao, to je zato, ne radimo. Slave nemamo, pa, crvena slava, to ove, kažem, ove verske praznike koji su...
0: Šta slave nemamo, samo slavu imamo, jebote.
1: Pa dobro, para nemamo.
0: Para nemamo,
1: pići. A nemamo baš slave.
0: De nemamo, jebote. Poznati smo u širen, užen
1: krugu ljudi.
0: Ali jako poznati.
1: Ali jako
0: ti ljudi znaju i skoroskopski znak, broj cipela, koliki su nam...
1: Čekaju nas ispred ulaza.
0: Sve znaju, jebote.
1: Znači, sad ćemo, slušamo pesmu Waving My Dick in the Wind.
0: Ajmo.

0: dobri Billy Bragg i sjajni Wilco. U njihov album Mermaid Avenue su pesme ovog Woody Guthrie. Odličan, odličan album, ovakav fin, ceo mlak i dobar.
1: Kao gajba piva.
0: California mlakog.
1: Mlakog crnog.
0: Prije toga smo slušali, ljudi moji, prije toga smo slušali nešto što se zove, ja moram to da nađem samo još jednom, Gdinjko.
1: Gdinjko?
0: Gdinjko.
1: Čekaj, da nimaš da Gdinjko? Gdinjohrović.
0: Gdinjko. Da. Kako im niko nije upao na prvu probu i pretukao ih kad su rekli kako se zovu?
1: Pa zašto od njih, oni su prvo imali drugu probu.
0: Da, moguće.
1: Da ne, mogu niko ih pretuče na prvoj.
0: Da bi se spasli, jasno. Da, da, da. Gdinjko. A zašto? Što mora tako ta, što mora ta drndava neuspešna indie glazba uvek gdje ima ta iritantna imena? Možda,
1: o, ja bi ga...
0: To svaki 20. S iritantnim imenom uspe.
1: Pa ja bi ga, naš prvo band se uključi u jedan synthesizer. I izađu svi iz jednog synthesizera. Ma da ovdje zvučilo kao živ bubanj. Tako da ne... Ne
0: bilo se čitao ta scena užasnih, dosadnih, ono bezidejnih drnd bendova, to je nevjerovatno.
1: Dobro, ima, nije,

0: Tu ni loši ima, tu recimo žene kese, izdrži ribice. Sinoć
1: nisam mogao da idem na high vis, znači, znaš kad nisam imao snage, jebote materi, ono, da sam imao na high vis ne bi došao danas ovdje.
0: Ne bi ja mogao.
1: Bukvalno, znaš kako mi se išlo? Jako, dobro gledat ću u Manchesteru, nije problem. Ali...
0: Ej, da, dobro si osve, ovo cijela uvjet
1: bio.
0: Kakav čemer, hvala.
1: Ne, ne, uvjet je bio zato što bi, znači, ono, slušaj zašto se borimo za Belgrade Society. Ovej... Znaš, umjesto sad kad dolazi high vision, umjesto da sviraju bendovi sa scene koji to slušaju, znači organizator stavi neki gnjav, ono, znači meni je bilo smešno da svi, znači, svi ljudi koje poznajem, koji su bili samo kao, kao šta je ovo, kao šalju mi predgrupa, kao kako je ovo sranje, razumiješ? Ono?
0: A predgrupa je bio Beograd?
1: Teški neki Beograd.
0: Šta, koji?
1: Mislim, ne znam, Lupeta može nije Beograd, ali Beograd u muzičkom smislu.
0: A dobro, ne znam, šta, koji je bend, šta je bilo?
1: Ne znam šta je, kao šta je ovo, zašto je ovo, zašto nije Statiko predgrupa, zašto nije, razumeš, zašto nije nešto ono s hardcore scene, razumeš, zašto nije, ne, mora da
0: se... Jesi on Pitchfiz iz Kule.
1: Zato što je biga hipster, imaju više para nego scena ljudi, pa da ono, ali mi je smiješno bilo što mi je četvoro ljudi koji znam kao ono, šta je ovo, kao, zašto ne svira, kao mi imamo bar dobru scenu tu, bar imamo dobru scenu high vis bendova. Ne, mora da se ono neki... Ne, to taj digitalni marketing će nam sve ubiti. Ono.
0: Pa ne, mora da znači, ajte.
1: Ima taj digitalni marketing.
0: A mora još kažem, zabavljen kurac koji je bio predgrupa. Mislim, ono, dolazi bend, jebate, dolazi
1: to da je gledaš. Prilika da neki, to je baš, pa takvi koncerti su prilika da dobar bend iz undergrounda se probije. A ne, no, ne novi Instagram, ono, plaćeni oglas, jebate.
0: Dobro, teško si iku, bro, kod nas probio kao su predgrupa, ljudi, pa da se uspeva.
1: To je ta scena tih bendova što gnjave plaćenim postovima, su uzimaju sponsored ads na Instagramu, ono, sve talenat.
0: A, mi su platili da bi svirali.
1: Jezivo, razumeš ono. Ove, a ne znaš ko je dosadnije. Ono. A bukvalno svoj, doći ćemo i platit ćemo post na Instagramu pa će nas neko slušati. Neće, ono, neće. Uvijek ćete sami prodati 46 karata, uvijek. Ono.
0: Čutimo 3-46 karata danas dobro. Ali, to nekad bilo kao, ali, ne, ako nakon, ispod 200 ne, karata razočarenje,
1: nakon
0: 46 karata maturi danas dobro protiv
1: nakon, koncert. Ali nakon intenzivne instagramske kampanje na kojoj si potrošio više nego što ćeš od tih 46 karata zaraditi,
0: maturi,
1: nije.
0: Ako od 46 protiv karata 10% poznaješ, što je uspješno protiv koncert, zapamti dale.
1: Pa ne, mislim, postoji ipak neka granica ispod koje ne treba ni svirati. Ako baš nemaš nikom da sviraš, nemoj ni svirati, ja u pičku.
0: Gari moj, nemoj zebat, pa nije.
1: Ko ne može da napuniš klub.
0: Pa ne možda napuniš klub.
1: Pa šta onda sviraš, koji kurac?
0: Pa jebi.
1: Znaš, bukvalno ono kao.
0: Nemoj tako, razumiješ, neki ljudi imaju pevače da su,
1: mislim,
0: poznati.
1: U redu je.
0: Poznati glumci da bi se došli ljudi da gledaju.
1: Ne, mislim, u redu.
0: Ili recimo poznati radio voditelji da bi došli da ih gledaju. To se dešava.
1: To je bilo samo na mojoj prvoj svirci. Ali ne. To, mislim, meni stvarno ne trebaju slušaoci Daška i Mlađe na koncertima Sivog doma, ako ne slušaš Sivi dom. Pa zašto mi se treba bend koji trebaju ljudi koji slušaju?
0: Pa došli su Sivog doma preko tebe, jebi.
1: U redu što su došli, kao naš, ako će doći tamo da me pitaju da je Mlađe, ne treba, razumeš?
0: Dobro, možda ako moja komšinica mene voli zbog bicepsa i tricepsa, a ne zato zbog
1: muzike,
0: ali dođe me gleda na koncertu, jebi.
1: To mi je baš glumac gnjavi. To mi je baš bukvalno hirurg gnjavi ljude svojim izlogom.
0: Kako je drugačije neko mene da posluša?
1: Jel ti nije, razumeš?
0: Moj solo projekat.
1: Jel ti nije,
0: nego kao, kao dolazi Mlađe, koji Mlađe, kako ne znaš, Bane. Da. Ja ću napet Bane dođi sutra.
1: Meni je, ne,
0: Banexer i Bane dođi sutra.
1: Banexer, The Banes. Znaš da bio onaj, nije bio, nego onaj veliki hardcore band Bane.
0: Bane, da, Bane.
1: Oni bili bi ogromni, jebote.
0: Pa eto, vidiš.
1: Recite ste vi iz tog benda.
0: Bane, Exer i Bane dođi sutra na stupe zajedno.
1: Ne, meni nekako, znaš
0: ko... Potući ćemo se u backstage-u koji kome prekrupa.
1: Imaš novi band, počeš nešto novo.
0: Realno,
1: brate,
0: Bane
1: kreni pošteno od početka.
0: A nemaš, razumeš? Nije pošteno od početka kad nije od početka.
1: A jeste od početka.
0: Nije da.
1: Nemoj koristiti svoje... Čekaj, izvini, nemoj koristiti
0: početka
1: svoje
0: platforme.
1: Početka
0: je bilo imaš 18 godina.
1: Pa govorimo...
0: Ne može, brate.
1: Brate, imaš novi band,
0: Materi,
1: napravi...
0: Ko ide da gleda 30 Seconds to Mars zbog njihove muzike? Niko.
1: Pa to su loši primjeri, ja govorim
0: o
1: dobrim
0: ali
1: primjerima.
0: Ide da gleda, ide da vidi.
1: Postoje ljudi koji su u fazonu kao...
0: A Michael Monroe isključio zbog muzike da gledaju.
1: Kažem ti, to su naš loši primjeri, to ono što smo pričali. Nemoj da ono da moram... Ono,
0: naš... Jel pitao Hugh Laurie, jel ovdje neko došao zbog muzike?
1: Da.
0: Niko, došao gleda Dr. House.
1: Došao gleda Dr. House.
0: Ko ide da gleda Jeff Bridges zbog njegove muzike?
1: Da,
0: kur
1: da,
0: moj.
1: Da, da, da.
0: Idu da gledaju je Big Lebowski.
1: Ali stani, postoji jedna stvar. Meni su Hugh Laurie i Jeff Bridges kudi kamo pošteni, jer
0: pa
1: oni stvarno nisu iskoristili.
0: Matori igraju se s tim. Pa na kraju krajeva igraju se,
1: sve
0: lepo.
1: Super. Meni bez veze.
0: Treba se igrati. Ti tvoju mega popularnost treba da iskoristiš, da popularišeš bend.
1: Ne, treba. To je baš čupački. to je baš upačka.
0: Nemaš mega popularnost.
1: Ali nema, nema, kako god da imam. Ja nikada nisam okačio na Daško i Mlađe Instagram koji ima 15.000 pratilaca, ništa sivi dom, jer mi to šupački, razumiješ. Imam svoj mali nalog sivi dom, pa iz početka.
0: Pa dobro,
1: kontaš, ali kako... to mi nekako bolje.
0: Znam, ali nije iz početka. Kad
1: te... Pa iz početka je, brate, pa, imam 500 pratilaca.
0: Ok, što je to, su, to malo, što je to
1: pa,
0: malo?
1: Pa da li kao nikog nisam vukao za rukav, razumiješ, nisam plaćao oglase, nisam gnjavio, e, dođi
0: pa,
1: ovdje,
0: ne ono... plaćaš oglase ni za što u životu. Pa to ti kaže,
1: to radi, no to, to ti je...
0: Ma radi ljudi stalno, ja to,
1: to radi,
0: znam.
1: Meni je to,
0: pa znam,
1: meni je to katastrofa, razumiješ. Yes. I kako su bukvalno, niko ko je plati oglas nije dobar. To je nevjerovatno kako se poklopilo.
0: Da.
1: Bukvalno, ono, da. Nikad mi nije izašao, nikad nisam bilo kao, ej, sponsor, da je tako, e, ovo mi se sluša. On uvijek je govno. Bukvalno, ono, razumeš, ne, ne, nikad nije bilo kao sponsor, da je kliknuo, kao, ju, dobro, baš dobro su platili oglas.
0: Maturi, pa mi nikad nismo Daške i Mlađe ubacivali u državni posao.
1: Pa i to, pa
0: a
1: ti kaži, meni
0: je to... A mogli smo za 15 godina.
1: Meni je to što
0: razumeš,
1: pakluk,
0: ko razumeš. Zna, zna, brate, nikad. Kao, kao dva što... puta jednom smo bili radiovoditelji, kad je, kad je
1: nemam,
0: bio neki kao, jedna
1: sluši,
0: epizoda.
1: Kao što nemam skrupula.
0: I nikad se nije ubacilo Daške i Mlađe.
1: Kao što nemam nikakvog skrupula kada uvaljujem životinje. Znači, kada uvaljujem, kada treba udomiti kere i mačku, tu nemam nikakvog skrupula, tu lažem, mažem, koristim sve moguće, ono, kako se zove, načine da uvalim, da. Ne, ništa mi nije sramota.
0: Da, i kad treba da jebeš.
1: Bukvalno. Ali ove, kako se zove, ali za...
0: Sve isto razumijem.
1: Ali za... A, moram priznam da sam i tu baš bio ovako moralan.
0: Kaže se.
1: Bio
0: ili,
1: sam moralni gigant.
0: I onaj lik što na biciklu kroz sneg vozi. Tako je. Ili kod dilera ili da jebe. Nema treće.
1: Da, ne, nego baš se poklopilo se nekako jebote, ono, stvarno kad pogledamo, ono, baš da nijednom od tih što gnjave, da što iskaču svuda, nijedan ben nije dobar.
0: Juče sam razmišljao o tome, baš ono, u toku popodneva, dok sam ispio svoj Earl Grey, Early grave čaj i razmišljam i kažem se, jebate, kako to ono da mi smo imali toliko šanse, a da nijedno nismo iskoristili, ono, koji smo mi majmuni? A je, to sam pomislio za sebe, a za vas sam pomislio koji smo carevi.
1: Nekako, pazi, sve te stvari, znaš, to je na kraju krajeva kada radiš te stvari, to je u krajnju, to je uvek samo zavaravanje, uvek. Na kraju se ti svi ljudi preračunaju.
0: Varajmo se!
1: Ali ti to nije
0: malo.
1: Dobro, to u krajnjoj instanci nije dobro,
0: dugoročno ne valja.
1: Dugoročno nije dobro.
0: Dugoročno ne valja, kratkoročno je pizdarija.
1: Kratkoročno je super, da, ali ako će ti za to kratki pad, za to kratko vrijeme ne znam kakvu ono slavu dostići i namlatiti kakve pare, okej, ali nećeš. Da. To je pod jedan, pod dva, svo to šlepanje, razumeš? Svo to šlepanje ne bude na kraju ono i šta će ti lažna slika o sopstvenom dometu. Pogotovo
0: nije li to internet?
1: Ajde samo nešto.
0: Znaš, nije li to internet?
1: Dobro, ti i ja smo odabrali poslovni model u kom nam je vrlo važno da znamo koliko nas ljudi sluša,
0: da,
1: zaista.
0: Da.
1: Jer nam od toga bukvalno zaista stoji da li ćemo jesti.
0: Dobro, mi nismo merljivi ni sa čim, to je vam.
1: Ali smo merljivi.
0: Pa jeste, ali to ide.
1: Mi
0: to
1: smo
0: živi,
1: merljivi.
0: Tako je.
1: Drugi su uznukno nagurave, ne znam koliko šta kao, i onda od toga koliko organik, pa jebi ga, meni sve organik, zato što onako, važno mi je da znam na koliko ljudi mogu da računam da će mi calnuti neki dinar.
0: Naravno.
1: Mislim, i onda mi to bolje, mogu tako, a mogu i da plaćam, ono, pa da mislim da sam strašno popularan, onda se iznenadim kad nema za struju, da. Za račun, razumeš, mislim, jebi ga.
0: Ali ne,
1: malo mi je ovo prvo bolje.
0: Ali ti što se zaplaćuju ne iznenađuju se za te stvari, shvatiš?
1: Sad, postoji neki koji, ovaj, zavisi.
0: Uglavnom imaju neke poslove.
1: A misliš
0: onda
1: da su to oni spending money to make money?
0: Pa ne, oni ima tu, imaju svoje ono kao mesta gdje će
1: bure. Izdaju s tri strane u Beogradu.
0: Pa da, imaju svoje bure za bacanje para.
1: Ne, ne, to ako ti imaš te svoje što kažu vanity projects, kao ti sad imaš nešto, dobro ti ide u životu, ono, imaš tri firme i pet stanova iznajmljuješ, pa pritom hoćeš da budeš i slikar ili muzičar ili nešto, to mi je okej, tu malo treba da trošiš pare na hobi. To mi, znaš, nemam ništa protiv.
0: Da.
1: Jedino što kažem, uglavnom je sranje to što promovišeš. Uglavnom. Znači, ja još nisam naleteo ni na šta da je bilo sponsored, a da je bilo dobro. Ni na šta. Znači, bukvalno. Da. I onda ono kao, tako da... u svim partijama. U toku svih partija. Da. Ćemo da pomognemo nekim mladim bendovima sa ove liste.
0: Ajde, daj neki.
1: Evo, recimo, slušamo mladi bend koji se zove R.E.M.
0: No, ajde, brate, čuo sam. Probao sam Pljeskavića za R.E.M.
1: Nek malo promovišemo.
0: Ajde.

0: Hoćemo malo u prošlost dale. Prvo pročitamo poruke.
1: Buduća pa ostrva, a trenutno je polu ostrva. Da. Kada, možda svaki dan mi neka glupost podsjeti na Simpsonove. Kada kaže, kao, we are banished to the Monster Island. Kao, don't worry, it's actually a peninsula. Ali čudovište su prava. Ali čudovište su prava. Ove, šta kažu? Ima smješni.
0: Slušaju doviti ljudi. To
1: kaže, jebem ti, mrzim četvrtak više nego ponedeljak.
0: Zbog iznervira,
1: iznervira se da li kao da je bio na koncertu. Da li će Socijalistička Federativna Republika Panonija imati platni promet za Beogradom? Pitam zbog belog dugmeta.
0: Imaće.
1: Belo dugme će uvek funkcionisati. Kao što će i bijelo dugme uvek funkcionisati.
0: Da, dok je
1: vrege. Dok god je jedan živ. Preuzet će to neki sledeći.
0: Ako preuzet će čovjek koji će kupiti.
1: Razjebat će Trump sve samo Expo da nam ne dira. Mm. Pa kaže, juče su igrali utakmicu na zatvorenom klimatizovanom stadionu u kojem je 22 stepene i na četvrtinama su imali hydration, pauzation. Marketinga nabijem.
0: Čakujte, marketinga nabijem. Moramo zapamtiti za majstora Hranislava.
1: Najbolje poruke, recimo iz Zagreba. Uh-huh. Drago mi je kako je ovaj, uvijek emisija puna točnih sportskih podataka. Da se svašta naučiti. Također, ja i moja djeca svu povijest učimo iz točka historije. Ne možete pogrešiti.
0: Ne možete pogrešiti, sigurno. Ušli ste u pogrešan autobus. Ušli ste u pogrešan voz i to onaj teževe.
1: Ja sam tek nedavno naučio kako se čita. Znaš ono kada neko stavlja ironičan komentar ispod neki neprijateljski komentar na nešto, pa su malo velika, malo mala slova.
0: Ma to nikad nisam vidio.
1: Pa video si. Naprimjer, danas ću, naprimjer, ali ja sam uvek govorio da treba jesti grašak. Mm-hmm. Pa onako, malo veliko, malo mala slova, to ti služi da ti glumi. To tako treba da čitaš.
0: Ne znam to, ujevo.
1: Da, evo, recimo, sad ti čitam poruku koja je tako napisana. Mm-hmm. Mi inače ne radimo samo za 29. novembar i 1. mart.
0: A tako se čita?
1: Pa da. To je to. To su mi tek mladi pokazali tek nedavno.
0: Ujebote.
1: Znači, kad vidiš to ti je ironično krevenjenje.
0: Sad ću samo tako da piše.
1: Pa da, kao kad hoćeš to tako.
0: Ko će to iskucati?
1: Tako dočaravaš.
0: Sa ovaj autokorektom ispravlja sve ima da ispisnem.
1: Tako stvarno je ovo. Dobro,
0: autokorektni jebeke.
1: Skini watermark.
0: Ja se zbog autokorekta više ne...
1: Skini fotogliš.
0: Samo da znate ljudi. Da znate ljudi zašto me nema na community autokorekt me jebe.
1: Da.
0: Što god ću da napišem, ovo mi ispravlja sise, duši i slično.
1: Kaže, Gdinjko su Valentino Bošković. Eto, vidite kako veliki ljudi mogu da imaju sranje, kako se zove, sranje ime. Ajde, molim te, mi ne dolazimo zbog tega, zbog mome članovi community.
0: Tako je.
1: Kaže, kad ste kod digitalnog marketinga, jeste primetili, a i pamflete, sve jedno, da, isto, sve.
0: Sve, da.
1: To, dobro je što, znaš, ono, zahvalan sam dok mogu da prepoznam. Znači, znaš, ono kao, zahvalan sam dok mogu da prepoznam.
0: Kad katarakta uzme svoje.
1: Super mi je ovaj pokret što su pokrenuli ovaj, ono, I'm not coming to your event if flyer is AI. Mm-hmm. To je jako dobro. Podržavam. Ili podržavaš?
0: Kako ne?
1: I'm not coming to your event if flyer is AI.
0: A ne, apsolutno podržavam. A daj, to mi je baš
1: podržavam.
0: Ono. Neću da idem na koncert na koji je oglašen na Facebooku. Ja se sećam.
1: Ne, to, dobro, to su to. To je
0: ne,
1: sad.
0: Bilo je i toga.
1: Ovo ne može. Ovo podržavam 1000000%. Znači, neću doći ni na što nije što iza čega ne stoje ljudi.
0: Nemoj biti.
1: Ali ovo postoji, razlika nije isto.
0: Kako ne stoje
1: šta
0: ljudi?
1: Šta ima
0: da
1: doći ćeš na...
0: Pa more neko da... Pa nije to AI event, to je samo...
1: Šta ima? Zašto? Znači, kreativni događaj treba da uključuje kreativne ljude.
0: Pa kreativni ljudi su neko koji to napravio da zadao je to
1: AI.
0: Šta je
1: za taj kreativan?
0: Nabijem
1: ga na kurac, crko da Bog da.
0: Pa brate, ne mislim na ono, može AI da se koristi za kreativne stvari, ko zna.
1: Ja stvarno znam da sam kreativan, ja dobijem želju da raspizdim to kad mi počne neko AI nešto.
0: A, brate, pa kad je gloše, onda naravno da je...
1: A uvek je loše, kad je dobro?
0: Pa može se koristiti.
1: Kad je dobro lebati?
0: Pa baba koja priča o napom dedu je dobra.
1: Kako ti ima veze, ja kažem, pitam o promociji događaja, ono.
0: Pa dobro, ali govorim, to je sve... Iskoristit će ljudi to i za dobro.
1: Neće! Iskoristit će ga kad ga budu koristili za medicinu, nauku,
0: ne,
1: istraživanje svemira.
0: Koriste,
1: za to i treba da ga koriste. Kad ga koriste da bi pravi flyer za svirku, ma nabijem ti da kurac svirku.
0: A dobro, da, preteruješ. Važnije mi je kakva je muzika, od toga kakve će
1: sranje.
0: Biti.
1: Kad smo kod toga, je li bio nekada dobar koncert sa AI flyerom?
0: Maturi, AI flyer je star za mene 3 mjeseca. Ja ih pre toga nisam vidio.
1: Sad kad ih vidiš. Kako nijedan band dobar koji slušamo nema AI flyer? Nema, zato su to netalentovani, isti oni koji plaćaju promocije.
0: Nije tako,
1: gaj. Isti oni što plaćaju promocije,
0: preteruješ.
1: Naporni, samonabeđeni, ono,
0: nabijeni kurac. Samo ti kažem jednu još veliku mudroliju vezanu za računare, a znaš da sam ih imao nekoliko za ovih 15 godina.
1: A i zasluga dobar gospodar.
0: Nije.
1: A i zasluga dobar

0: nije toliko došao do toga, ali će za pet godina doći.
1: Ne rešava mi nijedan problem.
0: Rešit će ti, jer će on toliko uznapredovati za pet godina, će početi rešava problem. Znači, ti si sada nezadovoljan onim što on može da proizvede, jer nije dovoljno naranjen.
1: Ali mlađo, ja neću da mi AI stvara umetnost nikada. Ja hoću da mi AI pomogne da ne diram đubre kad ga bacam. To hoću.
0: Pa i to će. I iz toga će se stvoriti umetnost.
1: Ali ne možemo pričati o različitosti. Znači, ja ti kažem, neću da mi se AI bavi umetnošću umjesto mene. To neću. Razumeš, neću da mi ono hoću sve što sadržava ljudski kontakt i ljudske delatnosti, kažem, ono mrzim ta reč duhovne,
0: biće
1: hoću da radim javno.
0: Kombinacija toga. Kako ne shvataš, neće biti sve. Znači biće delić ovog, delić onog, pa ne, tako što ćeš ti njemu postaviti
1: ali,
0: mlađo,
1: ja
0: osnove
1: volim
0: na koje
1: sam
0: hoću.
1: Crtam stvari.
0: Znam, Gari, voli su ljudi da lepe plakate, da idu po zidu i lepe
1: ne,
0: na drveće.
1: To je nužno zlo. Ti brkaš stvari.
0: Ne brkam.
1: Hoćeš da ti AI pravi pesme.
0: Pričam ti o organizaciji koncerta.
1: Da, dobro.
0: Pričam ti o organizaciji koncerta.
1: Da. Zbog čega pravimo koncerte?
0: Gari, pričam o marketingu za koncert.
1: Zbog čega praviš koncert?
0: Dakle, da li me čuješ?
1: Koja su ti motivacija praviš koncert?
0: Ne pravim koncert da bi ja pravio plakat.
1: E zato imaš, ali uključuješ grupu kreativnih ljudi u to, pravim ti ja plakat.
0: Uključuješ grupu kreativnih ljudi, ali ako će AI plakat odraditi posao za velik event, boli me kurac da li ga je uradio čovjek rukom ili ne.
1: Mene
0: bitno
1: ne
0: mi je,
1: kurac.
0: Bitno mi je kakva je muzika koja se izvodi tamo.
1: Isto tako sranje.
0: Takođe, možeš fazon, ako znaš kako se radi, ako umeš da koristiš, možeš da napraviš nešto dobro
1: ne
0: i
1: možeš.
0: Sa tim. A možeš, samo što sad jebi ga.
1: A kao zašto?
0: Kažem ti, nećeš ga koristiti.
1: Pa nek ti dođe onda ja i na koncert jebi ga.
0: Pa to nije isto.
1: Da ne moramo da gledamo
0: to. Pa nek ti Facebook prijatelji svi dođu na koncert koji su kliknuli da će da dođe.
1: Pa nek dođe.
0: Pa ne može da dođe jer je jedan iz Wisconsina kliknuo da mu se sviđa. Znači nisu to svi isti predvoj.
1: Gde je paralela ova dva?
0: Pa paralela je u tome da to nije...
1: Kakve to
0: ima
1: veze?
0: Pa ima veze zato što je to alat, mamu mu jebe.
1: Pa nije alat.
0: Jeste. Alat je. Pa. Alat je, samo je pitanje kako ga koristiš.
1: Čekaj, postoji...
0: Znači, ne koristiš ga za sviranje pesme. Ti već koristiš AI kad ti je komadant Adam prelepljivao, copy-paste-ovao deo pesme koji bubnjar nije uspio da odsvira kako treba,
1: ne,
0: već si krpio i sekao.
1: Krpio, to je drugo nešto. To je ne. Drugo. Tad ti je to nadomeštavalo nešto što nisi realno imao. Ovdje imaš sve. Šta ja to nemam da napravim plakat pa mi treba AI? Šta nemam? Koji alat ja to već nemam. Nego hoće da izbaci ljudsko iz toga. Ne. Jer je
0: pa izbaci ljudsko iz svega sve vreme.
1: Pa zato što to podržavamo?
0: Pa jebi ga zato što hoće da uzme pare.
1: Pa ja neću da uzmem pare.
0: Pa ne radi se o tome, ja ti samo kažem da će to biti alat koji kada bude bio dovoljno dobar za korišćenje, odnosno bude dovoljno napredan.
1: Zašto ga guramo u tu stranu?
0: Ne znam, to ne mogu ti objasniti. To će neko drugi.
1: A ja ti samo to sve vreme pričam. Znači,
0: pa ne,
1: ideja,
0: ja samo ti kažem da, ne, da mi ne uslovljava odlazak na koncert da li je plakat AI.
1: Meni uslovljava, zašto to je znak da će koncert biti đubre. U 2026. Matori, je znak da je to.
0: Matori, kad ti čovek koji sam organizuje punk koncerte
1: da.
0: U malom mestu
1: ne,
0: u Srbiji
1: se zato, ne.
0: Pravi, čekaj.
1: Baš suprotno.
0: Izvini.
1: Ako ćeš da radiš, primjer ti je najpogrešniji moguć.
0: Pa zašto mi je
1: pa
0: to
1: najpogrešniji? Zato što te stvari koje reći za ljudsku zajednicu. Ne radiš za zajednicu ono algoritama.
0: Čekaj bre, čovječe, pričam ti o sledećoj stvari. Imaš čoveka koji sam ima scenu, tako što ima svoj bend u Bubanj Potoku. Iskoristi AI da napravi socko plakat, kao što bi napravio socko plakat i peške, jer ne zna da radi, ali je važna ta svirka i ti hoćeš da podržiš tu svirku. Što ti nećeš otići na tu svirku, zašto je AI plakat?
1: Da, neću.
0: Pa gari,
1: neću
0: otići. Pa mislim, ja ne mogu se složim s tobom.
1: Pa dobro.
0: Mislim, znači,
1: ne moraš
0: mogu
1: da se
0: pa ne samo da ne moraš da se složim,
1: ti kažem ono,
0: nego je,
1: ja ću otići. Ja
0: nego
1: otići.
0: Je uvredljivo uopšte nije, reći to čoveku. Ti gari, ono, koristio si AI, maturi, neću da dođem na tvoj koncert.
1: U suštinu pravljenje koncerta.
0: Ne, nije, ti se poništi u suštinu, jer suština je da u tom malom prostoru ima event.
1: Ne.
0: Tako je, to je suština.
1: Znači,
0: a plakat je čerov kurac.
1: Otići ću da mi AI diagnostifikuje da li imam rak ili nemam. Te neke smrtno ozbiljne stvari ću uraditi. Znači, hoću.
0: Još uvek
1: hoću
0: nemaš da me, para da odiš da ti AI to diagnostifikuje.
1: Hoću da u tom pravcu ide AI, a ne da mi umjesto mene bavi se kreativnim poslovima.
0: A gari, to što ti hoćeš, ja znam šta ti pričaš, ali to sada uopšte...
1: Pa ne, sve te stvari,
0: scena.
1: Sva ta neljudska budućnost ide na tome što ljudi popuštaju. Neću da popustim koliko je moje moći.
0: Ma ne radi se uopšte ovdje o popuštanju.
1: Nego se o čemu radi?
0: Pa zato što pa zato što pričamo o tome šta, kako čovjek može da iskoristi taj alat.
1: Evo, to je loše iskoristenje alata.
0: E je, zato što ako si ne ti treba da koristi. Dizajner, pa te
1: nije
0: to ne
1: nervira. Nije zato, babo, ja nisam, mislim, pa, matri, ne živimo toga.
0: Matri, kako ti kažem, prva pesma generička koja je napravljena od AI-a country je na prvo mesto top liste. Dakle, sranje je pesma, da, teška, da. Ali jebi ga...
1: Ali šta ali?
0: A u odnosu na nju će i dalje biti dobrih pesma.

0: bila benda koji isprali generičke loše pesme.
1: A čemu nam onda služi? Svataš? A čemu nam služi ta generička? Mislim, zašto smo to, zašto ovo uvodiš u razgovor? To me zanima.
0: Pa uvodim u razgovor da ti kažem da nisu stvari kontrolisane i po fiokama tako jasno, kao što bi ti želeo da kažeš. Sad je ovo ovako, otvorim fioku, ovo je ovdje, zatvorim fioku, vratim u fioku, pa nije tako. Stvari su pomešane.
1: Nisu.
0: Pa jesu, jebi ga.
1: Po nekim stvarima, jesu, mislim, mi možemo sve napraviti jednu brljotinu, naravno da možemo, ali možemo da se potrudimo da ne napravimo.
0: Ja ti govorim da iz brljotine izlaze, izlaze najrazličitije stvari, iz toga će izaći nešto nenormalno, ko što ja sam mrzeo kad ljudi koriste ritam mašinu, jako me nervila ritam mašina u svemu, posle su se pojavili bendovi koji su to dobro koristili. Ja bih ga moram da priznam, jako su mi išli na kurac kad sam bio klinac. Govorio sam stalno, mlađo, i dalje mi je živi bubanj, mlađo, i dalje mi je živi bubanj mlađo, najbolja
1: AI
0: stvar.
1: AI nije alat, AI je proizvod. Jel razumeš? AI nije alat, AI je proizvod. Ne treba mi taj proizvod. Eto, vidi, to ti kažem.
0: Nije, hoćeš da kažeš, za sada nije dobar ne, kao nikad, alat umetnosti.
1: Mlađo, AI ne može, on a, jeste AI ne alat. Može nikad biti alat umetnosti.
0: Pa ne može biti alat umetnosti još uvek.
1: Pa ne može nikad biti.
0: Vidjet ćemo.
1: Jo, mlađo,
0: ako, ga ljudi, ako ga ljudi koriste...
1: Da ti objasnim, znači, ne može nikad biti alat umetnosti, može biti samo, AI može biti, u umetnosti može biti samo proizvod. Jel kapiraš?
0: Ja razumem šta ti hoćeš da kažeš i razumem priču o novostvorenoj vrednosti i o kopiranju do beskraja svega. Meni to skroz jasno. Znači, ja znam šta znači proizvedena nova vrednost i zašto on to ne može da uradi. Tu smo se ti složili hiljadu puta.
1: Zašto bismo ali onda ako na bilo koji koristi, način podržali?
0: Ako je koristi neko da za to dobije nešto u nekom prostoru, meni to neću si nikada to reći. Ne čak, a nije, nego ne, znači, Gari, neću otići na kontakt. Kretenski
1: ne,
0: je reći, neću ići
1: ne,
0: na kontakt.
1: Ne, baš nije, baš
0: ja baš
1: dobro.
0: Mislim da je kretenski.
1: A nije, baš je dobro.
0: Ja baš mislim da je čak autistično.
1: Baš je dobar stav. Je,
0: ja baš mislim da je taj stav autističan.
1: Ne, dobar stav.
0: Neću otići na koncert zato što je napravio
1: AI. Zato što je najava AI. Da.
0: Na, maturi, to je neću. Autistično. Ali okej, okay, tvoje, meni su to, meni, meni je to besmisleno.
1: Tvoji pobeđuju, tvoja strana pobeđuju.
0: Pa dobro, a ti si cool, pa ti
1: je eto.
0: Ovo sve što si rekao je govnaro.
1: Hoću da usporim.
0: Tvoji pobeđuju govnaro.
1: Pa ta
0: govnaru.
1: Strana koja podržava će pobediti. Mislim, neumitno.
0: Ma ne radi se o tome, matri, to je život, čo, to su ljudi.
1: Pa sve je manje život.
0: Pa, da,
1: pa sve je manje život.
0: Pa pričamo samo da li, onda je ovo, ovo pitanje, ali pričaš o teretnom liftu ili pričaš o zgradi? Znači, ako pričaš samo o teretnom liftu, da, u teretnom liftu će biti tako. Boli me kurac, ja sam kralj teretnog lifta, neću izaći nikad napolje. To što mi se desi u teretnom liftu, to je to.
1: Ja želim da se ovo širi. Ja želim da moj stav bude dominantan. Verovatno neću uspjeti, ali
0: pa
1: ću da
0: naravno,
1: se trudim.
0: Da nećeš uspjeti, pa ti ga širi, ali ti kako pa kažem,
1: naravno.
0: Ne može čovjek iz malog prostora, iz manjeg mesta, da
1: absolutno
0: niti ima saznanja,
1: može.
0: Niti ono što ti imaš. Pa ne može, pa zašto je jedan, nije one man army.
1: Mlađo, ja sam, ga ja sam to. Bio na koncertima neka u najgorim zaseocima koji su ono kao bili, voleo sam ih jer su bili ljudska delatnost. Šta će mi neljudska delatnost
0: Matori,
1: u maloj
0: sredini? I dalje je to ljudska delatnost.
1: Nije,
0: taj čovjek
1: sve,
0: pravi
1: sve manje i manje je.
0: Taj čovjek pravi koncert, njegov plakat ne određuje njegov koncert.
1: Sve manje, manje.
0: Njegov AI plakat ne određuje njegov koncert. Da. I tu je kraj priče, znači tu si pogrešio.
1: Ove vaše AI fake svađe sve više liče na koškanje starih bračnih parova. Ovu svađu brought to you by algoritm.
0: Ovo je algoritm skroz, ovo nismo mi. Aj pušti, slušajmo, pušti.
1: E, da, čekaj. A onda ću da ti čitam serijal poruku u kom svi podržavaju mene, a niko tebe.
0: Naravno.

0: tako,
1: to kasnije.
0: To kasnije. To ćete kasnije. U, znaš kako se zove to kasnije?
1: Ne.
0: 69 najzi pesma Brandon Lee. Da li je posvećena drugu koji je pao na snimanju filma Vrana? Jeste. To je ultimativna gotičarska smrt.
1: Čekaj, 69 najzi, jebite, zaboravio sam što je taj bend ikad postao. Sećam se, bili veliki. Nisu bili ni loši.
0: Oni su bili nekako on the back burner of him.
1: Nisu bili loši.
0: Bili su pred grupa himu. Taj nivo su dostigli. Mislim, na Century Media Recordsu bili su, da, to nisu Finci, mislim.
1: Finci, simpa.
0: A mi ih znamo, znaš što gledali, mi znamo svi.
1: Mi znamo Trivi, da.
0: Onog boljeg.
1: Da.
0: Mislim što su dva u isto vreme, onaj je Caroline Records američki, koji je bio onako, i bio onaj dobar švedski. Taj je bio super, kad tu je to stiglo
1: Stankovića. Čim dohvati.
0: Tu smo čuli gomilu, ja sam tu možda prvi put čuo i za Backyard Babies, ja sam tu prvi put čuo za gomilu bendu. Da, na tom tributu.
1: Dosta toga Skandinavija uzme pa popravi.
0: Da. Ajmo,
1: čitaj.
0: Ćemo malo poruki.
1: Ma daj poruki, da imamo
0: koje. Ajmo, vesele teme u kuriru, kucamo na vrata zaboravljenih celebritija Ivana Olujić. Pa kaže ovako.
1: Dođi do uranka da te ljubi Vojvođanka.
0: Dve najveće prevare. Đavo koji je ubedio ljude da ne postoji i mlađe koji sve vrijeme se pretvarao da ne razume nove tehnologije. pa onda kaže...
1: Ja sam đavo koji se pretvara da ne razume nove tehnologije.
0: Da. Kaže, dale da si koristio Suno, ja i ne bi ti muzika bila tako sranja.
1: Da si Suno malo AI-a u te tvoje
0: ide
1: pesme.
0: Ide se ka tome da se razvije generativna AI, da ljudi uploaduju sav svoj um na mrežu i da ljudi nastave da žive online i posle fizičke smrti. Welcome to Matrix. Mm-hmm. Kao mog kuma i mene da slušam u bilo kojoj raspravi. Ne volim da budem u sredini, ali ste pomalo bojice u pravu. Iz ovog što dale priča direktno izlazi, ako je plakat napravio čovjek, mora da se ode na koncert. Ne, to kad nisi imao logiku. To kad nisi imao logiku iz srednje škole, onda tako razumeš. Pa onda kaže, ne, opet se mama i tata svađaju. Za 5 godina neće ljudi ići na taj koncert, ne jer je poznica, a i nego jer je ružna. A i cenit će više nacrtanog čičaglišu. Debeli, ljubim te u ćelu i podržavam sve što si rekao. Jebo, a i mlađi me sad nervira kao onda kad je rekao da je bazin bitniji od kanalizacije. Ove vaše veda fake svađe su algoritam, pa kaže, znam da ćeš ovu poruku pročitati dalje jer si apsolutno upravo. da li mislite na one plakate sa žutim bold naslovima, crnim outlineom, crnom mrljavom pozadinom gdje svaka stavka ili paragraf ima malu ikonicu i gdje su fontovi nalik slabom impaktu, između ostalog. LLM koriste postojeće ljudsko postignuće umjetnosti najčešće najvrednije kad je inovativna i kada donosi novo pogled na stvari, LLM ne donosi ništa novo. Ljudi, da li biste se vi ljutili ako ja tiho nanišam dok se vi
1: ćete? Samo cepe, Gari, nema nikakav problem.
0: Ima danas ljudi koji ne koriste mobilni, ti mlađi pusti Daška da ne koristi AI. Ovog puta sam na Daškovoj strani, ne želim da čitam roman koji je napisao AI i kraj. Koliko dobri čovjek nije u pravu, ali bukvalno uzima lebac umjetnicima, također i muzičarima i filmađima, to su sve umjetnici.
1: Čekajte, ljudi, pričamo o plakatu jebo mater Garija koji ima sam svoj festival u svom malom mjestu. Jeste vi stvarno?
0: Da li se to ikada desilo? Stvari,
1: naravno da se desilo, jebote. Naravno da se desilo. Gari koji ti ono pravi nešto malo i štampa, to i govoriš i koristi to, jer je sebi nakucao i pravi.
0: Ja zapravo možda to nisam nikad ni vidio.
1: Pa dobro, je okej. Okay.
0: Ali
1: vidi,
0: možda.
1: Možemo sve namisliti da bude onako kao...
0: Možda stvarno. Sada mislim, nisam našao...
1: Ali toliko besmisleno. Pričaš o logici kada koristi tebi da uključiš logiku, kad ti ne koristi, onda isključuješ.
0: Kažem, šanse da to postoji su ogromne. To što ja nisam vidio, ne znači, ja ti upravo govorim, uvek kad se nešto raspravlja, ja ti kažem, jebeš lično iskustvo. To nije važno za
1: ja
0: nauku.
1: Mislim da je u tom, ako može da se iskoristi na dobar način, neka se iskoristi.
0: Jako ste se
1: bacili u ono, mislim, ta činjenica, ta priča da nećeš ići u... Na koncert koji je ono AI plakat napravio je kurčina teška.
0: Mislim, evo jedne dobre, poruke. Mrzite AI dok još možete jer uskoro nećete moći da prepoznate.
1: To je isto ono što je, možda je zastrašujuće, ali to je budućnost.
0: Pa to je, da.
1: Pa jebi ga.
0: Pa možemo isprečiti, jebi, mate, Skynet se može razbiti. Povodom priče od utorka o pogrešnim donošenjima iz inostranstva, mama tražila da je deda kupio u Londonu Bowie-ove ploče, ali on nije bio stigran šta je tačno tražila, pa je doneo i od Bowie-a i od Dilana. Tako sam nasledila kolekciju Dilanovih ploča. Prezirem Dilana.
1: Dobro dobila i Bowie-a i Dilana, to je dobro.
0: Ćemo da vidimo malo ukratko politike.
1: Ajde.
0: Surovi svet politike. Koliko je do kraja maja 2026. potrošeno za Expo?
1: Evo, Banja mene podržava, recimo, ovo. Tako, čitamo samo poruke, pošto čitaš poruke koje samo tebe...
0: Što stiglo ovdje, čitam ti.
1: Evo, znači, po 60 ljudi koji podržava mene, uglavnom, evo, još jedan čovjek.
0: Idem samo na koncerte gdje je plakat taj.
1: Evo.
0: Evo, evo sam da nađem.
1: Poči, zeleni, ovo napravio tebi i mene, jebo mamu. Ne ličimo ni ti ni ja jedan na drugog. Znači ovo uopšte nije, vidi.
0: To pa kada
1: ovo je AI, ali ovo uopšte nismo ti i ja, razumeš? Pogledaj lice, lica.
0: Pa moj čak i liči.
1: A ja ne ličim. Ovo je gar izgledam ko neki pevač ja iz koji koji. Znaš, iz nekog beogradskog benda.
0: Ja izgledam kao engleski nacionalista. Da. Izgledam kao onaj flag shagger, što bi rekli.
1: Stvari to ne ličiš da...
0: Ja izgledam kao oni što piše, što crtaju engleske zastave pogrešno. Na, svi vidimo da bile, što je bila serija danskih zastava, od ovi što su desničari su krenuli kao da se, da paint, to su zvali painting the roundabouts, na kružne tokovi su kao stavljali England flag, pa su na nekoliko mesta napravili dansku, pošto su retardirani, pošto je u negativu. Da...
1: Evo ga, ajde. Bio prošle nedelje na punk koncertu za koji je plakat bio AI napravljen. Koncert bio do jaja, boli me kurac za plakat, muzika iz zuva. Znači još jedna poruka. Stigla i poruka iz...
0: Stigla poruka iz...
1: Koja kaže, iz Daškova mama se kupa gola. Evo i to je. Tako da stižu podrške sa svih strana. I AI je napisao nekoliko sam podrške.
0: Ti kad nađeš ti slobodno. A ja ću dotle te uputim u tajne trošenje.
1: Izvoli.
0: Ove, koliko je do kraja maja potrošeno za Expo, stadion i akvarijum? Ako... Ministarstvo financije do kraja maja je potrošeno 6,8 milijardi dinara za projekat Expo. I ukupno, sve ukupno 42,57 milijardi dinara.
1: Mm-hmm.
0: To znači da je do kraja maja utrošeno 16,16% od sume koje je 2006. namijenjena za stavku Expo. To je samo u Beogradu, znači iz beogradskog budžeta. Ministarstvo financije objavilo izveštaj izvršenja.
1: Biće gađanja parama na kraju. Svaki, svaki lik iz SNS-a će napraviti svoju malu, ovaj, malu firmu koja će da izvuče 103, po 100.000.
0: 103 milijarde dinara. Za
1: a, 103 koja će izvući 6 milijona. Neće napriti 6 milijona.
0: To je skoro milijardu evra.
1: A, da.
0: Milijardu evra. Milijardu evra.
1: Ali on ima tri, pošto neće imati sadržaj. Oni će izmišljati milijardu sadržaj. Evra, na kraju će svako imati firmu za pravilno sadržaj.
0: Milijardu evra za manifestaciju koja se zove sport i muzika za sve. Pa, milijardu evra.
1: A jebi ga. Zato što, jebonem, zato što ne treba da imamo bolnicu, razumiješ, i ne treba da imamo... Ovi, kako se zove, ne treba, mi ne treba ništa da imamo. Treba da živimo 103. Tako kako živimo. Treba čekamo 3-6 godina na operaciju kuka zato što jebi ga sport samo i muzika za, nacion, za sve.
0: Samo za nacionalni stadion na kom će se odvijeti sport i muzika za sve, 49 milijardi.
1: Evo mamu, znači umjesto da se uloži novac ono, u neku ozbiljnu, mislim, u zdravstvo, što niste uložili tu milijardu u zdravstvo? Što svima bi bilo bolje?
0: Zašto Srbije nema kanalizaciju?
1: Pa, da.
0: Kanalizaciju. U 21. veku. Ja mi se ovdje reperimo oko AI ili ne AI plakata. Nema kanalizacije.
1: Da, evo.
0: Nema kanalizacije.
1: Nemamo, bre, nemamo kola, nemamo video.
0: Nemamo video.
1: Nemamo struju.
0: Ne, nemamo struju, nemamo vodu, nemamo video.
1: Video. Tako da. Znači...
0: Ovo je bukvalno... Ali, ne, ali ovo bi bilo fora da im ne...
1: Milijard.
0: Šta je ovo?
1: Milijard.
0: Ovo je, to je znači iz starih novosadskih razlinica kada pitaju Rome u velikom ritu, na šta se žale.
1: Da.
0: Kaže, prvog reporter pita u čemu skudevate, ovaj gleda pošto ne zna reč. Šta? Kaže ovaj, šta sve nemate? A ovaj kad ga to pita, o, pa uzem ako vadu, kao, sve ti kažem šta sve nemam, pa kad je krenuo, pa kaže, nemamo kanalizaciju, nemamo struju, nemamo vodu. I onda ko malo stane, nemamo video.
1: Jebiga.
0: I onda kad je rekao nemamo video, e sad, ovdje bi bila, znaš šta bi ti tu bila na prednjačko rješenje? Da čoveku odneseš video.
1: Naravno.
0: Znaš kao, razumiješ kao, evo imaš
1: video. I on
0: video.
1: Bi zaboravio.
0: A u šta ćeš da ga uključiš?
1: Ali kurac nema razumiješ? Struje.
0: Pa to ti kažem, to je na prednjačko rješenje, to ti je Expo.
1: A dobro, možeš znači, kumulator.
0: Ne, to ti je Expo. Nemaš struju, nemaš vodu, nemaš kanalizaciju. Ovo što si nabacao čisto da popuniš album, ćeš dobiti,
1: jebiga.
0: A ne možeš da ga koristiš.
1: Cirko na
0: karijes. Treba,
1: cirko na
0: karijes, razumiješ? Da, da. Pazi, ti ja i većina ljudi koje mi poznajemo, mi nemamo pojma kao za taj surčinski zabran u kom niče to sranje. Matori, to je... Znaš, ono
1: tu
0: ko...
1: Surčinu, gde se to dešava?
0: Da, u Surčinu, u Vojvodinu,
1: molim te. Vojvodine, da, da.
0: Ne, to je, znaš da to je Beograd, to nije Vojvodina.
1: Znam, znam.
0: I onda je, je li im to ostavljamo?
1: Naravno.
0: To im se ostavljamo.
1: Naravno.
0: To je stadion, mislim, na tom stadionu će nas vešati, jebiga. Treba da ima, treba da ima neki Pinočevski stadion, ipak, jebiga.
1: Da.
0: Kad
1: da.
0: Se završi ono Expo, tu će nas sve round up i tu će nas ono kerovi.
1: Tu će napraviti logor. Logor za neistomišljenike.
0: Kiša nad Santiagom će
1: da,
0: to biti.
1: Da, logor za neistomišljenike.
0: Kiša nad Surčinom će tu da bude, ono, bukvalno. A vi se, znači kako se, znači Vučić koji ono gleda, gleda u kojem pravcu ide svet i posljedno koji, o, stadion će sve, sve sam bliži danu kad će stadion dobiti svoju pravu svrhu.
1: Da.
0: Kad će cisterne sa negašenim krečom da se poslažu na kornere i da rade, ono, 24 časa.
1: Jezio.
0: Jesi vidio sad kad smo kod inače u pravcu kom ide svet, jesi vidio što je procurio dokument o onom nekom savjetovanju koje je psihopata Peter Thiel napravio za 200 ljudi, invitation only. Matrika, da vidiš spis, kao, tajni sastanak, bukvalno kao iz loših Sidney Sheldon romana za plažu 86. Znači, Robert Ludlum, Sidney Sheldon,
1: najodvratnije, najpokorenije,
0: matareški krug i boj trenjače bogova. Znaš, ono, čed, ono, ljudi gušteri i ono, okultna kabala pedofila oživljava Četvrti Rajh.
1: Ono, stvarno
0: mi to skupio. Živimo, jebote, ono. I, ovaj, i sada kao, ovaj, pitati ili ima neko savjetovanje koje on organizuje i kao 200 ljudi invitation only nemaju društvene mreže, ništa ni pozove u neki bogateški resort gdje oni nekoliko dana imaju kao ovaj, čak i ne guze klinke kao kod Epstina, nego maštaju.
1: Vrele noći u satenu i bile neko od kuskusa.
0: Seminari za svetsku dominaciju. Amatori ono baš ono, jebene nakaze. Da. Znaš ono, imate sve na svetu i dalje ste jebene nakaze i ništa više.
1: To je kao skuplja verzija.
0: Trebalo vas je više tući u školskom dvorištu.
1: To je kao skuplja verzija, da, ovaj, Akademija za mlade lidere.
0: Ali ovo ne, ovo je kao uzmano, ali kad se vidio, amatori spisak ljudi, stvarno, znaš što je dobro? Nema, na spisku nema nikog ko bi to razočarao svojim prisustvom tu.
1: Naravno.
0: Ali ima tako nekih ljudi koji sam se pitao, znaš koga sam vidio, kao samo sam preleteo. E se sjećaš lika koji glumi u Treći kamen od sunca onog mlađeg sina, mlađeg onog nečki ljevog, ne Harrya, nego onoga, taj glumac se zove Joseph Gordon-Levitt.
1: Pa otkud on tamo, on je dobar glumac.
0: Pa ali kad je on glumio posljednji put?
1: O igrama, to je dobrog pandura igra u Bane-u.
0: Ti znaš što film pred 12 godina? Ti znaš što film pred 12 godina?
1: Ali, da, nema mi se reći da je on tamo.
0: Recimo. Pa,
1: ali on nije loš glumac, mamu
0: ne,
1: mu jebem.
0: Dobro, sve u redu, samo ću kažem okay. Koje deje lista, razumeš, u pitanju.
1: Da.
0: Plus neki ti...
1: Čak svira gitaru čovjek.
0: Neki kongresmeni, neki ne znam šta imaju kao... Pazi, ima kao radio workshop Building a Cult. Da im predaje neki američki pastor.
1: Ne, ovo kada se mi zjebamo. Da.
0: Previše je satira.
1: Previše je satira. Ne, nego je život postao satira.
0: Znaš, i kao workshop building a cult i predaje neki pastor iz mega church, znaš. Evo kako ja šišem ovce. Što bukvalno time priznaješ da si džubre i da, znaš, koji it's not about fate.
1: U materiju stigla mi stručnice. I onda, poziv za stručnice.
0: To, evo, gde ideš kod Pitera Tila da proučavate. Šta su onda bilo? Onda kao, znaš, onda kao... Se kao, bio neki deo, da bi potvrdili svoj paćenički status, bila i neka workshop na temu kao ono sex life, ali sve u fizionu kao ono uspešan sex life. Znaš, kao tipa ono što nikad nećete imati. Da, nikad, kogod platili. Da. Jer vas niko zapravo ne voli, niko ne želi da dira vaš kurac ako mu nije plaćeno.
1: Da.
0: Niko ne želi da čačka vaše genitalije.
1: A njega boli kurac što je plaćeno, njemu bitno privid mu je važan, šta ga briga.
0: Kad izađu sve te neke njihove, znaš te stvari gde oni, imaš njihov javni život koji je dovoljno odvratan, kako slušaš koji su to i taj Elon Musk, kažeš koji su to ono, znaš. Ono stavi dobije, znaš, ono
1: kompleksi vitamina iz mladosti.
0: Bukvalno, da, ali onda kao vidiš, ima i gore, kao privatno su još gori.
1: Pa da.
0: Ali privatno su još gori ne na način kao tipa da ono prave ono bolonjeze od mačića, nego su ono kao nego su jadni, razumiješ koji su njihove muke, ono kao, razumiješ?
1: Ja mi ga, zato što su psihopati.
0: Nisu imali prvi poljubac na vreme.
1: Nisu psihopati, ali su sociopate. Sociopate su, pa neki jesu, očigledno, ali, znaš...
0: Ali su da, svi su sociopati.
1: Sociopate su, znaš, i onda ti tu kada ti ne osjeti, nema, ono, nema bukvalno kap humanosti u te 5 litara krvi u njegovu organizmu, koliko ima.
0: Pa
1: razumiješ, nema, jednostavno on ne osjeća. On ne osjeća.
0: Sad možemo opet da se vratimo na AI i zašto je AI estetika te moderne desnice, razumiješ? Zato što upravo to...
1: Pa
0: ono,
1: to je...
0: I si vidio kako
1: ali
0: sve
1: to... Ali to je estetika osrednjosti.
0: Ali
1: to je estetika osrednjosti, večna
0: je.
1: Večna je. On će da napreduje i dalje je alat. Alat za upropašćavanje sveta.
0: To je estetika osrednjosti sa grandioznim tonovim, razumiješ? Gde ti za ono što pre nisi mogao nikako.
1: A i može da napiše špansku seriju. Eto, bukvalno to.
0: A i može da napiše sve. Samo što to neće.
1: Ne može da napiše dobro, matori, čito sam, jebote, nije dobro.
0: Budimo potpuno pošteni i iskreni, pa recimo da je zadnjih, recimo, 10 godina...
1: Glumci su koji žele da im neko napiše predstavu, su jako srećni kad napišu, kad ima i napiše dobro po njihovim. Ali onda shvate da i ja i može da zameni i njih. Pa da se na filmu pojavi neko hologram. Tako da, ono kao, svako je nesrećan u tome u budućnosti.
0: A je put u besmisao.
1: Pa jeste.
0: Put u konačnu besmisao. Tipa, ne treba nam čovek ni za šta. A ja sam ipak od škole...
1: Ali ne može da ti ne treba, čoče, pa kako misliš?
0: Mađo, mi možemo sami sebe da isključimo iz bukvalno, sami sebe možemo da ukinemo kroz AI. Tako što svako ukida onog drugog.
1: Pa da, ali ćeš, ali na kraju možeš da jedeš, Gari.
0: Nije niko ukida.
1: Tvoj digitalan, ti digitalan si, digitalan ti dalje, ti stvaran moraš da jedeš.
0: Možda ćemo stići do toga da ne moramo da jedemo. Uploadovaćemo se u ova Matrix, a samo njih 300 će ostaviti planetu za sebe da se da uživaju. Razumeš?
1: Pa dobro, možda jedino ako pristaneš da umreš. Njih tri... Da, i da, pre, da, pre, da od tebe naprave džubrivo. Ali, Gari,
0: možda
1: moraš
0: će,
1: jesti.
0: Možda će na, kopi, možda će na naprednoj verziji Instagrama za 5 godina
1: Daško.
0: Primamljivost ponude da budeš u Matrixu
1: kada
0: online biti
1: završ,
0: bolje od toga da budeš u stvarnosti.
1: To ćemo vidjeti, vrlo je moguće.
0: To vjerojatno nećemo vidjeti.
1: Ali čekaj, ako ti
0: Feđa
1: uzmeš,
0: će vidjeti.
1: Kad ti uzmeš
0: to će
1: igricu.
0: Biti, to će biti Feđini problemi.
1: Kad ti uzmeš igricu u ruke da. I pičeš igricu i pobediš na fudbalskom prvenstvu da. I ostaviš taj svoj ono najnoviji ono Xbox 1389 i okreneš se, tebe čeka realan život, neko mora da plati tu struju. Mislim, kako bi ti rekao?
0: Šta,
1: ti
0: ako,
1: možeš...
0: šta ako za 15 godina?
1: Ne znam.
0: Lupam sad, 15, mislim, to, je, ono, to su mogući scenari. Da, da, jednostavno, planeta će ono ostati da igralište užasno bogatim ljudima koji hoće ono da, da sklone ovu...
1: A mi ćemo biti u logorima.
0: Neće biti u logorima, mi ćemo biti online. Mi ćemo biti online, mi ćemo biti bukvalno ono online.
1: Pa znam, kao, ali...
0: Mi možemo,
1: ti kažem,
0: možemo, mi možemo jesti jednu
1: može
0: pilulu dnevno.
1: Može krudi
0: razumeš.
1: Biti online, ali on mora da preore njivu.
0: Ne mora,
1: neće online ne, preoreti
0: ne,
1: njivu.
0: Biće neki, možda će se AI razviti da roboti razvijaju protein koji ćemo uzimati u piluli. Razumeš, neće više biti žita.
1: Pa znam,
0: u smislu,
1: neće
0: peći lebac.
1: To neće biti u narednih 500 godina.
0: Biće. Kako neće biti?
1: Protein da uzima no, umjesto toga.
0: Apsolutno. Kako je 500 godina? To će, ej, feđina generacija, to će biti problem feđina generacije.
1: Ma kako?
0: Kad feđa budemo 30
1: previše
0: godina.
1: Previše ubrzavaš.
0: Ne, ne ubrzavam previše. Osim, pazi.
1: To, ubrzavaš stvar.
0: Mlađe, to nije izvesna budućnost.
1: To može, taj protein će moći da uzima Elon Musk. Ali neće ga i biti za, za široku upotrebu. Zato što je cool da neko drugi nema, da on ima. To je fazon,
0: ne,
1: to, taj
0: će,
1: deo ti zaboravljaš. Tad
0: će on jesti čurku, a mi nećemo, razumeš? On će tad jesti teletinu, a mi ćemo jesti tabletu. O
1: pa
0: tome se radi.
1: Neće, on već može da lovi ljudi.
0: Tableta će
1: da
0: biti za nas koji, ono će, ne znam, ono, jebi ga, sraćem u posudu koja će vraćati protein nazad u usta, razumeš?
1: A nije baš tako.
0: Ali onako, ali
1: nije
0: to,
1: baš tako.
0: Pa, kažem, to nije izvesna budućnost. To je jedan od scenarija koji nam se smeši sa dehumanizacijom društva. Znači, sa dehumanizacijom koja je rapidna. Koja je u zadnjih 5 godina, ono što te kažem, je bilo da, kao, istini za volju i pre pojave AI-a, mi imamo trend namjernog zaglupljivanja ljudi.
1: A, mislim, naravno,
0: kao, zadnjih 20 godina Hollywooda,
1: to taj trend
0: pre AI scenarija, ljudi su sami pisali antiljudske stvari.
1: Da,
0: zato su bili plaćeni.
1: Da.
0: A to je, bio to je bilo popločavanje puta kao ovom danas.
1: Da.
0: To je bilo popločavanje puta kao ovom danas.
1: Mm.
0: I to je problem, zašto ne treba. Zašto ne, mislim, kako smo počeli primjenu, a je bre, ja nisam bože antitehnologija, ja sam samo u fazonu kao, zar nije bolje da ako trošimo 5 litara vode na, da oladimo procesor, da ga ne koristimo da napravi miša s kurcem do kolena koji leti na džinovskom ježu s kukastim krstom na čelu da. I zajedno bombarduju, ne znam, ono, gazu, da, da. A Trump ih lovi, znaš, zar nije bolje da uložimo da dijagnostifikuje kod deteta rak ranije?
1: Da, da.
0: To ti kažem.
1: Pa zar nije bolje za početak, ono, načiniti vodu pijaćom u gradu,
0: za
1: pa
0: početak,
1: da ono,
0: da.
1: Za početak, pa onda ta pijaća voda
0: ne, ideja,
1: da ne stvara rak kod deteta.
0: Ideja da će AI revolucija krenuti od ovih duhovnih ljudskih delatnosti je suluda. A tako
1: ne,
0: je krenulo.
1: Mislim, da,
0: pa, a tako je krenulo, jebote.
1: Pa ti kažem, trenutno ti je situacija ovakva kakva je, koga koristi i za šta koristi, znaš i sam, najčešće će se koristiti za sranje. Ako neko može da ga iskoristi u dobru svrhu, tu mu je neki iskoristi.
0: Ali
1: kako
0: dobra
1: ti
0: svrha nije u umetnosti. Ne može biti i nikad neće biti. Dobra kako svrha god. Je u poljoprivredi. Znaš, on kao, treba čovek da prestane da ore zemlju. To ne krade mašine koje vodi AI. Da ih nauči toliko dobro da razlikuje ono plitko od duboke brazde.
1: Ali,
0: to je nisu naučili, ali su je naučili da ono da
1: naučili,
0: imitira.
1: Naučili su je, ali ne, ti to nećeš imati. To će imati čovek koji kupio svu zemlju u Vojvodini. Razumeš, i onda će on doterati kombajn da. Koji će moći to da uradi preko AI-a, ali to običan čovjek neće moći da ga da plati sebi. I to je suština. Suština je da oni sebi plaćaju skupe igračke koje ti ne
0: znaš,
1: možeš.
0: Nevjerovatno, nevjerovatno,
1: suština je da on ima igračke
0: da
1: koje ti nemaš i to je to.
0: Nevjerovatno je da
1: a da ti gledaš,
0: da
1: oni da povraćaš u zavis.
0: Tehnologija favorizuje sociopate da budu bogate, razumeš?
1: Tako
0: i onda kao ta varijanta da od, ne znam, 300 ljudi najbogatijih na svetu koji imaju para koliko im svi ostali na svetu, baš niko nije humanista.
1: A gde da bude humanista? Ne može.
0: Upitku.
1: Pa ne može. Znaš, ne može
0: greškom.
1: Zato što zato to je to i nemoguće.
0: Greškom da kaže ja ću sada da uzmem pošto ono ne.
1: Zato što humanista znači budala.
0: Živeću još 15 godina.
1: Humanista znači budala.
0: Živeću još 15 godina, imam 500 milijardi dolara. Evo sad ću da dam odmah 250 za ono da pošumim Afriku. Razumeš? To mi je ono.
1: Znaš kako je to moglo za 1900?
0: To mi nije jasno.
1: To je moglo zadnji posto
0: će
1: bude 1914. jebi ga. Zato što je na kraju krajeva, ono...
0: Ne, meni to, ja budem iskren, ja objašnjenje nemam. Zašto su baš svi bogatili toliko pokvareni? Znaš kao, zašto ih ne prođe pokvareno? Zašto samo raste?
1: Zato što da bi stekao bogatstvo moraš biti pokvaren.
0: Pa da, dobro, kao sad si stekao, onda kao sad, šta sad? Šta sad? Sad je
1: a bio si pokvaren u mladosti, u pičku maču, šta sad? Pa nisi ti dobio...
0: I kao sad sve te trilijon dolara ne možeš zaličiti tu malu rupu u duši, ono, razumeš?
1: To nije mala rupa.
0: Pa da. Ako je dobro zjapeći, taj, ono, kezom.
1: Ma daj, pričaj, on je ono, ljuštura ljudska, jebote, nula. Koje su to emocije? Razumiješ, čovjek koji sebi pravi žene koje želi da ima i ono razmnoža. Jednostavno, ti shvataš, to je kao da očekuješ od Željka Mitrovića da sad uradi nešto normalno.
0: Ja, sve vrijeme oni...
1: Šta će ti uraditi normalno?
0: Sve vrijeme oni...
1: On je odrasto isto, ali on je isto neki bre poremeće i ozbiljan.
0: Ti svi, Peter Thiel i Elon Musk, da ih pitaš, oni svi u fazonu kao svet je kao... Peak world was 50s and 60s, u smislu kao... Samo da, šta je to? Samo da ne beli ljudi nemaju prava i da žene nemaju sva prava. I onda ako bismo mogli svu tehnologiju ovog sveta da upremimo, samo da nas vrati na taj socijalni moment, nek bude i svega, naš, ono, nek bude komfora iz 2026. Ali samo ako bi mogli crnci da budu malo dalje, negde tamo da i da malo žene slušaju sve što im
1: ali
0: kaže.
1: Daško,
0: i eto, za to svataš... ću ja, na to ću da spičkam svoje bogatstvo, da to napravim moguće.
1: Ali su
0: kreteni.
1: Takva mislim, za to su bogatstva trošili i u prošlosti. Samo nisu imali tehnologiju. Zamisli.
0: Pa, ispade da je svaki vlastelin onog...
1: Pa je ovaj otišao i rekao, vi ste Hutu, vi ste Tuci, aj sad ubijajte, ja ću da uzimam dijamante.
0: Najluđe što kad tako postaviš, upravo si u smislu da je nevjerovatno koliko se ulaže u kao status quo, s tim što ovi su u fazonu kao, ovi su kao tehnološka revolucija u službi socijalnog regresa.
1: Tako
0: razumeš?
1: Je, uvek.
0: Ovisno, imamo svu tehnologiju, znači klanjamo se napretku u tom kao naučno-tehnološkom smislu, ali daj da ga iskoristimo da svet vratimo na neka podešavanja iz prošlosti. To je meni, wow, ono, retardirano.
1: Da, ali znaš, zapravo je isto.
0: Znaš, da
1: samo
0: da,
1: samo ajde, ima
0: teo,
1: novu
0: ajde,
1: tehnologiju.
0: Znaš, ono, da je lud, stvorit ću novog čoveka, otpornijeg na bolesti, koji brže trči, jače udara. Nemam pojma, znaš kao, ne. Ne, stvorit ću ono kao...
1: Ne, stvorit ću vojnika koji će to da uradi i udarit će drugo.
0: Neće, bre, ni vojnika. Si primetio ratovanje, bre, ide u... Jedno čudno, ne znam da kažem humanih stvari. Ko, brate, ono, bukvalno, ono sad, ono... Prije kako se ratuje, jebate.
1: No, mater, ratuje se tako da čak mora da pogine. Samo što svako ima svog drona da ga stigne.
0: Ne, ginu civili. Ginu civili.
1: Pa naravno da ginu.
0: Čekaj, ja nikad manje... Ikad... U ratovima 2026. bio izveštaj, ono, i ono kako se zove, Eurasia Think Tank. U nikad manje vojnih žrtava u ratovima. A nikad više civilnih, mislim, bilo je više civilnih u proporciji. Nego u proporciji. Naprimjer, imaš rat.
1: Zašto ubijanje civila pogledaj, stvara
0: dva
1: mržnju?
0: Dva najkrvavije
1: rata. Da bi imao rat, moraš imati
0: mržnju. Dva najveće rata na svetu trenutno. Znači, jedno je rat, jedno je pokolj. Znači, ovo što radi Izrael u Gazi, to je trebljenje civila.
1: Tako
0: ništa
1: je,
0: više.
1: Tako je.
0: A ono kao, uz pomoć tehnologije. S druge strane, imaš rusko-ukrajinski rat, gde ono kao imaš stalne promjene kontrole na teritoriju uz relativno male ljudske gubitke. Razumeš? Relativno male ljudske gubitke. Ukrajina koja nema ljudi za bacanje, trenutno u zadnjih godinu dana ima preimućstvo na frontu, radi, uspeva da napada zemlju koja ih napada duboko u pozadini i to radi bez ljudi.
1: Pa da, ali ova zemlja uspeva da vadi svoje ono naoružanje iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih i šalje tamo.
0: Pa to je samo, dokaz ništa... toga koliko je taj rat.
1: To je privreda.
0: Pa da, znam, ali to je samo dokaz koliko je taj način ratovanja, ne može ništa postigne. Znaš, kao, to guranje besomoć, to rusko guranje ljudi u nešto više ne radi posao.
1: Pa ali radi njemu posao tamo, očigledno.
0: Pa mislim, on ima, za proklamovani
1: cilj. On ima vanrednu situaciju.
0: To što mi ne znamo šta je njemu pravi cilj, to je za proklamovani cilj ne radi posao.
1: Da, da.
0: Da, slušamo. Sad ću da vam kažem, slušamo 69 Eyes.
1: Ajde.

like you.

0: Ima stvari da je bolje ništa nego nešto. E, da, pa to sam u životu naučio.
1: Znači, o tome pričamo.
0: Da, u nekim stvarima u životu je bolje ništa nego bilo šta, nego nešto loše.
1: Mi pričamo ove neke stvari i nastavljamo dalje našu raspravu mimo da. Vas
0: ja
1: o tome.
0: Ja sam to da bolje da nema nekad je bolje da nema ničeg nego da ima pogrešnog.
1: Jer evo, sad smo upravo došli do toga, od onome šta sam ja pričao, pa se desilo to i u realnom svetu i onda smo pokazivali
0: je
1: jedan
0: ništa.
1: Drugom.
0: Bolje je ništa. Od onog je bolje, realno, reci.
1: Bolje ne bi nema rekao, ja ne bi rekao.
0: Ja bi rekao.
1: Ne, ja bi rekao zato što je ideja je ova... ne, nije jeziva ideja. Plakata je jeziva, ali ideja koja isti za toga je dobra. Tako da jebi ga. Ti sad možda kažeš, ali znaš da sam ipak ja u pravu. Da je ideja da ti ljudi odu tamo, ono o čemu sam ja pričao.
0: Pa ali oni su bez toga tamo, mislim, to se dešava pa se dešava, nego su oni samo...
1: Ali je to njihova estetika, estetika.
0: Na koju treba zatirati, a ne
1: pospešivati. A tako bi izgledalo i ovde to.
0: To treba zatirati, a ne pospešivati, razumiješ. I treba onako, mislim, mlađo, čovek je mera svih stvari. Ako se s time ne slažemo, onda ne možemo nigdje u čemu se složimo.
1: Čovek je mera svih stvari i ovo je taj čovek. To je njegova mera.
0: Ne, ne možemo da se... ne možemo uvek najgore uzimati za primjer.
1: Ne možemo ga uzimati, ali u prostoru gde nema drugog, to je jedini.
0: Moramo razvijati čoveka i njegov duh, a ne uzeti najgorovo, pa je to staviti kao standard.
1: Ja
0: uošte, a ovo ti je to.
1: Ja uopšte, nije tačno.
0: Apsolutno je to.
1: Ne, ovo nije tačno.
0: Aj je niskost.
1: Ne, tamo ne postoji drugo. Ovo što si ti sad meni pokazao.
0: Zašto se ne zapati? Zbog
1: ne
0: ovog
1: može
0: se
1: da
0: nikad
1: se
0: ne
1: zapati. Nije se zapatilo
0: zbog
1: ni
0: ovog
1: na
0: se nikad neće zapatiti.
1: Nije se zapatilo ni ovde.
0: To nije tačno. Mi imamo dobru kulturu i umetnost. Imamo. Svugde na svetu ima dobre kulturu umetnosti. Kada su ljudi hteli da razvijaju.
1: Imamo, ali ovo to nije realnost. Realnost je ovo što sam ja rekao. Ali
0: uvek se ravnamo po najgore. Mi reći ćemo to narod hoće.
1: Ne ravnamo se po najgore.
0: A i bukvalno radi po principu to narod hoće.
1: Slažem se, narod bi volao i drugo da može
0: narod
1: da
0: treba popraviti.
1: Pa treba ga popraviti, a nažalost trenutno je...
0: Sa ovim, sa AI ćemo ga samo pokvariti.
1: Trenutno je takva situacija,
0: sa
1: nažalost.
0: Sa AI ćemo ga samo pokvariti.
1: Nažalost je trenutno takva situacija.
0: Oćemo u jet set.
1: Pa ja mislim da je već, 42. Što se kaže, prava prilika da se malo vidi.
0: Mi smo spremni za to.
1: Šta radi ekipa koja, ne znam da li si čuo za Ivanu i ono što se dogodilo, izgleda da je... Da je pazarila šut kartu iz ovog benda njenog popularnog.
0: Negotin?
1: Ne taj, nego stari, njen prvi bend. Čekaj, malo me zezo ovaj miš. Evo ga, krećemo sad.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Nastavite, ja ga i dalje šibam.
1: Samo ti šibaj, Gari,
0: ja ga
1: znači,
0: i dalje šibam.
1: Kogod može da ga vošti, neka vošti.
0: Mi smo ljudi koji vole se završi posao.
1: Tako je.
0: Šta kaže tvoj djecet? Njegom dosta jako. Jebote, ozbiljno u Moskvi. Su baš drknuli. Probijeno više na PBA Moskva u plamenu. Čini se da Putin za ovo nema nikakvo rješenje. Jo, to gore, ovo je baš odvratno, jezivo.
1: Jezivo.
0: Da, ovdje sigurno ima mnogo mrtvih.
1: Ne damo Severini 115.000 evra, ne treba da nam peva ni za džabe. Haos u Tuzli zbog pevačice, građani proključali, Bosno moja, šta si dočekala? Da vratite Čuturinu gitaru, pa ćemo onda pričati. Jeste čuli? A ne da mi tu Severini 115.000 vratite SGA Čuturi. Tuzlo.
0: Pevačica Dara Bubamara ne vreme je ulagala u nekretnine novac. Zarađena na tezgama. Kad smo kod nekretnine, da li si gledao najbolji, juče sam to video na mnogo mesta na internetu, australijska televizija neka je došla da intervjuiše predsjednika asocijacije njujorških stanodavaca koji se bori protiv Zoranovog plana zamrzavanja kirije, odnosno da ne može da se...
1: Da ne može diže više kirije.
0: Matori, ti treba da iš taj, to je glupa poganost. Poganost.
1: Pokvareni, pogani čovjek.
0: Slušaj, bio intervju sa kao Landlord Union of New York, koji se bore protiv ono Mamdanijevog socijalizma i pristupa affordable housing, koji su rekli, evo on ima 100 zgrada u New Yorku. Vlasnik je 100 zgrada u New Yorku. Čekaj. I onda se žali kako, kaže, pogledajte kakav stan za samo 2.500 dolara mesečno. I onda pokazuje kao, ovo je kao Lower Manhattan, pičke matre, kao, if you can't afford it, znaš kao, oni mu kažu, ali kao ljudi ne mogu,
1: ne da živiš u Njujorku.
0: Oni mu kaže kao, ali ljudi ovo ne mogu da priuštite žive. Pa šta ja da im radim, kao, ne mora da se živi u Njujorku, znaš. Ako ne mora nikako, ali, kao, ali to može se kaži za bilo koji kao ćošak planeta na koji kao ljudi poput vas bace oko. Nigde neće morati da se živi. Oni stalno treba da beže, kao, i oni kaže, ti ljudi stalno treba da beže od vaše kao, pa nije rekao pohlep, ali kao od vašeg biznis razvoja, razumiješ? Mm-hmm. Kažem, kao, ali čekajte, ajde sad, ako ne možeš nešto da priuštiš, kao ostavi se toga. I onda krene da priča, i onda bukvalno u tom istom dahu kaže sljedeće. Meni se ovaj kako se zove ovo, ovaj ja imam 100 zgrada i na ovaj način mi se ovo ne isplati. I on mu kaže: "Pa što ih ne prodate kad ne možete da izdržite?" Ja bukvalno mu vratio.
1: Ali
0: kao, "This interview is over."
1: Pa da, pa ja. Samo
0: kao, "If you can't afford it, why don't you sell it if you can't afford it?" Samo mu krenuo, razumeš? Ali čekaj, ja sam bogat, nisam dobro postavio. Ja sam mislio na ne bele ljude.
1: Pa ne, ja sam bogat i treba da budem bogati, a ti kako ne možeš.
0: Niste me razumeli. Ja sam mislio na siromašne koji su već siromašni. Nas koji smo bogati da malo smanjimo. Niste me razumeli kad sam razgovarao. I pritom ti ljudi, da li vi znate da većina tih ljudi koje ja derem, to uopšte čak nisu ni belci.
1: Pa da.
0: Jel vi to razumete? Ovo kao, aha, dobro. Znaš, kada ne može da kaže pravi argument koji želi, jer zna da će biti ono kao, pa onda ide izokola. To mi je najslađe, kad rasisti i slični, no govnari ne mogu da kažu svoj pravi razlog zašto nešto misle. Zašto nešto misle, pa onda prave kao, ropstvo je bilo bolje za crnce nego ovo danas.
1: Da.
0: Znaš, što mi sad imali brčoći siguran krov nad glavom
1: tako
0: posao.
1: Tako je.
0: Znaš ti kao, ja to govorim kao humanista. To je ljudi, idete gledajte, nestanak Jozefa Mengela. Kako je on nikoga ne razumao, on je tamo pomagao celom čovečanstvu. Koliko on ljudi zapravo spasao ovaj time što ih je put them out of their misery. On je to stvarno on rekao, razumiješ?
1: Zlo.
0: Kao, nije to bilo tako, znaš, u istoj rečenici ti odbili nacisti u Argentini kad se nađu nečim rođenom, pa kao ono, laži da smo mi ubili jednog Gervea, ali trebalo je više.
1: Da.
0: Sve je tako.
1: To je najbolje kako je sebe doživljavao Al Capone, razumiješ, kad imaš ono njegove priče.
0: Ja sam dobrotvor
1: čovječe. Da, dobrotvor
0: tako,
1: si za tebe.
0: Tako i naša Dara koja, evo došla je neko Ferrarijom po nju na kako se zove, na aerodrom.
1: Pa došao onaj momak, verovatno.
0: Da. Kaže
1: ovako, znoj na pičku, taj frajer.
0: Mnogi pričaju da posjeduje još nekoliko stanova. Ne, taj znoj na pičku ne dolazi. On samo izvođač radova. Ali ona o tome ne želi da priča.
1: Ko dolazi po nju onda?
0: Vjerojatno neki za šetanje. Ja mislim da taj znoj na pičku ili taj samo neki mladi udarnik koji ono...
1: Wham, bam, thank you, ma'am.
0: Da. Mm-hmm. Kaže ovako, imam nekoliko stanova na savršenom mjestu, lokacije vrhunske, onda blizu mi je i stan u Novom Sadu. Pravim vilu od 400 kvadrata, insistirala na velikim garažama za automobile, jer ona je slaba na luksuzne automobile. Zbog toga će joj radovi sigurno kasniti, sljedećeg leta će moći da uživi u svojoj novoj kući, ispričao je izvor znoja spičke za domaće medije.
1: Ona je baš prava, ali nekako je slatka, ona je slatka u svoj pokondirenosti.
0: Zato što je ona...
1: Iskreno je glupa u tome, razumeš? Znaš, ona ti znaš da je ona ono dete, vozača GSP i Keve, ono koje...
0: Da, veruj mi, ona
1: znaš,
0: ti je...
1: Onako, to je
0: ali mlađu, nju samo još veća moć deli, ona bi bila užasno pokvarna da može. Nije ona
1: pa ne, mislim da je dobra uopšte, nego je meni simpatično to kad čitam.
0: Samo što
1: on
0: trenutno nije na nivou na ko može...
1: Taj stepen pokondiranosti.
0: Trenutno nije na nivou na ko može da pravi...
1: Pa je li rekla, neće moj deti ide u seljačke škole.
0: Obične
1: seljačke škole, razumiješ?
0: Da li znaš da je Toni Bjelić šokirao izjavom nakon Draganinog priznanja o razlogu razvoda?
1: Mm-hmm.
0: Evo, kaže ovako.
1: Šta je bio razlog?
0: Da, Dragan se pretvorio, neko napisao usni u Redžepovu. Hajde ćemo vidjeti, šokirao javnost potezom.
1: Sinoć, usnio sam Redžepovu.
0: Kako ljudi mogu da budu ovako jadni, jebote? Mislim, znaš, ovaj čovjek ima... On i ona se prepucavaju preko Instagrama, preko storija. Pa ljudi, kako jebote, kako? Nije to taj razlog, a koji je? To zna samo Toni. Nije to što su pisali, a koji je? Sramota, Toni zna li čuti na šta onda on kaže. De je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju? A? Nema trudnice, a nema ni bebe. A da tužen period, jer nema ko da te objasnim. Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju. Ali ti ljudi, ti znaš da on tako govori.
1: On to govori u Maybachu svom.
0: On to govori, da.
1: Da, u Maybachu.
0: Tuga.
1: Obeležila 90. a sad uhvaćena kako radi u butiku. Slušaj, ovo govnarski tekst. Radi u butiku.
0: Radi
1: pa
0: normalan
1: mate,
0: ljudski posao.
1: Radi u butiku.
0: Treba je jebati mater, razumiješ?
1: Ne, treba je razvlačiti.
0: Razvlačite
1: se. Prodavala intimne fotke, pa se odlučila za običan fosok. Fali mi kontakt s ljudima.
0: Ko je to je?
1: Nevena Stamenković. Radi u butiku.
0: Ko je
1: Nevena
0: Stamenković?
1: To je
0: Nevena Džemović. Ja, Bože, ona šesti put već radi u butiku. Radi u kineskoj radnji.
1: Pa da.
0: Već je bila da radi u kineskoj radnji, već smo padali u nesvijest na to kako ona radi u kineskoj radnji.
1: Da, ona je bila deo grupe Models, a opšte je poznato da su taj sastav činile četiri male. Čekaj, ona je bila u skupštini, ona lupetala za one. Je li to ona? Što je lupetala za one Harpandene?
0: Da.
1: Kad je uzela da čita pa ne može da pročita.
0: Da.
1: Je li to?
0: Da, kako je ovo?
1: Nemena godina lažila za jednu od najatraktivnijih dama s domaće javne scene. Poslednjih meseci ponove u žiži javnosti i u centru od pažnosti. Na platformi za odrasle gde objavljuje provokativan sadržaj i neprest. Pa je li moguće da ne može da živi od OnlyFansa i da mora da ode da ga dopuni u butiću? A?
0: Moguće se, da. Mogu, apsolutno. Da, ima to. Pa kako ne jebate, znaš da OnlyFans ono, za većina?
1: Da bi imao OnlyFans, ti moraš...
0: Objavili su oni da imaš ove American Single Moms, ima gomil njih koje rade, a OnlyFans ima kao additional income. Jo, mnogi su srećni kad pređu samo na OnlyFans. Onda lepo rade od kuće po ceo dan.
1: Da, ne moraju da ideš.
0: Ali kao tipa ima konobarica i onda posle OnlyFans. Radi se to. Ima to.
1: Dobro.
0: Da. Ja sam kliknuo, pošto sam retardiran, sam kliknuo na ovaj Milicu iz Novog Sada koja ima najčudnije prezime i momci zatrpavaju porukama na Instagramu. Ona je ponosna i uvek je u centru pažnje. Sam Milica, ja se čitam skroničku.
1: Da bi da, a kako se preziva?
0: Ne mogu da Vla. Nađem. Ne mogu da nađem.
1: Ima tri slova. Vla.
0: Ne mogu da
1: Milica
0: nađem.
1: Vla.
0: Ona se preziva, matri, u tekstu to uopšte Kari ne piše.
1: Kari Hasmet Mehmetović, kako se preziva?
0: Ja sam moram da kliknem na prezime, kliknuo sam na prezime.
1: Da bi čuo da bi dobio nešto glupo.
0: Ne, nije očekljeno, šta se ovdje dešava, matri, nije normalno. Znači, ladno nismo saznali prezime, kako se Milica preziva.
1: Pa ka moraš saznati, jebite, to je naslov.
0: Nema, u tekstu uopšte nema.
1: A fora da se duže zadržiš na tekstu.
0: Ima reklama za astro, za horoskop.
1: Pa dobro, klikni to.
0: Ne znam, kažem koje prezime, koje je na posto.
1: Ali ima jako čudno. Ako neko od vas uspije da sazna koje je Milicina prezime, najčudnije zbog kojim momci za paru spermom, molim vas da nam to pošaljete sad ili bilo kad. Da li imaš li nešto da kažeš pametno za kraj ove nedelje?
0: Jako je važno za sledeće.
1: Ovo je pretposlednja nedelja.
0: Pretposlednja. Danas moram da okačim, danas ću da vam turim ove prijave za neurak. Ako planirate, dođete, molim vas da tamo popunite. Nama to jako znači. Znate već, ono sedmi put ovo radimo. Zašto je važno da se ipak prijavite? Ovo, da mi bar okvirno znamo koliko čega da spremimo. I da znamo na koliko čega možemo da računamo. Kao inače radimo ovde u našoj praksi. Ove, a pored toga, uvek možete kliknuti na bjelo dugme na plavom sajtu. Da bi begovi mogli da ne budu cicijevi, morate da im date lovu.
1: Hajde, sledeće nedelje ne bude baš ono soko zove i žužu, zveknite nešto, spremamo, da možemo da vas počastimo.
0: Dakle.
1: Što kaže,
0: dakle.
1: Kuma donela, kuma pojela.
0: Pa nije to, nego ono, znaš kad ti keva da pare, da kupiš pare za poklon za rođendan.
1: Naravno.
0: Mama, treba mi pare, šta pa da ti kupiš, sledeće ne ti rođendan.
1: Sledeće ne rođendan, tako da to
0: raznate. Mi furamo taj neki fazon, tako da možete to da vidite tamo na bijelom dugmetu na našem plavom sajtu, koji imate novi app za iOS, koji je najljepši na svetu.
1: Tako je, ne znam što to znači, ali app za iOS.
0: Da.
1: I u sledeće subote će nam gost biti nevažeći čovjek i igrat ćemo između dve vatre, je li tako?
0: Jeste.
1: Jesmo to,
0: Between
1: smo to
0: two fires.
1: Jesmo odločili da Between two fires.
0: Moj neko da ponese loptu.
1: Pa dobro.
0: Ove, i ništa, odmorite.
1: Neka bude gumena da peče kad ga pogodiš.
0: E, čujemo se, pa neki jedan snimam album, brate.
1: Ej, ajde cepaj album, care.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

11 časova i 7 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na internet radiju www.daškoimlađa.com sve do 14 časova. Ljudi moji, kakav ja mondenski život vodim, pa to je neverovatno. Pre samo 12 sati bio sam u prostoru Dorćol placa u jednom divnom društvu, uživo u jednom fantastičnom koncertu. Onda sam se probudio na Novom Beogradu. Pre samo nekoliko sati bio sam u vozu. Pre samo sat vremena bio sam u Petrovaradinu i evo me na tajnoj lokaciji u studiju internet radija daškoimlađa.com da budem sa vama do 14 časova. Zaista neverovatno intenzivnih 12 sati iza mene. Čućete naravno detalje o tome, bio sam na koncertu grupe High Viz u Beogradu, bilo je izvanredno. Naravno danas je četvrtak, znate da četvrtak podrazumeva našu novu rubriku, a to je soundtrack četvrtkom. Negde oko podneva, dakle u drugom satu emisije, slušat ćemo muziku iz jednog vrlo, vrlo poznatog i interesantnog filma po izboru jednog našeg slušalca. Dakle, krećemo sad polako zapravo sa vašim muzičkim playlistama, odnosno vašim predlozima. Vi predložite film ili seriju, a onda ja izaberem neke najinteresantnije pesme ili prosto izaberem sve pesme sa soundtracka ukoliko je to moguće. Naravno, pričat ćemo i o studentskom protestu koji će biti održan u Novom Sadu u subotu. Ima tu još nekoliko detalja, evo Vučić kruži tu nešto oko Novog Sada, došao je na otvaranje valjda neke deonice Fruškogorskog koridora ili da obiđe radove, nemam pojma. Bojao sam se kad sam dolazio iz Beograda ovde za Novi Sad da me neće sačekati neka gužva ili nešto slično, ali ko zna kakvim pacovskim kanalima se on kreće, tako da imao sam tu sreću da nisam sreo ni njega, ni nikoga iz njegove svite.

Gajba za ljubav, The Bifty Fitu, z 11 časova i 14 minuta, evo i podataka sa glavnih meteoroloških stanica koji stižu zahvaljujući profesoru, doktoru Jugoslavu Nikoliću. 26 stepeni trenutno izmereno u Novom Sadu, gde kažu pretežno oblačno, mada ja više vidim sunce nego oblake, ima i jednog drugog, priznajem. Sombor 27 stepeni, na Paliću je izmereno 26 stepeni, u Banatu, Zrenjanin i Kikinda, ovoga puta ujedinjeni, iako postoji rivalitet, 27 stepeni u oba banatska grada. 25 stepeni je izmereno u Sremskoj Mitrovici, gde je oblačno, a u Beogradu je pretežno vedro i izmereno je 27 stepeni, stepen više je u Šumadiji, konkretno Kragujevac, 28 stepeni. Na samom jugu Srbije slične vremenske prilike, pretežno vedro, u Leskovcu 27, u Nišu 26 stepeni, u Vranju izmereno 26 stepeni. Kao što su meteorolozi i najavili, dolaze nam prave letnje temperature, još danas će to biti onako, može se disati što bi se reklo, ceo dan će biti manje više sunčano u svim delovima zemlje, temperatura do 29 stepeni, već sutra od 16 do 32, a onda za vikend, boga mi, tropske temperature, i to pre nego što nam leto zvanično istigne. U subotu i nedelju sunčano, bez oblačka i veoma toplo. U subotu od 18 do 34 stepena, u nedelju od 19 do 36 stepeni. Neko manje osveženje možemo očekivati u ponedeljak, neki letnji pljusak, ali će temperatura i dalje biti visoka, tačnije 33 stepena. Mi ćemo sada slušati Sama Fendera, a u nastavku emisije Unutrašnja migracija pričat ću vam kako je bilo na fantastičnom koncertu grupe Hi-Viz u Beogradu.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Sastav Bridget Calls Me Baby i Too Easy. Pre toga slušali smo Sama Fendera i 17 Going Under. 11:25. Evo kratko da vam prepričam kako sam se juče odlično proveo u Beogradu. Naravno, bio sam na koncertu grupe High Viz i zaista je bilo sjajno. Pa negde oko 19:00 smo već stigli u Novi Sad, onda oko pola osam nalaženje sa mojim kolegom Mićom i onda ulazimo u taj prostor Dorćol placa i dobro je primetio jedan istaknuti predstavnik novosadske punk scene, kaže: "Bog te, šta je ovo, kao da smo u Berlinu." Ranije kad sam dolazio na punk koncerte u Beograd, morao sam da se okrećem napred, nazad, levo, desno, očekivao sam stalno neke napade, nekih sumnjivih likova, stalno sam bio u gardu, a ovde sada opušteno kao da je koncertu u Berlinu ili Hamburgu, i zaista je tako. Na to sam ja rekao to mom prijatelju, rekao: "Druže, ti huligani kojih si se ti nekada, ne mogu reći plašio, ali pazio da te ne napadnu, oni se sada bave, ljudi, nekim građevinskim poslovima, nije ih više briga za punk koncerte." Ono što je zaista bilo upečatljivo, moram da vam priznam, i što nisam očekivao, to je broj ljudi iz Novog Sada koji su došli na koncert. Dakle, došao je i mini bus, neki organizovan kombi, šta li je već. Ljudi su došli u privatnoj režiji, autobusom i vozom. Ja mislim da neću preterati ako kažem da nas je bilo barem 40-50 iz Novog Sada. Baš sam se bio našalio, rekao, ne samo da nisam vidio ovoliko novosađana u Beogradu na koncertu, nego nisam vidio ovoliko novosađana na koncertu bilo gde, pa i u Novom Sadu. Dakle, sve poznata lica koja sam sretao po koncertima. Bila je jedna predgrupa koja onako meni nije bila ni malo interesantna. Objasnili su mi da je to solo projekat čoveka iz benda Kenny nije mrtav. I onda onako negde posle 9 sati je počeo koncert sastava High Viz. Pre nego što pređem na koncert, samo da vam kažem da koncert gotovo uopšte nije bio reklamiran. Nikada to nisam video da neki bend koji ipak važi nešto na svetskoj muzičkoj sceni bude toliko zanemaren. Dakle, njih je organizovao Sky Music, dakle praktično režimska produkcijska kuća koja je isto veče organizovala i Lenije Krevica u Beogradu. I sad meni su neki ljudi koji se razumeju objasnili da je baš zato High Viz došao u Beograd. Dakle, da dugujemo činjenici da je Lenny Kravitz u Beogradu, pa je onda ta njihova bukerska kuća nekako dovukla i High Viz. Nisam shvatio koje je sve to vezi, ali valjda ista kuća radi organizaciju oba koncerta, tako da su High Viz nekako kao, ajde tako da se izrazim, kolateralna šteta završili u Beogradu, i to za samo 1600 dinara. Kažu da su karte čak mogle da se kupe i na sam dan koncerta. Ali dobro, iako to nije bilo reklamirano ni na društvenim mrežama, niti na neki fizički staromodni način, to nas nije sprečilo da dođemo u velikim brojevima. Kao što rekoh, veliki broj novosađana, sreo sam istaknute predstavnike beogradske punk scene koje nisam video neke i duže od deceniju, neke poznate ljude koji su deo community-a Daško i Mlađa, tako da evo i njih sada ovom prilikom pozdravljam. A kada je reč o samom bendu, vrhunski koncert. Zaista sam sa osmehom izašao sa tog koncerta, ne pamtim da sam ovako uživao u koncertu jednog benda. Prvo što moram da napomenem je frontman. Dakle, čovek koji daje 150% na bini, što bi rekli sportisti, pravi hardcore punk pevač, iako band High Viz više nije u pravom smislu te reči hardcore punk band. Vidi se da čovjek dolazi iz tog miljeja po energiji koju pruža na bini, stage divingu, generalno onako vizuelno, plus čovjek ima jak akcenat Scouser, čovjek iz okoline Liverpoola, očigledno, tako da je zaista bilo uživancija i slušati ga između pesama. Svirali su zaista onako sve i svašta. Vidim da je ova hardcore punk publika posebno uživala, s obzirom na to da su svirali dosta pesama iz ranije faze karijere sa albuma Nonsense, No Feeling, naravno pesme sa odličnog albuma Blending iz 2022. godine, a onda su sve to zaokružili s ovim poslednjim albumom Guided Tour iz 2024. godine. Dakle, da vi imate band sa punk, hardcore punk energijom, a u muzičkom smislu to je već onako neki Madchester, razlaganje akorada, dosta delaya, malo zvuči kao Happy Mondays, malo kao Stone Roses,
ali onako onda preseku sa riffovima da se, da se ipak podsjetimo da je to ovaj punk koncert. I sve to zajedno je trajalo nekih, pa ove šta ja znam, duže od sat vremena kako i treba da traje ovaj punk koncert, i onda posle ponovo u bašti Dorčel placa druženje, neko je gledao fudbal, neko se družio, zaista jako puno ovaj sjajnih likova koje sam sreo i koncert u kome sam uživao. I da napomenem samo ovaj, nemojte kupovati piće na tamo na šanku, ovaj, pogotovo ako niko ne konzumirate alkohol, s obzirom da je mene jedna flaša Aqua Viva vode od 0,5 koštala 330 dinara. Nećete verovati, naravno, zajebao sam se, kupio sam jednu, onda posle to više nisam radio, već sam se snalazio na drugačije načine, tako da eto, to je to jedina zamerka, i nadam se da će biti još ovakvih koncerata, pa neka budu kolateralna šteta, neka zalutaju ovaj, u naše krajeve, neka ljudi idu na Lenik Revice, sve je to super, ali neka pored ovaj, dođu ovakvi interesantni, još uvek alternativni bendovima da postaju deo mainstreama. Slušamo Hi-Viz i Guided Tour.

Majke i ja sam budućnost, pre toga Dandy Warhols i Bohemian Like You, 11:48, a upravo čitam da je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija saopštila da je novinar i predsednik upravnog odbora te organizacije Veran Matić napadnut u sredu uveče ispred Narodne skupštine Srbije. On je mobilnim telefonom snimao jedno, hajde tako da kažem, sumnjivo okupljanje građana. Incident se dogodio oko 20 časova sinoć. Kažu da je Matić fotografisao i snimao grupu od više desetina ljudi koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama. Ne znam šta to može da znači. Iako mu nije bio poznat povod okupljanja, procenio je da je reč o događaju od javnog interesa i počeo je da snima. Prišao mu je nepoznati mladić koji mu je, kako se navodi, nasilno istrgao telefon iz ruke kako bi ga sprečio da snima. Matić je rekao da je novinar, zatražio je da mu telefon bude vraćen, ali mladić na to nije reagovao. Telefon mu je vraćen tek nakon intervencije nekadašnjeg vođe navijačke grupe Alcatraz i jednog od osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine, a kojeg Matić poznaje. Jezivo, to je verovatno onaj Prelić, čini mi se. Prema navodima saopštenja, on je tom prilikom rekao Matiću, taj huligan, da mu je izveštavanje na televiziji B92, po znacima navoda, upropastio život, što Veran Matić povezuje sa nekadašnjim serijalom Insider. Nakon incidenta, Matić se obratio obezbeđenju u zgradi Narodne skupštine, a pripadnik obezbeđenja, ono po navici, rekao je, nije primetio događaj i uputio ga da slučaj prijavi policiji, što je Veran Matić i uradio. Inače, Anem je izrazio zabrinutost za bezbednost Verana Matića i zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija, a organizacija ističe da se napad ne može posmatrati odvojeno od više mesečne kampanje koja se, kako tvrde, vodi protiv Verana Matića.

Ocean Color Scene i 100 Mile High City, band koji predvodi Steve Craddock, fantastični gitarista koji inače i verni saradnik Paula Wellera. Steve Craddock je gitarista koji je svirao bukvalno na svim solo izdanjima Paula Wellera, dakle još od početka 90-ih. Kada govorimo o soundtracku za ovaj film, muzika je zapravo jedan od razloga zašto su Lock, Stock and Two Smoking Barrels postale kultni film. Guy Ritchie nije koristio neku hollywoodsku orkestarsku muziku, mada postoji primenjena muzika u samom filmu. Guy Ritchie se više oslonio na mešavinu rocka, soula, funka, regija, punka, pa čak i elektronske muzike. Nekako je smatrao da sve te pesme koje je izabrao savršeno prate energiju tog londonskog kriminalnog podzemlja. I evo, čuli smo jedan primjer rock and roll pesme koja se čuje odmah na početku ovog filma, ali bilo je i funk i soul pesama koje su deo ovog soundtracka. Pre svega pesma Jamesa Browna The Payback, jedna od najvažnijih funk pesama u istoriji Jamesa Browna, objavljena je 1973. godine na istoimenom albumu The Payback. Kao single je objavljena 1974. godine. Kako samo ime i kaže, pesma je o osveti, odnosno o naplati dugova, tako da nije čudno da je ova pesma završila u soundtracku za dve čađave dvocevke. A osim ove pesme, kada govorimo o funku i soulu, u filmu možemo čuti i Spooky u izvođenju Dusty Springfield. Ima jedna interesantna priča vezana za ovu pesmu. Pesma Spooky Dusty Springfield je snimljena tokom sesija za njen album Dusty in Memphis i instrumentalne podloge kao i demo snimci njenog vokala snimljeni su u American Sound Studio u Memphisu 1968. godine, ali je Dusty ipak završila vokale naknadno u jednom studiju u Njujorku u gradu. Zašto? Pa zato što je Dusty, koja je dolazila iz Engleske, bila u principu veoma nesigurna kada je pevala u Memphisu. Prosto kaže da je videla senke svih tih velikih pevača i pevačica koji su svirali i stvarali u tim studijima. Verovatno je mislila na Carlo Thomas, na Retu Franklin, na Otisa Reddinga, Wilsona Piketa i tako dalje. Tako da se ipak opredelila da kasnije vokale dosnimi u jednom njujorškom studiju. Eto kako zvuče funk i soul pesme u Guy Ritchievom filmu. Dve čađave dvocevke slušamo u narednih 7 minuta.

ever been. I'm mad.

feeling. I can dig rapping. I'm ready.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta je to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

12:35, slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. U toku je segment Soundtrack četvrtkom. U svakom slučaju, evo, zahvaljujući Aleksandru, imamo priliku da slušamo muziku iz filma Dve čađave dvocevke. Bio je ovo, naravno, Robbie Williams, Man Machine, pesma sa njegovog drugog studijskog albuma. Taj album se zove I've Been Expecting You. Album je objavljen 1998. godine i pesma je postala deo soundtracka Lock, Stock and Two Smoking Barrels iste godine. Onako prilično neobična gitarska pesma za Robbie Williamsa, razlikuje se od njegovih prepoznatljivih pop balada. Ovo čak i spada u neki alternativni pop rock. Ukoliko želite da narednog četvrtka ili nekog tamo četvrtka, pošto imam zaista dosta vaših predloga na spisku, da se sluša muzika iz nekog vašeg omiljenog filma ili serije, a može i video igrice, vidim da ste i to slali, sviđa mi se kao ideja, slobodno pošaljite vaše predloge, ja ću sve to zabeležiti u jedan notes 061-33-04-866, SMS-om ili Viberom pošaljite vaše predloge. Evo još jednom, 061-33-04-866. A kada reč o filmu Dve čađave dvocevke, film jeste bio uspešan kada reč o nagradama, mada nije osvojio baš sad taj neke najznačajnije nagrade. Ukupno je osvojio 13 nagrada, imao je 9 nominacija, od nekih onako, ajde da kažem, manje značajnih nagrada osvojio je nagradu za najbolji britanski film na Empire nagradama, a proglašen je i za najbolju komediju na British America Awards. Također Guy Ritchie osvojio nagradu za najboljeg novog filmskog stvaraoca na MTV Movie Awards nagradama. Da, ti Guy Ritchievi filmovi često me podsjećaju na spotove. Dakle, iako jesu celovečernji filmovi, zbog te neke radnje i tih nekih replika, brze kamere i tako dalje, zapravo ne znam da objasnim zašto, ali podsjećaju me često na neke muzičke spotove. Treba reći da je film bio ipak nominovan i za neke prestižne nagrade kao što je BAFTA, uključujući i nagradu za najbolji britanski film, ali nije dobio ovu nagradu. Mi ćemo nastavljati da preslušavamo muziku iz ovog filma i sada ćemo se osvrnuti na kompoziciju iz 1969. godine, pesma koja predstavlja same temelje nečega što ćemo kasnije zvati punk muzikom. Dakle, 1969. godine The Stooges su snimili svoj debitantski album Iggy Pop, braća Ashton. Za produkciju je bio zadužen John Cale iz sastava Velvet Underground, a u samom filmu čujemo pesmu I Wanna Be Your Dog.

Evo sada kada nas je Edo malo bacio u ove pozitivne vode, da se nadovežemo sa jednom lepom vešću. Rekordan broj orlova krstača u Srbiji, zahvaljujući brizi i zaštiti u poslednjih 10 godina. Sa 29 gnezdećih parova i 25 do sada od negovanih mladunaca, ovo je najuspešnija gnezdeća sezona orlova krstaša. Kritično ugrožene i strogo zaštićene ptice grabljivice. To je saopštilo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Nakon višemesečnog istraživanja, odnosno pretraživanja teritorija pogodnih za gnežđenje, praćenja parova poznatih od ranije i beleženje svih gnezdilišnih aktivnosti koje krstaši započinju već u februaru, društvo navodi da je ovo najuspešnija gnezdeća sezona od 2017. kada se na severu Srbije gnezdio samo jedan par orlova krstaša i kada su primenjene prve mere aktivne zaštite ove vrste u našoj zemlji. Tokom ove godine praćeno je 29 teritorijalnih parova, od kojih je 27 započelo gnezđenje. Uspešno se gnezdilo 16 parova, a zabeleženo je 25 mladunaca koji bi trebalo da polete do sredine jula. Populacija se i dalje širi, pre svega u Banatu, duž toka reke Tise, ali i prema granici sa Rumunijom. Ove godine prvi put su zabeleženi parovi i aktivno gnezdo u Južnoj Bačkoj, dakle ovdje kod nas u okolini Novog Sada, gde se vrsta nije gnezdila decenijama. Iz Društva za zaštitu ptica poručuju da rezultati pokazuju napredak, ali da i dalje postoji potreba za oprezom. Uništavanje staništa, seča starih stabala, gubitak plena, trovanje ptica, stradanje na dalekovodima i uznemiravanja mogu imati direktan uticaj na uspeh gnežđenja, poručili su iz Društva za zaštitu ptica, a u narednom periodu, dok su mladunci još u gnezdu, planirano je prstenovanje određenog broja mladunaca i postavljanje uređaja za satelitsko praćenje.

društveno angažovani festival. Tokom tri festivalska dana publika će imati priliku da pogleda takmičarsku selekciju, kažu organizatori, od 16 kratkometražnih filmova iz različitih delova sveta. A većina filmova biće premijerno prikazana u Srbiji, mnogi od njih su prethodno predstavljeni, poput ovog koji sam naveo, na nekim od najznačajnijih međunarodnih filmskih festivala. Uskoro možemo očekivati i objavljivanje cele takmičarske selekcije kao i satnice. Ja predlažem da odete na sajt festivala harmlessfilmfestival.com, a ono što već sada mogu da vam kažem jeste da će program festivala biti realizovan na više lokacija u Novom Sadu, među kojem glavno mesto zauzimaju Novosadsko pozorište i Omladinski centar CK13, dakle Harmless Film Festival od 26. do 28. juna u Novom Sadu.

Pre EKV slušali smo Davida Bowie-a, a nešto ranije Franz Ferdinand, EKV i zajedno sa njihovog albuma Neko nas posmatra. Sedmi i poslednji studijski album EKV-a, Neko nas posmatra, najpoznatija pesma sa tog albuma, tu je i Istina mašina, pesma koju je napisao Dado Topić. Zajedno, Anestezija, Jadransko more, dosta onako interesantnih pesama i album koji definitivno nagoveštava i kraj postojanja ovog benda i nažalost i tragične sudbine članova ovog benda. Meteorolozi najavljuju da će danas u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, što možemo i da se uverimo od jutros. Može biti neki lokalni razvoj oblačnosti i ultra lokalni pljuskovi sa grmljavinom, kažu uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren vetar, možemo očekivati i temperaturu do 29, eventualno 30 stepeni, a od petka, a pogotovo za vikend, spremite se i na temperature oko 35 stepeni, dok će jutarnje biti tu negde oko 20-21 stepen, dakle prave letnje temperature u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, svim delovima naše zemlje. 13:27 minuta, evo, stiglo mi još nekoliko poruka vezano za ovaj četvrtak i vidim da vam se zaista sviđa ideja da slušamo muziku iz određenih filmova i serija. Ovaj, neću, jel, moći svima da ispunim želju da već sledeća emisija bude posvećena onome što ste vi izabrali, već ću gledati onako da bude to hronološki kako bih sve ispoštovao, ali jako mi je drago što vam se sviđa ta ideja. I da, htio sam da kažem par stvari vezano za unutrašnju migraciju i za program u narednim danima. Ono što mogu da vam kažem jeste da, naravno, sutra je petak, družimo se uz soul muziku, to nećemo menjati tu tradiciju. U ponedeljak ćemo napraviti jedan muzički presek 2026. godine. Dakle, neki moj vrlo subjektivan izbor najinteresantnijih singlova u prvoj polovini ove godine. Ponedeljak je rezervisan za to. Ja ću biti odsutan u utorak, sredu i četvrtak. I u petak se vraćam sledeće sedmice, dakle ponovo slušamo soul i kada ovaj naši jednostruko nagrađivani radijski pregaoci odu na odmor, vrlo verovatno će, ne vrlo verovatno, nego mogu već da potvrdim, će to izgledati kao i prethodne godine. Dakle, ne sledeće nedelje, već one tamo ću raditi malo ranije. Dakle, imat ćete jutarnji program ne sa Daškom i Mlađom, već sa letnjim Varnjuvom. Verovatno će to biti ne od 7 ujutru, već od 8. Dakle, kao prošle godine, ko sluša program zna o čemu pričam. Dakle, ne od sledeće sedmice, već od one tamo, unutrašnja emigracija u letnjem terminu od 8 do 11 časova, ali ima vremena, još ću vam sve objasniti i još ćemo se sve lepo dogovoriti. Idemo u nastavku da slušamo ovako, Izja Stradlina, pa što da ne, imao je par interesantnih singlova kad je napustio Ganse i ovo je jedna od tih pesama.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

David Bowie i Modern Love sa izuzetno cenjenog i komercijalnog albuma Let's Dance, pre toga Izzy Stradlin. Opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Radomir Lazović, kao predsednik Zeleno-levog fronta, ocenio je da izmenama pravosudnih zakona na predlog poslanika SNS-a Uglješe Mrdića, donetim pre 4 meseca, je načinjena velika šteta, ne samo odnosu Srbije sa evropskim institucijama, nego i u funkcionisanju domaćeg sudstva i tužilaštva. Da li će to biti moguće nadoknaditi u nekom brzom roku, ne znam. Radi se o ozbiljnim slučajevima, suđenjima i procesima koji su otvoreni, a vi vidite da je ovdje vlast spremna na sve samo da zaštiti svoje funkcionere, da ne bi odgovarali pred sudovima, izjavio je Lazović za televiziju N1. I na obi nadovezao još jednu vest koja me jutros sačekala. Vrhovni savet tužilaštva je u svoju odluku da se troje tužilaca upute, odnosno vrate, u javno tužilaštvo za organizovani kriminal na period od 3 godine, a radi se o sljedećim tužiocima: Ireni Bjeloš, Aleksandru Barcu i Borisu Majlatu. Bjeloš se upućuje od sutra u tok na period od 3 godine, odlučeno je sa 9 glasova za i 1 uzdržanim, a ista odluka doneta je i u slučaju tužioca Aleksandra Barca. Za upućivanje Borisa Majlata u tok glasalo je 8 članova Saveta tužilaštva. Zašto je ovo bitno? Pa usled primjene Mrdićevih zakona tok je bio ostao bez 4 tužilaca, uključujući i ove koji su sada vraćeni, a oni rade izuzetno bitne predmete. Irena Bjeloš je vodila predmet Konjuh o zapleni 5 tona marihuane, dok je Barac tužilac u predmetu Nastrešnica, tako da verujem da je ova odluka Saveta tužilaštva negde u vezi sa ovom ujdurmom i raspravom vezano za Mrdićeve zakone. Slušamo sastav Rebel Star i Anđeli.

0: orden uno od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

0: na ivici ofsajda.
1: Ste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobro veče.
3: Ja ne znam da, znači,
2: ali ne mogu da verujem, znači ja mjesec dana ne zapamtim da je dan, a ne noć.
3: Eto
2: veče,
3: da.
2: Stari, šta god. Dobro se čuje.
3: Dobro je. Danas ćemo se menjati na miksetike, ćemo da leteće izmene prvo. Danas nema Stefana.
2: To će biti novina na sljedećem svjetskom prvenstvu.
3: Da, danas smo bez Stefana. Stefan imao neke neodložive obaveze, težak je život privatnika, tako da će sljedeće mjesece tu biti Stefan sa nama, ali evo čisto da Stefan je otvara, kako to da nazovemo, to je kafić / mjesto gdje se prodaju one kartice. Kartice, to su mi rekli da kažu. Ako ne znate šta, meni su objasnili, znači kao nisu sličice nego kartice, a fora je u tome da kao ono baseball cards, to znači znači na tu foru valja za sve i svašta, tako da koga to zanima može doći, u subotu je otvaranje, a bit će i mene tamo u narednih mjeseci i po dana, tako da možemo se družiti. Danas sa nama, danas je bratska emisija, imamo bratski par Stojacki i Bojić, tako da naravno koga ćemo zvati prve nego svoje.
2: Tako je.
3: Tako ćemo sa njima pričati malo o toku, o prvom kolu i uopšteno uopšteno o prvenstvu i o svim stvarima oko prvenstva koji Boga ima dosta.
2: Ima da, svega svačega, i onda ćemo za kraj imati jedan mali kviz za naše goste, malo i kad su već zvali braću da ih malo i osramotimo.
3: Tako je.
2: Ne može drugačije, da.
3: Da.
2: Za početak ćemo slušati želju muzičku za Bojana, ali tako? Mighty Oaks.
3: Aha, Brother. Da, može, uživajte.
0: Na ivici ofsajda.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili, grande lance de Zico para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu, gol!
1: Brasil!
2: E, evo nas nazad, tu smo Mateja, Bojan i ja, da malo ovaj, evo, prvo, zapravo možda najbitnije pitanje, ste imali neku euforiju za ovo prvenstvo, neko ono, makar iščekivanje, ono, ili vas se radovalo, makar u posljednjih mjesec dana?
3: Da, pa evo, prije svega dobar dan, jel?
2: To
3: je,
2: evo.
3: Treba da se kaže, ovaj, hvala na pozivu, jeste malo nepotizam bio zastupljen, ali valjda ću nešto moći da doprinesem ovoj emisiji. Ja onako nisam imao neku euforiju, generalno ovaj broj ekipa ne podržavam, tri domaćina isto, generalno dosta sam kritičan prema svemu ovome, ali ajde možda nešto prvo optimistično da neko kaže pa ću ja posle da mračim.
4: Pa mislim nisam ni ja bio euforičan, mislim definitivno najmanje za bilo koje prvenstvo koje sam ikada gledao, ali mislim kako je krenulo, iskreno, obradovalo me, ne mogu reći. Što se tiče broja ekipa, čak mi se više gledam to pozitivno nego bilo šta, kao zanimljivo je gledati taj Cape Verde i Curaçao koji, eto...
2: Pa da, došli su tu. Mislim, meni je, kad smo radili prošlu emisiju iz prilike, kad je bio intervju sa Tomašem i sve, tu me je uhvatilo. Kad smo radili ono predviđanja, pa pomijenili fantasy, eto, kad je krenulo, tu. Pre toga je bio pozornog, da, bit će prvenstvo, gledat ću, ali pitanje koliko... Pogotovo i zbog termina i svega, međutim kako se to ono, počelo malo kuvati, mene malo uhvatilo, tako da okej. Okay. Da, što se tiče tih, kažem, broja ekipe, meni je to okej, okay, šta ja znam, nije mi to toliko, nije mi problem da igraju, ne znam. Eto, čak i za Cabo Verde koji kao, eto, oni tu, šta će oni tu. Cabo Verde bio prvi u svojoj grupi, svakako bi igrali, tako da to mi je okej. Okay. Jedino to što ti kažeš, tri domaćina, to je malo bez veze, Kanada, SAD i Meksiko. Mislim, okej, okay, ajde, naravno, Meksiko i ove dve ekipe uspevaju da se kvalifikuju, ali to opet problemno je, znači, da oni imaju direktno mjesto i sad njihova konfederacija ima još neka mjesta, to onda malo, znaš, nije mi, drago mi je što je Curaçao na prvenstvu, ali opet, da jedan domaćin, vjerojatno bi bilo, moglo se smislenije sve, da.
3: Slažem se, jeste, zanimljivo je, ne mogu da kažem, jesam ja malo, jel, se zapalio sad kad je krenulo, ali generalno, onako, ja sam od

0: stvar sa vizama, videli ste to, brojni fudbaleri, ovaj
1: sudija.
0: Sudija jedan i Somali ni uopšte ne mogu da dođe na prvenstvo. Potpuno mu odbijena viza, na kraju, ne znam, nešto mu je UEFA dala neku kao utešnu naru da sudi, ne znam, neki super kup. Kao čisto bilo fazonik kad su ovih, ajde, ono. Ali meni je jako dobar kontrast snimak dočeka, ne znam, fudbalera koji sleću u Ameriku, koji ono kerovi ih njuši i pretresaju ih, a ovamo u Meksiku, ovaj, ono, sa ples, igra, muzika, znači dva sveta različita.
2: Da, tu sam onako manje, više sam se bio fokusirao na ove ekološke aspekte i ovo što sam rekao za tri domaćina i to više sam mislim najdeo što, ako sam dobro razumeo, ove neke utakmice igraju tipa, ne znam, dve utakmice, ne znam, bojma, Los Angeles, pa onda Houston, pa Miami, menjaju ono mesto gde igraju u toku grupe, što mi stvarno se vrlo neobično i ne podržavam, a čuo sam nešto da ovaj Infantino mora da stigne, ne znam, 12 utakmica
0: dnevno. Da, na svakom drugom prenosu je čovjek.
2: Da, tako da u kontekstu zagađenja i svega da je ovo će biti kao nešto onako, milestone.
0: Da, već je Amerika dovoljno sama, na primjer, ili čak i Meksiko velik da bude putovanja, a ne još ovo, mislim, da to malo. Da, bilo je, ne znam, slučajeva, mislim, može najupečetljivije ovo sa Iranom, koji ne može da bude čak u Americi, nego futboleri moraju da budu u Meksiku.
2: Da, dođe od igra i vrati.
0: Dođe na dan utakmice i vrate se odmah, tako da to je baš ovaj. Čak jedan igrač ima vizu za jednu utakmicu, za jedan dan. I ne znaju sad da li će igrati drugu utakmicu, znači kao, da li će moći biti u protokolu. Tako da baš ovaj, ne znam, nije mi jasno zašto si domaćin svjetskog prvenstva, ako su ti problem ovaj, da primiš kao goste, to je baš suludo ovaj.
2: Slažem se, ali eto, nekako ide, gura se, i to si dobro rekao, ta balans uvijek postoji, očigledno, u kosmosu, da. Pa koliko Amerika zateže, toliko i
0: popuštaju,
2: da, pa da, ide nekako, kreće se.
0: Sreće nam je daleko i skupo svakako, pa ne idemo da gledamo, ali karte bi isto bile baš paprene, tako da, ali da su besplatni ulazi opet ne bi bilo ono kao šta mi znači, ali da, onaj ko je, mislim imamo nekih priča, ne znam, ljudi prodaju kola da bi išli, ali opet, što si toliko lud, brate, da ideš da, znaš kao.
2: Da, čitao sam da jesu neko baš skupe karte za ovo prvenstvo, odnosno na prethodne, da je baš neka velika razlika.
0: Da. Da, a ovako što se tiče ovih novih nekih pravila, kako vam se to čini?
1: Četvrtine?
0: Ne, ove četvrtine, da, i ovo sa onim odugovlačenjem i svim tim.
1: Aha,
0: oko izmena i auta i svega toga.
1: Pa, mislim, nemam neki pretjerani komentar o to, mislim da ne utiče previše na igru, pogotovo ako baš ne obraćaš pažnju na te posebne trenutke, da samo dok gledaš utakmicu nećeš ni primetiti te posebno koliko su promjena pravila, mislim da još nije bila neka velika situacija koja je izašla iz toga.
0: Jedino ove četvrtine.
1: Da, četvrtine, da, mislim one su već par puta, kako sam ja gledao, prekidale momentum nekih ekipa, sada.
0: I bile to. Da,
1: KP Verde igrao protiv Nemačke, da su zaleteo baš pretu. Mislim, izgubili su 7-1, verno bi izgubili svakako, ali mislim da je taj prvi prekid.
0: Da, i ono, isecka, već imamo kao priča sa VAR-om, kao da secka igru, sad još imaš i 3 minute obaveza se stano, kao, baš bukvalno jedan penal za VAR da se gleda.
1: Po poluvremenu.
0: Sigurno, kao, to je isto malo bez veze. I meni su suludo što ne postoji neki uslov, na primjer, ta temperatura, ta vlažnost vazduha, ta, ne znam šta god, to doba dana, ono SAD kad igrao 22-3 stepena i oni prave 3 minuta pauze, mislim, to je baš suludo. Ali oruda, mislim, to je amerikanizacija, jebi ga. Na prvenstvo.
2: Pa naravno, slažem se ovdje sa Mateom za te stvari, da nisam nešto primetio za te aute i za izmene da se dešavalo. Možda jedan, dva auta ono, da su bila, dobro da sam ja vidio, vratno bilo više, ali nisam nešto skontao da
0: mislim
2: to kao remeti.
0: Mislim da je, ne znam za aut, znam da je bilo da su striktniji za povredu. Bilo je za auta, ali za striktniji su ona stvar za kao ako si povređen na terenu, da moraš da izađeš sa
1: njega.
0: Da, to je bilo.
1: To se dešavalo.
0: I to meni je okej. Okay. Mislim, tome ima smisla, nije nešto se puno dešava, tako da je tamo ne remeti puno, a ima nekog smisla. Naravno, golmani su tu izuzetci, što opet ima smisla, tako da te neke fudbalske izmene su meni skroz na mestu. Ima ta lopta koja je nešto, ima nek, se puni, ste to vidjeli? Lopta se puni, na ne znam, može, ne znam koliko, 20, ne znam koliko, nešto puno sati može, ali izražava mora da se puni.

0: i ona u sebi ima neke senzore, neka čudesa, to je, mada ajde, gol tehnologija već bila, ali to može da se vidi i može da se jako precizno vidi da li je da neko pipao loptu. Naprimjer, sad kad je bilo neki situacija da li bio offside, oni su bukvalno gledali otkud se srca lopta, bukvalno kako linija, kao EKG, i kao skočila je u tom trenutku, znači da ovaj zakačio ono 17. Deo sekunde, i kao, znači nije offset kad je ovaj nabaci, nego kad je ovaj zakači. I on, to jest, ne gleda se tad i nije offset i to. Vrlo brzo je bilo, tako da to.
1: A onda na korak smo toga da Infantino navodi loptu kad Messi šutne, da može stavi u rašlje. Da, tako da, jer jedno mi je žao sudija, je, mi sad imaju više obaveza, mučenici pa moraju to i da broje sekunde i da kao u boksu. Ono.
0: Da.
1: Tako to mi je žao, ali slažem za ovu pauzu da je potpuno mene, stvarno me to ovaj, provocira i to je taj deo koji se menja, koji mi uopšte, mislim ni var ne podržavam. A pogotovo te pauze, okej okay mi je to ako je tako temperatura, napravi dve ono za polovreme, mislim,
0: nije
1: poživio. Ali to se iza toga se krije, jel, ono, marketing i to, ali onda mi, mislim, bar reci, mi to pravimo da bismo, ne znam, pustili reklame, pa ajde.
0: Da, i onda, mislim da bi ljudima manje smetalo. Sada su to najavili kao, bit će zbog TV, zbog ono, televizijskih prenosa i reklama, dobro, brate, to radi, kao, nerviralo bi me, ali kao, znam šta, ovo je.
1: Smiješno, da, klimatizovano, juče sam gledao, nisam ni gledao, sam čuo da je bilo pod klimom, 22 stepena i ono kao.
0: Da, čak i klimatizovane stadione, ali opet mora hidratacija, da. Stvarno neke su stvari, da. Ali ajde, što se tiče ovih nefutbolskih stvari, mislim da je to manje više to. Možemo u ovom sljedećem bloku polako krenuti sa utakmicama, ko je iznadio, podbacio i tako dalje. Bilo je baš zanimljivih rezultata i utakmica, mislim da će imati o čemu da pričam. Sljedeća stvar koju slušamo je muzička želja za Mateju, Green Day, American Idiot. Tamo se malo i uklapa u domaćina.
2: A beži iz offside-a, pa profesore stalno ga hvataju.

0: Ovdje vidimo protivničkog igrača koji se u trenutku upućivanja lopte nalazi iza obrambene linije gostiju, iako se nalazi u samoj igrališnoj mjeđi, to jest u samom golu. Ovdje ni u kojem slučaju, ponavljam, ni u kojem slučaju nije riječ o zaleđu, to jest o nedozvoljenoj poziciji.
1: Dobro, je se gledalo fudbala?
2: Da.
3: Jeste.
1: Hvala. Kratko je rečeno. Da. Ove, da, znači, to je, da ja moram reći, ja sam pogledao sve. Neke do duše malo pasivno. Izvinjavam se na zvukovima koji se čuju, ali verujte, ovdje je jako vruće. I mislim da će nam biti sve veća muka kad dođe jul. Još mjesec i po dana, znači mislim da ćemo poslije emisiju raditi. Ono, u tople su sigurno, sad šta ćemo još skidati, to ne znam. Ali, ovaj... Da, 24, to je 24 utakmice, tako da mislim da u životu nisam ovakav tempo udario, ali to sam teo prvo kola čisto da vidim ko je kakav, a sad ću malo da ovaj, ima neko ko vas je, ne znam, iznenadio, ko vam je ostavio, ko je podbacio, neki prvi utisci, neki igrači možda?
2: Šta je meni bilo zanimljivo za Južnu Koreju, od koje sam malo očekivao, pogotovo protiv Češke, zato što Južna Koreja uvijek igra tako da protiv fizički snažnih ekipa izgube. Ali sad šta su drugačije radili što nisu sad, ali imaju jako, jako visoku i snažnu odbranu. Ja baš sam gledao, sad je prosek, ja mislim njihove zadnje linije u visini 188, na prošloj skupi bilo 181.
1: Porasli su.
2: Da, to je veliki skok i to se baš primetilo se protiv Češke. Mnogo
1: mada
2: bolje
1: da,
2: igraju.
1: Ali si vidio, mislim, gol kakav su primili, ja mislim da to je recept. Južna Koreja jeste delovala, ja, ne znam, ovdje baš jako udara možda da nekako, ne znam što da radimo, da stavimo, da vidimo ležećeg policajca. Meni je baš za, eto aj možemo onda ići redom po grupama. To Južna Koreja, Češka, baš mi je delovalo, Česi su dali, jedan gol im je poništen, ali vidjelo se baš da je taj bukvalno ono kao out, taj brzi out sad koji mora, da ja, eto, ja sva pravila koje sad FIFA za ovo prvenstvo sva podržavam, što se tiče svih tih stvari, meni djeluje da to sve ima smisla upravo zbog toga. Mislim, to se vidi zbog nadoknade. Nadoknada je tolika zato što nadoknađuju
2: mora obavezno plus 3 pounda.
1: Taj time out, ali generalno mnogo je manja i mislim da se mnogo više igra. Zanima me kako će biti kad dođe ove odlučujuće utakmice, baš da će dati korner. Pošto ima i to, jeli, ako golman odugovlači, ne izvede se gol out, da se daje korner protivničkoj ekipi. Baš da li će se to dešavati, to ćemo vidjeti, ali mislim da ovo za sada... Da, teo sam reći, češka reprezentacija imala out, koji je odmah brzo izveden, bukvalno centriran na glavu. I onda je i to je tako postavljeno gol. I onda mislim da tu sam vidio da mi deluje baš da Južna Koreja, ako naiđe na tako neku...
2: Da, mislim, to je za očekivanje od njih, generalno, istorijski prosvjetka prvenstva, oni... Uvijek igraju atraktivno, igraju brzo, lepo, napadački, ali to ih na kraju uvijek košta, ali mislim da sada mnogo su snažniji nego inače, kao, mislim, fizički su mnogo spremniji igrači u toj ekipi, tako da mislim da Južna Koreja može daleko da dogura.
1: Pa dobro, da, eto, mislim da meni deluje, mislim, ovom pobjedom su vjerojatno obezbedili prolazak, ali vidjet ćemo. Šta kažete za drugu utakmicu, Meksiko, Južna Afrika, otvaranje prvenstva?
3: Ja nisam te gledao, ja se izvinjavam slušalcima. Svakako, ja, onako, moj nivo znanja je negde, onako, kompenzovat ću ga nekim izjavom koje će bombastične, onako, malo zapaljive i kontroverzne, ali za ovu grupu ja sam očekivao da Meksiko stvarno ovdje izdominira, ali baš si mi ti rekao da si gledao tu utakmicu, da nisu nešto bili...
1: Ne, meni je od svih reprezentacija, sad ako ne računamo Curaçao, pošto mislim da je vidjet ćemo još kako će Curaçao izgledati, pošto i kad pogledamo nije bilo nekakvog razbijanja, što sam ja iskreno očekivao će biti, vidjet ćemo, ima još utakmica koje će da budu, ali nije bilo ono 6-0, 7-0, da je bilo, eto, to sa Curaçao, tako da, ali mi je generalno jedna od ekipa koja mi ostaje najslabiji utisak je definitivno Južna Afrika.
2: Apsolutno.
1: Ono je baš bilo jako loše i mislim da Meksiko, to što je pobedio 2-0, meni i Meksiko bio jako tanak.
2: Da, mislim, više je bilo toga što Južna Afrika baš.
1: Južna Afrika je jako loša i deluje. Mislim, lik je dobio crveni, mislim, dobio dva crvena, lik dobio crveni, udario šamar čoveku. Mislim, da. Kao, znači, ono, 2026. kamere su sve na tebi, ti lupaš nekom šamara i misliš da niko neće vidjeti. Mislim, baš je delalo kao neka banda pokupljena sa ulici, kajte tu sad kao. Da. I deluje mi da će Južna Afrika baš su jako loši, tako
2: teško,
1: da...
2: Teško, mislim, trenutno gube, ja mislim.
3: Je, baš ja pratim, da nešto... Ne.
2: Tako da teško da će oni bolj vidjeti.
1: Aha, znači, Česi vode, sada, dobro. Ja. Dobro, pa to sam, da, to i očekujem, vidjet ćemo. Dobro, možemo na B, grupa B, dobra stvar kod ovih... Kad dođemo do ovih viših grupa, tamo ćemo naučiti koje je 9, 10, 11 i 12 slovo na pamet u engleskoj abecedi. Ajmo odmah od Kanade i Bosne. Kako je to vama delovalo? Mi inače, posle kad se završi utakmica, idemo da gledamo Bosnu zajedno.
3: Pa ne znam, neko stvarno deli mi da ovo nerešeno jeste bilo najrealnije. Onako, Bosna na momente meni delo da ima neki potencijal, ali mislim da je nekako defanzivno nešto, bar meni delo da su mnogo tu bili šuplji, sad vidjet ćemo, oni neki u napadu, ja ne znam te napadače Kanade, ali su delovali stvarno vrlo ozbiljno, tako da, aj vidjet ćemo, ja bio malo oprezan sa njima, pogotovo što ovaj Katar je meni stvarno bio vrlo simpatičan, tako da, onako, zanimljiva grupa sad ispade. Posle ovih prvih rezultata, tako da sve je moguće, čini mi se.
1: Pa, ne znam, ja nije, ja sam iskreno bio poprilično iznenađen sa time kako su generalno i od ljudi s kojima sam pričao, ali prvenstveno to kao ono prognoze nekakvih bivših fudbalera ili kao nekakvih novinara, eksperata ili što god. Koliko su nekako Bosni dali baš jako male šanse.
2: To sam ja to da kažem.
1: Ja sam mislio da će Bosna da dobije.
2: Da, ja sam video kvote na početku. Tako mi se da je Kanada bila upeljivi favorit. Što ja sam očekio, ja sam gledao tu da su kao Bosna mi bila favorit za to. Očekio sam više od njih nego od Kanade. Sad na kraju nerešeno jeste bilo realno, a možda je po igri jeste Kanada bila malo bolja, pogotovo u drugom poluvremenu. Ali, na, mislim, ujednačene su, ako nisu ujednačene, mislim da je Bosna bolja, ekipa ima bolji sastav. Tako da, te pa, neke prognoze su i mene iznenadile.
1: Pa ja iskreno, da, meni je delo da je nekako pametno odigrala Bosna, dali go odmah na vreme i da, fantastični, baš pravi, jeli, kao rekli smo, već navijamo za Bosnu, pravi bosanski gol, jeli, da, kako je išlo, da Hrvat centrira, Bošnjak nabacuje, a Srbin zabija. Imali smo čitav.
3: Lepo, da.
1: I stvarno, da, ja sam bio prvo iznenađen, da Bojan, ja smo gledali utakmicu zajedno kada kao da nema Džeka i kao igra Lukić, kako igra Lukić, on je igrao samo, sad igrao u pripreme, nije mu igrao uopšte ni kvalifikacije, ali eto, izađe taj čovjek i još je nešto, ne znam, imao neki ludački procenat dobijenih duela, ono, je li u igri glavom skokovima, mislim da deluje baš, mislim da on sigurno negde prelazi.
2: Da, verovatno
1: on je
2: od
1: igrača
2: koji...
1: Mislim da ćemo vidjeti još nešto od njega i Džeko koji je povređen, mislim da će se valjda i oporaviti. Mislim, ja samo moram da kažem, ja sam to već upozoravao i ranije na Demirovića, Bosna je imala šancu pri rezultatu 1-0, ono je stvarno bilo...
3: Aha, pa da je,
1: to je, tu sam baš jako se... Mislim, ja nije već onervirao od onog... od polufinala baraža, tako da da, mislim da je Demirović baš dosta davi i nekako igra tako kao, mislim to ja zovem ono Marko Pantelić sindrom, taj moment, kao da stalno nešto, svi su oko njega krivi, on ništa ne, i stalno greši, tako da.
3: Možda odbači čuvare, znaš, ima i ti igrači.
1: Da, nest. Dobro, Katar, Švajcarska, ovdje imamo jeli prvo neko iznenađenje, dakle Švajcarci su poveli golom Embola iz penala, a Katar je dakle sam kraj posljednji, ono baš mislim da je ono bukvalno posljednje sekunde izjednačio.
2: Ja tu utakmicu nisam gledao uopšte ni kao snima kasnije, sad mislim rezultat jeste iznenađujući, naravno, pogotovo posle Katara prošlo svjetsko prvenstvo gdje se baš nisu pokazali, da baš nikako nisu igrali. Ali, da.
1: Pa ne, mislim, ovdje nema što mnogo, generalno da, Švajcarska je povela, malo je kao tu igrala, ali ja mislim da isto i sa tim, tim izmenama četvrtinama, ovaj, da, to ćemo kad dođem kod jednog utakmice, mislim da to pred kraj, baš ću imati posebno svoje mišljenje da iznesem po tome koliko je to kretenski. Ali ovaj, ali je delovalo da su nekako opustili, samo su odrađivali posao i Katar na kraju to iskoristio. To mi je baš bila, tu sam negde video nešto što se posle dešavalo i drugim utakmicama, da kao ono na, ono na utakmicama Premier Lige kada prvak, ne znam, prvak možda igra protiv poslednjeg, vodi 1-0, na kraju će da napada poslednji do kraja. Tako da to, je, to se vidjelo i sa Katarom, vidjelo se sa nekim drugima koji će, eto, tipa Uzbekistan šta je radio. Tako da ovaj, deluje mi da eto, dakle, dva remije ovdje, prilično dobra situacija za Bosnu i Bosna koja sada je igra sa Švajcarskom večeras, a onda u posljednjem kolu igra sa Katarom, nadamo se da osigura to prvo mjesto. Idemo grupa C, Brazil-Maroko. Ovdje, dakle, Brazil-Maroko je završeno zlatom 1-1, Maroko je poveo polo je 21. minutu, da onda neki desetak minuta kasnije Vinicius je uspio da izjednači, to je ovaj, i to je bio konačni rezultat. Eto, konačno smo videli taj Brazil koji ovaj, pod Ancelotijem na nekoj velikoj sceni, kako to izgleda, kako se to vama čini?
2: Pa mislim, pre svega dosta ljudi je pričao o tome kako je iznenađujući rezultat za Brazil, kao da ispusti bodove, po meni nije uopšte, ja mislim, Brazil po kvalifikacijama je bio jako slab. Oni su, mislim da su četvrti ili peti bili u svojoj, u kvalifikacijama za južnoameričke kvalifikacijama.
1: Da, oni su se baš jedva...
2: Dok je Maroko, ajde...
1: I to su, mislim, kažem, Brazilija je jedina reprezentacija na svijetu koja je učestvovala na svim svjetskim prvenstvima i mogla je da...
2: Bilo je šanse da se prekine taj niz sada. A što ste reći, Maroko jeste tehnički svjetski, afrički šampion, mislim sad. Tome...
1: Meni nije, ali...
2: Nije ni meni, ali ako ćemo tehnikalijama, tako da mislim, da. Pa jedan nekako, realan rezultat po
1: pa meni. Pa meni koliko sam simpatija ima na svjetskom prvenstvu prošlom za Maroko,
2: meni
1: kako
2: je
1: to izgubljeno.
2: Izgubljeno skroz, ovim, da.
1: Pogotovo zato što neki igrači su isto tako se posle ponašali kao da im je to okej, ali to je stvarno bez veze.
3: To se stvarno slažem, ali negde da je taj situacija bila drugačija, da je penal bio, da su rekli okej, ajde odmah penal, da bi možda ovaj drugačiji šutmo i može bi svakako i dali gol, ali zaslužili su naravno da je izgube sa takvim penalom. Ali isto se slažem za te simpatije da su, sam i ja isto izgubio, ali Maroko stvarno jeste odvijena reprezentacija.
1: Jeste,
2: da,
3: prosto
2: u svakom slučaju, da.
3: Tako da meni isto iznenadilo ovaj remi uopšte. Ja nemam neko očekivanje od Brazila, iskreno, to je jedna izjava moja da Brazil...
2: Što se tiče Ancelotijevog tog sistema, ne sviđa mi se to uklapanje Viniciusa i Rafinha zajedno, mislim da to nikako ne može da funkcioniše. Ja bi... Ako bi jednog sklonio bi Rafinju i stavio bi Paketu da igra malo ofanzivnije, mislim da Paketa baš ozbiljno za Brazil igra mnogo bolje nego za West Ham, za koji svakako igra dobro. Tačnije kako je igrao, sad više nije tamo, ali ovaj, da, mislim da ne mogu da mnogo toga da urade sa njih dvojicom zajedno, jer svako učenik u svoju igru nemaju nikakvu hemiju u napadima, a napadi su im jako neorganizovani.
1: Pa da, deluje da, ali dobro mislim Vinicius je ono odradio posao.
2: Da, trebalo, kažem Vinicius, da kažem, ako bi jednog izbacio bi Rafinju na klupu i stavio bi tu Paketu, ostavio bi ja Vinicius da radi svoj taj posao.
1: Pa da, meni mi
2: bez da mu Rafinja ulazi na put.
1: Meni je to nekako, da, mislim, ja vidim nekako prostor, nekako mi se čini da će biti prostora više za Tiaga i za njegov učinak.
2: No, da, mislim,
1: što, to ćemo
2: da, što se tiče Tiaga, jako loša utakmica.
1: Pa njegove, da, ali ja sam, meni na onoj onom simulaciji što smo radili, meni Brazil je li osvaja, ali ja sam rekao, moja iznimka je to, ako Brazil dođe do četvrtfinala, onda osvaja. Ja mislim samo da mora proći grupu 16. osminu,
3: ja
1: a ako dođe do tad...
3: Ja mislim da neće
1: ni dotle,
3: spet.
1: Ne znam, vidjet ćemo da...
2: Ne ulivaju mi neku nadu.
1: Na meni tu Ancelotti.
2: Ancelotti jedino, da.
1: On mi deluje da otprilike, zato nekako mi deluje. Mislim, za ovu utakmicu i on je rekao, ja isto slažem, mislim da nije neuspeh, nerešen rezultat protiv Maroka. Mislim da je to bilo kao, eto, ovaj, da se ne izgubi, pa kao polako posle će. Mislim i to malo kalkulantski gledati, gde se ide, kako se ide. Mislim da će to, jer Italijan je to čovjek. Jeste gledali, da, Škotska, Haiti, meni je Meni je jako drago što je McGinn dao gol, to moram reći, pošto da, mi, naravno, on, mi je baš strava igrač. A, ove, tako da mi je ono, bilo mi je drago što je to. Bilo mi je drago što je Škotska dobila, bilo mi je drago što je Haiti tako eto časno odigrao, nije poni, mislim kao bilo je baš lepa lep početak za, za njih.
3: Nisam to ni gledao, nisam ni znao da učestvuju u skidanju prvenstva. Ali gledam kako
1: baš... Se mora je... reći da Danilo je poslao poruku da ne oprašta tebi što nisi gledao, ne znam šta će sad reći na ovo.
3: Aj, aj. Evo mogu da kažem da, da mi je ova grupa simpatična jer se sećam 98. to neću nikad zaboraviti, verovatno sastav grupe Brazil, Maroko, Škotska, Norveška. I
1: e, da, da, da, ovdje sam, fali, da, Norveška, samo Norveška aj, fali, da, da, da.
3: A da, nisam stvarno gledao. Ni...
1: Je li tu bilo ono kad je Čiba dao autogol, pa ti je postao omiljeni igrač?
3: A od tada je to Maroko, znači since 98. sam ih voleo. I eto, do prošle godine.
1: Da, ja sam obožavao Mustafu.
3: Duga ljubav, ali eto.
1: Mustafu Hadžija. Šta je? Poruke. Dobro, da, Boće traži da mu se oprosti što nije gledao. Idemo dalje. Grupa D. Aj, odradimo još ove tri, pa možemo jednu kraću pauzu. Amerika, Paragvaj 4-1.
3: Pa tu bi ja da izjavim da je mene Amerika stvarno oduševila, da su oni dopinguju svi se dok to smijem da izjavim ovdje, ali Amerika je meni ove, odigrala nevjerovatno. Sa takvim tempom, čemu Paragvaj, ok, nije sad, ne znam koji on bio, nisam sad pratio te
2: kvalifikacije. Paragvaj je imao dobre kvalifikacije, da, Paragvaj, da, ja sam očekivao više mnogo
1: ali
2: Paragvaja.
1: Ali delovali su slabo.
2: Slaba igra.
1: Baš jako slaba igra. Mislim da od Amerike koliko je pumpa, ja sam očekivao da će, zapravo meni je taj moment koji je bio, nekako deluje kao da tempiraju, oni kao da su vežbali sa ovim četvrtinama,
2: moguće,
1: mislim
2: da
1: su
2: ovaj...
1: mislim, ovaj jedan gol su da, znači on, njihovi golovi se daju na početku, evo sad pogledaj, da sedim, znači na početku utakmice 31. znači posle te pauze i onda ide na kraju poluvremena i onda na kraju utakmice. Nekako kao deluje da
2: moguće
1: baš
2: da
1: gađaju, vidjet ćemo kako će to izgledati kada ovaj, budu igrali sa Australijom i Turskom, ali kao, ne znam, meni je, da, zapravo je Paragvaj me iznenadio da je
3: ja,
1: jako slavio.
3: Ja tu iskreno,
2: da, baš evo, neprijatno iznenađenje što me tiče Paragvaja.
3: Evo kažem, odvaliću, isto mislim da Paragvaj će da prođe kao drugi ovde i da, da on stvarno jeste dobra reprezentacija, da su Turci ovde bili stvarno, nisam gledao opet, ali mislim da Turska je stvarno podbacila ozbiljno. Ali Amerika, ja sam pre prvenstva mislio će Meksiko biti taj domaćin koji će da ono dogura do kraja nešto, ali ipak sad mislim da će Amerika pa bačati finale ili tako nešto. Stvarno, baš su me oduševili.
1: Pa dobro da ja ne isključujem mogućnost da Amerika bude i prva u grupi, ali da može da ispadne od tog nekog treće plasiran, iskreno.
2: Moguće, sad, da.
1: Ali ja sad ne znam kako to ide, ako oni budu drugi ili treći, da li će oni igrati u Americi? To
3: pa to isto... kažem, sve je tako sad s ovim grupama i izmrljeno.
1: Da, to. I da li će, da, koje vreme i što god. Australija je moram, eto, Australija sa vladala Tursku 2-0, dakle, Australija mi stvarno iznenadila me.
2: Da,
1: ja sam očekivao da će Turci ne mogu reći biti toliko loši koliko je Australija bila dobra.
2: A da, Australija je uzela svoje šanse da Turci nisu, dva jako, jako lepa gola su dali Australijanci.
1: Da, to je jedan da, najlepši golovi do sada, tako da fantastično.
3: Aha. Onda su potrošili svoju sreću, vjerojatno.
1: Pa ne znam.
2: Rećemo, mislim, ne, Ivan Golovat bilo je to, bilo je dobrih elemenata u njih
3: igre. Šta, sad je vidim kao Australija.
1: Pa mislim da naš kao Australija sad ide na Ameriku i da posljednjem kolu će igrati sa Paragvajem, ako se Paragvaj, ono,
2: ne ozbilje, da...
1: možda ima fine šanse grupa. Grupa E, Nemačka, Kurasao, najubedljivija pobjeda za sada na svjetskom prvenstvu, kažem za sada, prošle očekuju, vidjet ćemo kako će ovaj, još proći Kurasao, dakle 7-1. Eto, tu smo, sad ne znam koliko je ovo realno prikaz Nemačke reprezentacije, pošto dosta je bilo kritika na račun Nemaca, da li će, jer oni nisu prošli grupe naprotiv prethodnih nekoliko prvenstva.
2: Da, nisu.
1: Ono, bila neka bojazan da li, kako će to izgledati. Sad izgledalo je dobro, ali to je ipak Kurasao, tako da mi da će pravi test biti protiv, pa i obale slonovače, a ja bih rekao ipak Ekvador je meni zapravo pravi test, ako mogu dati Ekvadoru barem ono, gol više, ali da mislim za Ekvador vjerojatno 1-0 je rezultat kojim se možeš nadati maksimalno. Tako da, ono, ne znam, da, to...
3: Ja se slažem, se teško, to nije sad, ja, teško govoriti kad je tako utakmica sa tako slabim protivnikom, ali je to bilo, nisam gledao dugu utakmicu koja je mogao biti gol svakih 65 sekundi, otprilike, svaki napad su mogli da daju gol, a, tako da stvarno mi Nemačka je delovalo...
1: Samo jedan iz penala, dakle nije da igrali su.
3: Da, da, pa i stvarno su.
1: Lepi su i bilo lepi
3: gol. I tu još bilo i šansi preko toga svega. A ovo drugo nisam, eto, opet, nažalost, pogledao, tako da ne bi mogao da komentarišem.
2: Ja još sam Nemačku bi rekao, mislim, da li je realan, nerealan prikaz, vjerojatno nije, ali svako će njima to značiti za momentum, za raspoloženje.
3: Ono, da, pa sigurno. Tako ne vjerujem da će moći, ja vidim da je isto po 7 golova.
1: Evo, Obala Slonovače i Ekvador 1-0, meni je ovo baš bilo... Neko,
2: da, ovo je bila dobra utakmica.
1: Bila je dobra utakmica, dobra borba.
2: Ekvador je imao sreće, mislim. Da. Mogli su dosta navrata da...
1: Da gledamo u Acu, pošto on ima neke... Šta si rekao? Rezerve. Ekvador do polufinala, da.
3: Aha.
1: To je njegovo.
3: A za nije Kongo, ko je rekao Kongo?
1: Kongo je četvrt finale, da.
3: Aha. To da. Se slažem, ali daj doćemo na Kongo.
1: E, ajmo još F, pa da, ajmo prvo ovo Švedska, Tunis 5-1, to je delovalo, mislim da, mislim kao Švedska izgledala dobro.
3: Ja moram sad da izjavim, evo isto, meni Švedska, Belgija, Portugal, to će sve da poispada vrlo brzo.
1: To, pa ja mislim da je moguće, ali da, mislim da je dobra stvar za Švedsku što je pobedila sa dosta golova razlike.
2: Da, mislim...
1: I mislim da im je tu, kao da predosjećaju šta će da se desi.
3: Ali tu mi nešto da Tunis nešto tu ima interne neke probleme.
2: Da, mislim, trener je dobio otkaz tu.
1: Da,
3: ali sam ti to posle da su igrači ga nešto bojkotovali.
1: Da, tako da, mislim, da, da, deluje.
2: Nije ovo mi još manje realna slika Švedske nego što je realna slika Nemačke, tako da mislim da Švedska stvarno nema šta da traži na svetskom prvenstvu.
1: Ne, to se slažem.
3: To je baš bedno.
1: Meni je samo drag zbog Potera, pošto mi je on okej lik. Ali mi je generalno ovo, da, to kao ekipa da. Koja je tako provučena.
3: A to kad sam ja da je... Izvolite.
4: Da, zanimljivo je za ovaj Švedsku, onaj Ajari, on je... Tata mu je iz Tunisa, majka iz Maroka, je dao prvi gol za Švedsku, nije se radovao još kao pokazano kao
1: ispoštovanje. A za drugi se radovao.
4: I onda je peti gol dao, lepši gol, ja bi, sad nije lep, oba su bila dobra gola.
1: Lepi su goli,
4: da. I ono se radovao kao da je osvojio svjetsko prvenstvo. I sad ne znam da li je to zato što je ovo prvi gol za tatu, drugi za mamu Maroka, pa znaš, valjda...
1: Ma meni pa deluje da je, a meni deluje već, brati, definitivno je gotovo, tako da mogu sad da se radujem. Eto, pukla je petica. I možemo, do sada najbolja utakmica, možda i najbolja utakmica, verovatno, prvog kola, Holandija... Japan 2-2, to je bio poprilično dobar
3: futbol. Ja tu čisto da iznemiram Danila, tu sam gledao prvo poluvreme. Tako da sam propustio sve ovo,
1: sve
3: ali pogledao sam poslije malo neke highlights, golove. I ja sam ono, kad sam radio tu simulaciju prvenstva, nakon vaše inspirativne emisije prošli put, ja sam tu Japan stvarno, pa u polufinale sam ga dogurao, tako da, eto, to isto... Imam, ne znam, nešto mi je s Japanom, ovo prvenstvo, oni mi se baš sviđaju, ali eto, ajde vidjet ćemo. Možda sam pretjerao, ali šta sad, eto, da kompenzujem, kažem, ove druge aspekte.
1: Pa da, Japan deluje stvarno.
2: Deluje stvarno, bilo mi zanimljivo taj njihov drugi gol, kao Japan daje gol glavom Holandiji.
3: A to jeste, to... da.
1: Ne prašta Danilo. Da, Japan deluje baš jako dobro. I ja nekako, pošto je bilo sad to kao kako će proći Holandija, kako to sad izgleda. Mislim, holandska odbrana, kad pogledaš, izgleda, mislim, imena fantastično.
2: Da, mislim, nisu oni toliko loši i bili defensivno, po meni.
1: Ali meni nekako u holandskoj ekipi fali ta neka desetka, toga nema.
2: Da, nemaju neke kreativnosti tu, da. Mislim, čak ni napad nije ništa posebno. Ajde, mislim, Gakpo zna igra dobro za Holandiju, to...
1: Za Holandiju, da.
2: Za Holandiju, da.
1: Za Holandiju, da, to moram ja reći, da, ovo je za Holandiju, da. Dobro, ajmo sad, uboga mi, dosta smo mi ispričali, možemo posle ovih šest sljedećih grupa, možemo i brže to, da. Sada slušamo, poslušat ćemo, Čačemi, Copacabana, Oliver Dragović, jesi šta mi.
5: Za Petrošić, ne sam za Petrošić.

0: Idemo G, Belgija, Egipat. Ovdje smo imali malo postzlatna generacija Belgije, deluje da je isto također, mislim neće moći čak ni taj pridev nikad opravdan da opravda, tako da mi je delovalo da ne znam, do njega sam bio iznenađen, ali da, Egipat je delovao sasvim solidno.
1: Delio sam solidno, mislim, Belgija je po meni očekivano loše igrala. Mislim, Deke Tilarsa baš nije slazio trenu. Uzbili smo kada je Lukaku ušao, on jeste i prouzrokao.
0: Lukaku je odmah, da, on je da, i zaslužen za taj gol.
1: Mislim, poslije 3 sekunde ko što je ušao je bio gol, koji prvo sam izgledao njegov, a bio je autogol, svakako je po njegovoj zasluzi je taj gol pao. I generalno je Supolji igrali kako je on bio na terenu. Ali da, mislim, igra nikakva.
0: Mislim da će ta stvar biti da će on, ako da Lukaku moće morati da igra. To je
1: morat će onda startati, da.
0: On mora da igra, ako nešto misle uraditi, jer Iran i Novi Zeland
1: po meni,
0: nisu uopšte mesu.
1: Meni je najbolja utakmica.
0: To meni je zapravo, zapravo meni je kao Holandija i Japan, to je nekako se očekivalo se biti dobro futbol.
1: Ali ne, zašto, meni je ovo bilo 90 minuta dobro futbala, ova Holandija i Japan prvo poluvreme mi nije bilo toliko zanimljivo, a ovo je 90 minuta stvarno, mislim.
0: Jest. I ja moram reći da sam iznenađen, ja sam stvarno, što se vidi po mojoj fantasy ekipi, stavio maksimum Iranaca koliko je moglo, jedan od njih je dao gol. Ali me Novi Zeland iznenadio. Zato što je bila ta varijanta da je Novi Zeland kao baš najslabija ekipa, oni kao ni sa kim i ne igra. No, to tako uvijek i bude. Oni nekako stvarno su bili, pogotovo Justy ili koji je dao da...
1: Mislim i Chris Wood generalno kao u toj ulozi targetmana.
0: Da. Mislim da Novi Zeland je sasvim... Mislim da Novi Zeland, i Novi Zeland i Iran imaju...
1: Mislim, i rezultat je bio 2-2, moglo to biti 3-3, 4-4, to je baš bilo šanse za šancom sa obe strane.
0: Pa da, jedna od boljih utakmica. I iznenađujuća dobra utakmica, nismo očekivali. No, ove dve ekipe su došle da igraju fudbal.
1: Ja sam to stao, Aleksandar je rekao kao da li ostati budan za ovo 0-0. Rekao, ja ću ostati budan kao pa ako ne zaspim. Ja sam zaspao na poluvremenu, odgledao sam rupu vreme ujutru. Ali utakmica stvarno prijatno iznenađenje.
0: Da, i moram eto da Vesti to je pričao kao koja je sad situacija sa Iranom. Iran igraće sljedeću Iran ima tu veliku situaciju da dolazi vamo u Ameriku, a da je smešten u Meksiku. Ali nekako mi djeluje da će to njih, mislim da će baš onaj moment kao stari persijski inat.
1: Pa baš to, kao nije se primetilo kao ti psihološki efekti negativni kad su igrali, više se osjetio taj neki revolt kao da iz inata sada igraju tako kako igraju nego bilo što drugo.
0: Pa da, vidjet ćemo.
2: Pa mislim da njima motiva stvarno ne fali.
0: Ne, to je...
2: Ali ono, odoliva svakako, da.
0: Zanimljivo je to što imaćemo da Egipat Iran treće kolo, tako da ako ne, to će biti zanimljiva utakmica. Idemo na H, ovo je negdje bilo kao možda najveće iznenađenje, da Španija prvo nije razbila Kape Verde, a onda nije uspio da da gol.
2: Da.
0: I ova utakmica mi je zanimljiva, sam baš pričao sa dosta, da je baš, znam da su koliko, da je to su tako, to je tako svjetsko prvenstvo stvar, da imaš baš taj moment, dođe ekipa koja ne može sad tu vas takviče s vama, ali može se brani, a boga mi jako pametno se
1: brani. Ali brani su lepo, brani su se bez, nisu se prljavo brani, nije tu bilo prekršaja, da li su, koliko su napravili, su jedan faul, ja mislim, ili tako nešto.
0: Da, mislim da su napravili, zato što su jako pametni.
1: Pametno
0: je jako
1: bilo.
0: Pametno, odlično postavljeno, odlično postavljeno odbrano, jako ono gusto je bilo ispred gola. I to samo pokazuje, to je baš ono recept, eto, ne znam da li, dobro sad ne više, ali kao ne više Guardiole, ali za te vaše tika taka zajebancije, evo ovako može da se igra.
2: Da,
0: pa onda ti igraj ti bez devetke, igrajte sa svojim lažnim glupostima, lažnim devetkama, ovako lepo postavi, pa ti Jara ne miješ nikada ti gol. Tako da.
1: Pogotovo to, mislim, Španija ih je pocijenila, vidjela se po sastavu da Nico Williams i Jamal nisu startovali tu utakmicu. Mislim, kad pogledaš ofanzivna linija Španije, Gavi koji ne radi ništa na terenu 90 minuta, Torres kojem treba 10 šansevi dao go i Oyarzabal se... koji nije taj Oyarzabal od pre 4 godine.
0: Mislim da je poslije kada je Jamal ušao...
1: A nije, da, nije se ni on nešto, da, ali vjerno bi bilo to drugačije da su svi oni startovali.
0: Pa moguće, moguće, ali bi da, mislim to je sad isto kao to ima isto da faktor jeste da, da dosta reprezentacije došlo sa nekim, neke zvijezde igrači su povrijeđeni. Da, da, tako da.
1: Mislim vidio sam Rodrijeve komentare posle utakmice da kritikuje Kurasao što igraju defanzivno.
0: Kapivet.
1: Čist, ono, čista glupost od izjave kao...
0: A mislim kao, pa št, kako da igraju?
1: Kako, neće, sad, neće napadati.
0: Oni su gledali proti Srbije kad su igrali.
1: Moguće, su mi prodali plan na osnovu te utakmice. Ali da, mislim, i golman njihov, eto, 40 godina ima sjajno odigrao. On je postao profesionalac sad. 25.
0: Tako, da, mislim, da, to je genijalno. Ne, meni je super je...
1: Da, jedan faul su napravili, potvrđeno.
2: Da, ali,
1: jedan
2: ali generalno, da. Stvarno, Španija, ja ništa to nisam video. I uživao sam u tome da vidim da ništa ne mogu da urade.
1: Da.
2: Tako da tu se slažem da može ovo da se ono, kopira i da prosto tako se pristupi tim ekipama koje ovaj, tako sa loptom vrte se u krug.
0: Pa ne znam, sad, mislim da je sreća Španije što igra sa Saudijskom Arabijom i Urugvajem sada sljedeće utakmice. E, ovdje mi je bilo...
2: Ne znam šta se desilo sa Urugvajem, ja naravno to nisam gledao.
1: To da, sam gledao i meni, po meni najveći problem je koliko je Urugvaj ili ima stano lenje izgleda na terenu, da oni su svaki napad gledali, samo što preda završe, nisu nikako tražili rješenje za Saudijsku Arabiju koja je jako, jako energetično kao kontrastu. Ali da, mislim da je Bielsa malo, da je njegova filozofija zastarala za fudbal, da više ne može tako da, pogotovo protiv neke ekipa koja će se fizički braniti kao Saudijska Arabija.
2: Pa onda neće biti dobro ni protiv KPVR.
1: Teško će, da, to ja baš gledam sad kako će, kako će njih da otvore ako nisu mogli Saudijsku Arabiju.
0: A sad dođivamo, ne znam, nešto sam teo da otvorim, pa sam se, sad ne znam, ja čekam, možda
2: sam
0: mogu
2: zatvorio.
0: Da mogu da se vratim, ne mogu. Ajde dođi, molim te da mi se stavi ovdje. Otvorio sam, teo sam da otvorim nešto, pa sad ne znam da se vratim nazad. Da li nisam, te mislim, jedan od tih tabova, ne znam koji je. Da. I mi samo otvori vamo prvo kolo. Pa da, meni deluje da standardna varijanta sa Bielsom je da na početku bude sve super i bilo je ga on kada je došao, on je ugasio vatru, sve je sredio namjesto i onda kao to, a onda posle kreće ovaj
2: kad nešto posle... očekuješ od njega, onda ništa.
0: Pa ne, nego mislim da više taj moment ima kao da ima kao određeno vrijeme igrači mogu da prate taj moment, a onda posle kao...
1: E i to što on igra taj specifičan fudbal i posle nekog vremena se rivali priviknu, znaju već kako će onda igra i
0: pa da.
1: Kako da igraju protiv toga.
0: Pa me, zato mi je zanimljivo, bit će mi ono zanimljivo ako budu igrali Španije i Uruguay, otac tog njihovog fudbala koji oni igraju, dakle, mislim, svi i Guardiola, pa, pa i ne znam, Guardiola, braj se tako da ne čunam, ali Enrique, kao svi su učili od Bielsa, samo što je Bielsa te stvari radio sa nekim drugim ekipama, a ne... Sa način, tako da ajde vidjet ćemo kako će to izgledati. Grupa, sada dolazimo u ova atipična slova. I, Francuska, Senegal. Mislim da smo svi navijali za Senegal, ali eto...
2: Ja sam za Francusku, ja se izvinjam. Meni su, ja sam njih tipovo za prvake, pa...
0: Aha,
2: pa i volim Francusku, što da radim.
0: Pa ja ne znam ni Francuze koji su navijali za Senegal, tako da oni...
2: Verujem, da, ali meni stvarno, Senegal je dosta dobar, mislim da će biti drugi ovdje sigurno, ali Francuska ne znam, onako, koliko treba oni igraju.
0: Nevjerojatno je, on prejaki.
1: Da, prvo poluvrijeme Senegal je igrao vjerno i bolje od Francuske.
0: Jeste.
1: Imali su neke šanse, nisu ih uzeli, na kraju je Francuska čisto na te individualne trenutke, to ono kako Lisa možda doda preseče sve, kako Mbappe možda zabije, nego
0: Mbappe, a to da, je baš mislim, bilo...
1: To,
0: baš
1: ko... to protiv takvih stvari ne možeš da i ništa da uradiš.
0: Je prošlo 8 godina, meni je Mbappe kao konstantno ko neki klinac. No, ono, uopšte ne mogu da ga kao... ovaj,
2: koliko on
1: ima? 27 već
0: je. Pa ima, da, sad je kao... Mislim, to je gol, je baš ono čača gol. Daj lan loptu, daj, evo, razvuko je lepo, udari vrašnik od čao.
1: Pa i sve njega to, Lisa, to je za prvi gol, kako asistencija, mislim. Protiv toga jednostavno Senegal ne može, mislim, nijedna ekipa ne može ništa protiv takvih trenutaka.
0: Mislim da imaju jako mnogo opcija, imaju jako mnogo opcija u napadu, delovali pa prvo poluvreme da se nekako guše, ali u drugom poluvremenu su, mislim da je Dešan lijepo odradio, napravio...
1: Da, mislim, taj bio trenutak dok sam gledao kao vode, ono, lagani su kraj utakmice i uvode Rajana Šerhija, kao sa klupe ulazi on, u trenutku kad oni već vode i kao ne treba im nikako, oni imaju taj luksus, eto da...
0: I strami to i Barkola isto kao...
1: Barkola, da, ušao i dao isto da, lepo, da. I eto, Usman Dembele se baš nije pokazao kao, s obzirom, najbolji igrač na svetu, kao... osvajaš zlatne lopte.
0: Jeste, super. Dobro, da. To,
1: ali da, nije se, on se nije, baš loše pokazao.
0: Nije, da, to mi deluje da će...
1: teško da će on biti, ostati, zadržati
0: to. Da, mislim da će ovdje ići i da, kao taj recept iz drugog povremena, da bi to trebalo, ta, mislim, kao...
1: Da, mislim, ono, to je funkcionisalo, da.
0: I to, mislim, takve stvari zašavaju kao svetskim prvenstvima tako, znači, ono, bukvalno, uđeš s klupe, daš gol ili odigraš dobro odbranu ili kao odigraš, igraćeš sad, da, kao ti sad igraš. I onda kao, to je li kao to sad kako se kupi, tako da tako ovaj. Mada da, mislim da Senegal ima i dalje fine šanse. Norveška je savladala Irak sa 4-1. Zanimljiva je stvar bila da ko je bio, da su tri igrača, Haaland i koji, tri igrača koji igraju sad za norvešku reprezentaciju, njihova tri oca su igrala ovaj na prvenstvo, koje je bilo 98. tako, kad su bio, da je tad...
3: Jedan od njih je Torstved. Torstved, Haaland.
0: I ko je... I zaboravio. To mi, da, to mi je bilo ta super simbolika, još se sećam ranije generacije Norveške. Ali, da, delovalo, ali generalno Norveška bila je stvarno zaista jeste veliki favorit, Irak nije.
1: Da, Irak je među slabijim ekipama, oni su tako i ušli kroz onih silnih play-offova, razigravanja interkontinentalnog.
0: Tek na kraju Boliviju.
1: To što ste reći, ali nije ni Irak bio toliko loš koliko se možda i očekivalo. U prvom poluvremenu igrali su oni u svojim odbranom, dali su taj gol. Ali ja od Norveške zapravo, iskreno, to mi je ono ekipa za koju očekujem da neće daleko dogurati.
2: Da,
1: dosta njih, dosta ljudi kao njih gleda kao te outsidere, ja mislim da...
0: Pa ako nekako nabasaju tipa na... Bilo bi mi zanimljivo gledam Norveška, Koreja, recimo.
1: To bi bilo zanimljivo, lepo gledati, da, ali mislim, teško će. Sumnjam da je u Norvešku, mislim, ovaj Martin Ødegaard je jako loš igrao, bez Haalanda i nešto i nisu se pretrano pokazali.
0: Pa mislim da je isto kao što smo rekli za Švedsku, da i ovdje je njima dobra stvar što su pobedili sa dobrom razlikom. Jer vidjet ćemo, protiv Francuza nema nikakve šanse, protiv Senegala također upitno kako će proći. Dolazimo, ovo brate ide do L. Argentina, Alžir, hat-trick Mesija i ono što je zanimljivo bilo, to sam tad sad i to je isto kao što ja uvijek Mesija nekako doživljavam kao nekog mlađeg, pošto je on je nekoliko mjeseci mlađi od mene, a čovjek je dao hat-trick i to 20 godina nakon svog prvog gola i prvog nastupa protiv reprezentacije Srbije i Crne Gore, tada ne postojeće već. Tako da to je baš ono fantastična simbolika, tako da i meni je to koje šta mislim o Mesiju, bilo mi je nekako ono fino.
1: Jeste mi bilo
0: jedino
1: fino,
0: jedino mi žao
1: što, ali...
0: što je li se namješta tako da taj mora da bude on najbolji strelac ikada i ja ono što dobro, želim, pa... ne želim da ima ni jednu asistenciju, hoću da Maradona bude taj, ali evo što ga stiže.
2: Pa ne, evo kažem, osim ako to lopta nije tako navođena, ali čovjek je stvarno dao, to su, pa je ovaj drugi gol, ali opet bio je na mjestu čovjek, ali prvi, treći, ono, da, kažem, kogod da ga da, mi bi rekli o svaka čast.
0: Pa da.
1: Mislim, ali, da... jesu svaka njemu čast za godine i za sve to, ali treba biti crveni karton.
2: Aha, to ne,
1: bez sumnje, to treba biti crveni karton za njega, posle prvog gola već.
0: A, dobro.
2: šta je, mislim, na kraju šta je radio?
1: Koliko god nama bilo to impresivno, Alžircima mnogo ono, verno, mnogo su oštećeni, zato njima bi značio možda taj bod ili tri bode što bi mogli da uzmu u toj situaciji, ali ne, mislim, visok start, ali...
0: Jeste, jeste, da, bilo je.
1: Mislim, meni tu ono, da, definitivno crveni karton, bez sumnja.
2: Dobro, mislim da Messi može onako i da ono, nešto uradi vrlo i ozbiljnije i da će biti ok Messi, znači ne može Messi.
0: Ima teoriju oko toga, znači kao kada, to kad dođemo do Hrvata, ali ajmo, ne zapravo, kao se, to kao ajmo, penal, ono, grupa, penal. Pa ne, onaj kao penal, znaš, kao vamo tuči, sad ti kad gledaš tu snimak, deluje da ovaj drži nogu na liniji, ali kao, i onda poslije, ja sam gledao, na Hrtu sam gledao, i onda je bilo kao, da i on isto kao u studiju, kaže kao, pa da, evo, ovaj, sad smo i mi pogledali, vi to ne možete vidjeti, vidjet ćete kasnije, zaista jeste. U mojoj glavi je rekao, ja mogu da zamislim kako tamo neko stoji, uzima snimak, nešto pomontira, nešto koriste, ja ne pomislim, samo pomera ga ovako, kao bukvalno, kao iza ofsajda, tako da, isto kao, dok kao nikad ne pokažu odmah taj snimak, nego mi kasnije vidimo za sve. Jer tako imamo ono u glavi sve namesti kako sudija rekao, tako će ono, šta ti kaže Infantini, ono kao, to je to, kao tako mi deluje baš užas. Austrija je savladao Jordan 3-1, to je negdje bilo i očekivano. Evo recimo da je Arno Utović eto postigao gol kad je ušao na kraju. Portugal, DR Kongo, jedno od iznenađenja o kojima je pričao Aleksandar, eto, Kongo je sasvim fino izgledao protiv Portugala, ali je previše je, ali Portugal izgleda baš loše. Slična situacija kao što smo imali sa Španijom.
2: Portugal sam prvi, dok nije dao gol, je nešto igrao i onda bukom se ugasili skroz.
0: Da,
2: ovdje u Kongu stvarno imamo jako dobrih ovih napadača, tih krila, ljudi se probijaju jako dobro tehnički, ovo je Wan-Bissaka i ovo je drugi isto bek, ne znam kako se zove, ali stvarno su sve su
0: pokupili. Kontre su im bile dobre, deluje da mogu da se brane i mislim da imaju dobre šanse sad zapravo kad pogledamo. Da, a Portugal je to, kao oni će nešto morati da...
1: Pa da, mislim
0: eto,
1: da,
0: morati da nemaju. Da, da nemaju. Čak ni Cristiano Ronaldo mi nije bio problem, nego mi je delovalo kao da je problem više ono... preko krila, ne mogu da dođu u šansu.
1: Meni
0: ne
1: je da... problem tu bio Bruno Fernandes kao glavni kreator, što nije ništa kreirao.
0: Da, nije uopšte.
1: Baš nije uticao na igru, a mislim on izgleda kao igrač koji je oborio sad rekord za najviše asistencija u Premier Ligi, da se on biti taj koji će najviše stvarati šanse za Portugal i nije ništa uradio.
0: Nije ništa uradio, pogotovo mi je taj moment koji me odmah nervirao, to kako, kao krenu napad i onda ovaj doda nešto na svojoj polovini, sad Bruno Fernandes i ne znam ko je što s njim, dodao ovaj, znači bukvalno na 2 metra su jedna drugu, on da njemu, da Bruno mu vrati, on mu da opet, on opet mu vrati, kao neće uopšte, znaš oni kao zajebali se, kao imamo ono, kao da delovali totalno amaterski, kao uopšte neće, kao da nemoj mi sad davati loptu, kao delo mi da ne znam.
2: A čuo sam od komentatora da je Portugal kao svoju bazu uzeo, ne znam, taj Miami ili nešto, gde igra tu posljednju tekmu s Kolumbijom, a ove dve kao, po zonu to će lako da reši, ne moraju da, znači, mogu da doputuju tu i da to odrade, tako da to podcenjivanje je baš, i mislim se i videlo negde.
0: Ja moram reći da Portugal ima nesreću tu što sledeći utakmica igra sa Uzbekistan, Kanada, Kolumbija, to je bila jedna od posljednjih utakmica, eto, mislim, fantastična igra Kolumbije, to stoji odlična i mislim da Kolumbija stvarno je pokazala. Da,
1: moja omiljena ekipa na Osmanskom prvenstvu.
0: Ali ja moram reći da mene Uzbekistan iznenadio, znači oni su ljudi gubili i oni na kraju gube dva razlike, već je kao gotovo, oni dalje teraju. Znači, bukvalno imali su nešto u posljednji minut doma šancu, kao djelo je, oni ne predaju se i šibaju i cijela priča to kako se popularizuje fudbal kod njih i kako rade. I taj moment mi je zapravo to da se ne predaju i teraju do kraja, to će biti jako veliki problem za Portugal. Ako misli Portugal da im da gol i da stane, dobit će dva, a ne jedan. Jel možemo ovo posljednje... dođo smo do Ela. Engleska, Hrvatska, 4-2 za Engleze. Mislim, dosta golova, nismo očekivali možda toliko golova, možda smo očekivali malo tvrđe, ali imali smo tu situaciju, velika greška, nesmotrenost Modrića, i to sam čuvao da kao prvi penal koji je u životu.
1: Mislim da jeste.
0: Prvi penal koji je u životu, a stvarno je djelovalo jako Nije ono, nije ono baš ko Vidić i kao ko je Vidić Kuzmanović kad su pravili one crvene kartone gdje je bilo bukvalno da ga udaraju loptu namjerno deluje.
2: Dudić.
0: Ali nekako je, Dudić ko je bilo?
2: Neko je napravio dva penala.
0: Neko je tako da.
2: Ja mislim da je to bilo. Ne, baš na prvenstvu.
0: Na prvenstvu bio je Vidić, je jedan sigurno.
2: Da, mislim neko je napravio dva penala. Ne, sada je to je. Specijalna emisija može za to.
0: A, ali da, taj Modrić je bilo jako nesmotreno, baš je delo, o, ne znam, to mi je delo poprilično čudno za taj penal. I onda to što sam već pomenuo kao to sa, ta, sa tim sudijskim, da mi je to ono. I da, moram reći da gledao sam na Hrtu, pošto teo sam gledam baš na, jedako igra Hrvatske, gledao bi na, kad bi mogao bosansku, sa bosanskim komentatorom, a ako ne znam da li radi ovaj Topal Bećirović ili ko radi, ali, ali mi je... moram jedan komentar za komentatore. Ova arena, Bože sačuvaj. Ono je jako loše. Znači ja stvarno to imam taj rent nekoliko puta prolazi sad. Znači ja ne mogu da verujem. To prvo taj moment, koliko, znači sve opšte mesta. Onda ima jedan lik, ne znam sad se zaboravio koja je utakmica, sve mu je svojevrsno. On koristi pridev svojevrsno konstantno i nijednom pravilno. Bukvalno je to kao, ne znam, svojevrsta mikrofon. Mislim kao...
2: To je svojevrsna upotreba te reči.
0: Pa svojevrsna upotreba te reči. Mislim, znači, bilo je... To sam vidio, to mi sjetio, to što kao da Hrvatsku sam skontao, sve je, mislim, dosta bolja situacija, ali se tu isto koriste i popunjavanje prostora, sve je okomito. Samo je okomito, to mi je bilo zanimljivo, ali moram reći, ovaj svojevrsni mi je uništio. I još pored tog svojevrsno, ne znam kako se zove lik, ali naletit ću vratno na njega opet pa ću zapamtiti, dikcija, Bože sačuvaj. Oni kao da ih uče da pričaju pogrešno. Svaku reč, naglašavanje, znači to je prestrašno. Tako da, ne znam, ja znam ljude koji uopšte nisu kao gledaju na mute jer ne mogu da podnesu gomilu gluposti.
1: Mislim, meni jedino aj kao van toga malo više fudbalski razlog kad sam gledao Austriju. Ovo je vrata kad je Arnautović ušao, kod je Maradona vaskrsu još na teren i onda daje prvi

0: Ista je situacija i dalje, da.
1: Da, ne rekao smo ništa, Engleska, Hrvatska, ovaj, šta, kako je, kako vama izgledalo, ovo je derbi kola, je li
0: pa, probilo? Pa, prvo poluvreme baš ono lepo, s obe strane, kao lepo su igrali jedni i drugi, ujednačeno, dva dobio realan rezultat, a u drugoj koja su Hrvate stigle godine, znači, Englezi su ih počeli da ih pretrčavaju, da i dominantnije su skroz. Odmah, mislim, odmah su i primili, Bellingham je dao 46-7 minuti.
1: Da, da, odmah. Mislim, ja ne bilo zanimljivo to, zato što nekako mi je, bio sam iznenađen zbog Bellinghama, nekako sam prednost dao ovaj, Rashfordu, bože, Rodgersu, ali
0: do ne, mislim, Bellingham za Englesku igra dobro, to je tako. Pa,
1: nisam da ne brinem se ja sad za Hrvatsku, delovalo mi kao da propuno stvarno bilo je dobro, ali delovalo je da je koštale su i greške.
0: Da, mislim, jesu,
1: su napravili
0: jesu,
1: neke te greške, taj penal i taj golovi, tako da stvarno, i ne znam, i taj moment to sa tim penalom što i dalje tvrdim da je to bilo namešteno. Ja, bože, što je sad. Da je to bilo namešteno, ali dobro, mislim, vidjet ćemo. Mislim da Hrvatska će vjerovatno, mislim, sigurno će proći dalje, ima još dve utakmice i to će biti Ghana i Panama. Ovo je utakmica koja bi, ovo je bilo jako dosadno.
0: Ja ovo nisam gledao.
1: Ovo je bilo baš sad. Ja mislim, ja sam se toliko smorio da nisam posljedni skonto. Bilo je kraj utakmice, skonto da je pao gol na kraju. Ja sam totalno, ona bukvalo mi samo u pozadini nešto se dešava. Ghana je pobjedila, na kraju su dali gol, ali ono prvo poluvrijeme, bože sačuvaj, znači bukvalno užas, najgora utakmica do sada, što bi očekujem od Paname da, mislim, jer tako igraju te centralnoameričke, gledaju da, plus Ekvador, kao gledaju da totalno kao mrtve, ali ovdje se pokazalo apsolutni besmisao tih pauza, zato što je kiša padala i postojala pauza za osveženje. Mislim, znači...
2: Može kao za zaklon od kiše.
1: Znači, to je bilo...
2: Pod kišu.
1: Ne znam, to nisam... To je totalni apsurd svega. Znači, kao pauza za osveženje, a pada kiša. Znači, to je bilo... Znači, mislim, kao koji će Andrak pauze za osveženje u Kanadi, majku? Mislim, kao tamo je... Ne, to stvarno... Ja znam da to smo se mi zezali, pošto nismo znali da će biti ove pauze za osveženje do jeli pred prvenstvo. Kad smo pričali ranije, znali smo kao da je Amerika 86. imala kandidaturu za svjetsko prvenstvo i da su oni tada predlagali da se uvedu, kao da budu četvrtine, kao marketinško, ne znam što god, i onda smo tu znali da je Stefan nešto kao, nisu to oni baš dobro skontali kako se to sad kao igra, kao ne znam, našom kao taj moment. Pa su kao dobili 94. Ali eto, tu ideju koju već 40 godina imaju, evo, stvaruje se sada i bukvalno eto. I mislim da je, vidim da je reakcija stvarno i od futbolera da deo je baš da ubi. Van Dijk je prvi progovorio.
2: Ali ne mogu oni ništa. Pre svega, recimo, VAR nikoga ne voli, ja mislim, on ga fura se i dalje, igra se 150 utakmica godišnje, svima to smeta, oni svi ćute igraju. Tako da i ovo će da, ja ne znam, mislim, je ako zaživi u svim ligama, kasnije ne bi se iznenadio. Da
0: će se ostati ovo pravilo, da i posle toga.
2: Mi samo gutamo.
1: Ja ne znam, mislim da, meni nekako to mi deluje da to će baš ubiti fudbal. To je baš četvrtina, ako ubaciš, vidi se na primjerima utakmica, vidimo da pada momentum, da ono, i vidiš i to isto kako da ono deluje, to je time out, bukvalno
0: to je time out.
1: On ima bukvalno, znači ovaj sa tablom stoji, ne znam, ono kao da. Sa tablom stoji tamo, pravi akciju kao ono NBA, brate, kao pred kraj, evo sad tučemo trojku, mislim, kao tako mi je delovalo baš.
2: Da, još to i produži preko 3 minuta.
1: I vidi, pa da.
0: Bude to i više.
1: I mislim, vrlo je ono, ne znam, i vrlo je jasno zbog čega se radi. Tako da, vrlo je jasno. Sada ćemo poslušati, idemo skroz, to mi je sve, ajde malo bosanskih zvukova, a onda sledi kviz. Srećno, momci, u kvizu.
3: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate futbalerima.
4: Na ivici ofsajda.

sveta, u obozak nakon dugo, iznad dačno zimi kada

0: Vama dođu.
1: Ma šta je uradio?
0: Vama dođu. Šta je uradio? Evo te crveni, pa ti drugom tu priču kroz paj.
1: Ma ne mogu da vjerujem.
0: Šta je, bau?
2: Pa šta je uradio?
1: Šta je, bau?
2: Pa zašto?
0: Eto, zašto? Pljuvo me, pljuvo me, pljuvo me! Pa šta te pljuvo? Pa opak, bolam, zdravo, ajde.
1: Zdravo!
3: E, evo nas na kraju emisije, ostao još kviz. Ovako ići ćemo kao penal seriju na izmjeličku.
4: Ja moram nešto da izađem ranije.
3: Ići ćemo... Ajde, reci, reci.
5: Ili ima ono kao preuzimanje i to?
3: Ali hoćete sa preuzimanjem? Znači, ako ja sad pitam Bojana,
4: ja
3: Bojan ne zna...
4: Ja mogu samo da oduzima. Oduzima.
5: Može
4: preuzimanje.
3: Može, ajde, ajde. Ako ne zna, onda ovaj drugi valja.
6: Ne znam, ovo bojice, bit će manje bloman.
3: Ako posle pet...
5: Jeste više osramati.
3: Da, ne bude kao ovo video, ovaj nije znao, ne znaš ni ti.
4: Možda, kad bude znao, kaže me i ja sam znao.
3: Da. Ako bude nerešeno posle 5-5, imamo 600 pitanja na licitaciju.
6: Aha, ako ne budemo znali 600.
3: Pa ako bude bliži. Nemoj
5: nekako nerešeno.
3: Dobro, ajde. Ajde, vidjet ćemo kako će se raditi. Ovako, Bojan, tvoje prvo prvenstvo je 98.
4: Yes.
3: Tvoje 2010. Tako, malo ćemo pitati o tom prvenstvu, o tim prvenstvima.
4: Ja sam veteran.
3: Ajde, okrećemo od starijeg.
4: Hvala.
3: Prvo pitanje za Bojana. Bojana, koji je najbolji strelac svjetskog prvenstva 98?
4: Pa ja ću kažem Ronaldo.
3: Nije, on je bio najbolji igrač. Mateja?
4: Onda znam koji je.
6: 98. koji mogu da bude.
3: Ako nećeš se sramotiš, reći dalje.
6: Dalje.
3: Evo, reći će Damir.
5: Šuker,
3: tako je.
4: A, jeste Šuker, da.
3: Mislim da je 6, da. Da, on je bilo.
4: Ali, traću, bio sam dužan Ronaldo, da kaže Ronaldo i...
3: E sad, prva dva su vam pitanja o vašim prvenstvima, ali mislim da je jedno za jednog malo lakše, drugo za drugog malo lakše.
4: Meni najteže su ta za moje, su mi najteže.
3: Okej. Za Matija pitanje je ko je najbolji strelac na svjetskom prvenstvu 2010.
6: Forlan.
3: Tako je, zapravo ima tri.
6: Ima tri, da.
4: To sam znao.
3: Okej. Okay. Verujemo ti na reč.
4: Znači.
3: E, sad ovaj, mada teška su ovo pitanje za tebe, da. Navedi jednog od strelaca autogola na svjetskom prvenstvu 98. Bilo ih je zapravo dosta autogolova.
4: A Čiba, ovaj moj nesrećnik iz Maroka.
3: Kako?
4: Čiba.
3: Dobro, prihvatam.
4: Ajde, priznaj mi to.
3: Čipo je, ali dobro, može.
4: Aha, pa ja tad sam bio, nisam znao da čitam BP, ja tu uvijek
3: mišam. Moguće da zapravo da je, da je ovaj, znači, transliteracija, arapski.
4: Dobro, ja prihvatam.
3: Kao
4: od prečke sam dao.
3: Da, ja sam ovo pitanje postavio zato što je jedan od strelaca za auto gola bio i Siniša Mihajlović, pa sam očekivao to kao odgovor.
4: Ne bi ja tu znao.
3: Dobro, ali evo, 1-1.
4: Uf, dobro je.
5: Target centrirao to
3: je. E, tačno. Za Mateo imamo drugo pitanje. Koji reprezentativac Srbije je skrivio penal protiv Gane na svjetskom prvenstvu 2010?
6: Vidić?
3: Nije. Vojane?
4: Samo da premotam, to je meni...
3: Vidić je na nekim kvalifikacijama, je li tako nešto, bilo za evropsko, odlučujuće protiv Slovenije, čini. Ili je promašio penal. Ali imao je i ono isto da širi ruke kao orao.
4: Pa nemam pojma, ajde reći Ivanović.
3: Nije, Kuzmanović. Kuzmanović. Mislim da je Damir čak pominjao nešto, da je rekao oni neki penali, nešto, pa Vidić Kuzmanović, ja rekao da, ajde, zapamtit će.
4: Kakvi ste prepredeni.
3: Dobro, nije bilo ovaj...
4: Ne bih rekao nikad Kuzmanović, vjerovatno.
3: Ajde, reci. 1-1, da. E, sad idemo malo na ovaj... Na aktuelnosti, na ovo prvenstvo. Treće pitanje za Bojana je,
4: može.
3: U kojoj zemlji je rođeno čak 98 fudbalera na ovom svjetskom prvenstvu?
4: Francuska.
3: Tako je.
4: Opa, evo vidiš Francuska.
3: 2-1, pardon. Za Mateju, koja reprezentacija je izvela startnih 11, tako da nijedan fudbaler nije bio rođen u državi koju predstavljaju?
6: Nije bio rođen u državi.
3: Znači, na primjer, Srbija izvede sad 11 fudbalera, svi su rođeni u Hrvatskoj, Bosni, Nemačkoj, Austriji.
6: Haiti.
3: Ne. Bojane?
4: Pa ja sam to čuo, tu informaciju, samo ovaj, nešto je... Može Cape Verde?
3: Nije, Maroko.
6: Maroko?
3: Stvarno. Rođen su uglavnom u Francuskoj i Španiji, golman je rođen u Kanadi i možda još ima nekad zemlja, ali Španija i Francuska. 2-1 za Bojana posle tri pitanja. Idemo sad na Bojana četvrto pitanje. Sa kojim također engleskim golgeterom se izjednačio Harry Kane po broju golova na svetskim prvenstvima? Sad kad je postigao ove protiv Hrvatske. Znači, ukupno ima 6 i izjednačio se. Nije prestigao, ali se izjednačio sa kojim engleskim futbolerom?
4: Pa ima i dosta tih futbolera engleskih.
3: Igra se futbol tamo, da.
4: Da. Dugo.
3: Da, već neko vreme.
4: Ne znam da li da idemo u neku istoriju. Ove najde.
3: Nije.
4: Znam da je on dao jedan, sigurno.
3: Mateja?
6: Opet ne znam da je neko stariji ili...
3: Damir će odgovoriti kad...
4: Pomozi Charlton. Bratu da mogu da se
3: Kako?
4: Radim.
6: Charlton?
3: Nije. Damire?
5: Lineker.
3: Gary Lineker.
4: Teo sam da kažem Lineker.
6: Lineker ne bi došao.
4: Nešto me zustavio.
3: Četvrto pitanje za Mateju. Lionel Messi je postao najstariji strelac Argentine na svjetskim prvenstvima. Sad golom, odnosno prvim golom, jel, zapravo trećim, jel, pošto treći bio je stariji za pola sata, ili 10-15 minuta, koliko je već bio razmak. Već, a koji je bio najmlađi strelac u istoriji ove reprezentacije?
6: Messi.
3: Tako je.
4: A, bravo.
3: 2-2. Mislim, zbog konstrukcije pitanje možda malo...
5: Mislim da to je najbolji pokazatelj karijere i forsiranja. Znači,
3: da. E, idemo na peto pitanje. Na redu je Bojan, je li tako?
4: Jeste.
3: Opet imamo malo na aktuelnosti. Koja zemlja je dala najviše selektora na ovom svjetskom prvenstvu?
4: Čekaj, sad uzem malo veći zalet za ovaj posljednji. Kao brojima, zapravo ne znam ništa.
3: Ajde, daću hint. 6 ti je odgovor. To je 6 je selektora.
4: Da.
3: Da se ne zabrojiš, da ne odiš na 7.
4: Jeste, da, pa već.
3: Da ne tražiš 7.
4: Četvrta sam bio. Aj, Španija, nemam pojma.
3: Nije, Matea?
6: Brazil.
3: Nije. Ajde, Damire. Argentina, da. 6 selektora.
4: A jesi ti Damir je znao sve ovo pre ili sad kao ovako samo?
3: Nije. Stefan je sastavljao pitanja, ja sam onda...
5: Pa ja inače radim neki podcast u futbolu i bavim se samo
3: istorijski. Ja sam ubacio malo ove istorijske, a onda, pošto ste u razgovoru i dosta stvari rekli za aktualnosti, pa sam to pobrisao.
4: Ali ne bi nikad rekao Argentina, stvarno ne znam.
3: Da. Čak 6, evo sad ću reći koji su to selektori. Znači, Scaloni vodi Argentinu, Gustavo Alfaro Paragvaj, Mauricio Pochettino SAD, Sebastian Ekvador, Marcelo Bielsa Uruguay i Nestor Lorenzo Kolumbija. Znači sve američki.
4: Ja sam tu 5 prebrojao i ovog nisam 6 ali tu sam.
3: Da. A čekaj, šta si rekao? Španija, kojih si 5 španaca izbrao?
4: No, rajne, nećemo sad. Dosta je obroniranje.
3: Ostaje nam još jedno pitanje, ali tako?
5: Mislim da je valjda iz 3 bivša igrača Veleza Sarsfield.
3: Da, jesu, trojice su, da.
4: Što to niste pitali?
3: Da, Velež iz Mostara.
5: Da.
3: Ovo ima dvojica, tako je, da. I imamo za kraj pitanje... samo malo, pobjeglo mi je.
5: 2-2,
3: da. Gdje mi je ovo posljednje pitanje? Samo.
4: A sad nešto namješta za brata, jel? Ajde, dobro.
3: U kom gradu se igra finale svjetskog prvenstva 2026?
6: Kansas.
3: Ne. Bojane?
4: Dallas.
3: Ne. Prihvatio bi 2 odgovora, New Jersey, New York. Čak sam mislio da je lako pitanje.
6: Ne, nisam pojma.
4: Ne, mi ne možemo lakam, moraš nam malo dati.
3: Hoćete da zvanično bude 2-2 ili ćete da licitirate?
6: Ajmo licitirati.
4: A ako produžeci, pa onda ako je narešeno, onda penali.
3: Može, može licitacije.
4: Šta bi to?
3: Ja vam dam neki podatak i samo neki broj vezan za to, pa ko je bliži je pobedio.
4: Nabremo selektori to.
3: Malo lakše. Javier Mascherano je fudbaler koji je dobio najviše crvenih kartona na svetskim prvenstvima. Koliko? Napišite da li na telefon, pa će, ono, posebno, pa ko bude precizniji pobeđuje. Dakle, Mascherano je... Da, jedan po jedan.
4: Samo da nađem
3: neki... Zanimljivo je da je Mascherano rekorder za žute kartone.
5: Aj, bolje da neće žute.
4: Ma dobro da ja znam.
3: Šta je rekao Bojan? Ajde Bojane.
4: A ja sam rekao 2.
3: Mate je rekao?
6: 4.
3: Odgovor je 7.
4: Oh.
3: On je od nastupao, znači od 2006. zaključio sam 2018. ima 7 crvenih kartona, a rekorder je i po broju žutih također 7. Tako da...
4: Sam mislio da ne može da biti više od jednog, kažem.
3: Igro je na ovaj
4: to,
3: na 4 prve.
4: Baš na svakom da dobije po 2, to je malo... Čestitam Mateja.
3: Mascherano.
6: I Mascherano pogotovo.
4: A dobro.
3: Znači, 2-2 na produžetke za Mateju. Nadam se da vam je bilo lepo sa nama, da ste uživali u pregledu kola, da kviz da je bio koliko toliko okej, okay, da nije bilo neki... Nije bilo bezobraznih pitanja.
4: Ne mogu da kažem, da.
3: Da sam ja smišljao, možda bi bilo malo drugačije, pošto Stefan ovo, ko ste
4: pitanja. Hvala Stefan.
3: Da, ništa. Hvala vam na gostovanju, hvala svima koji su nas slušali. Mi se ponovo čujemo kada bude kraj drugog kola. Radimo opet pregled čitavog kola sa novim gostima, znači isti format. Ukoliko želite da nas podržite, imamo PayPal, Patreon i dinarski račun, možete pronaći na našim mrežama. Ništa, to je to. Čujemo se uskoro sa pregledom drugog kola. Laku noć.
2: Laku noć.
3: Doviđenja.
7: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
8: Na ivici ofsajda.
9: Naši teraju na

Oh, you didn't. Too bad. You made it out.

something.